lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Medel och makt, jo. Grannpigan tjocknar. Tjocknar på det där sättet som bara kan betyda en sak. Och Otto håller sig undan. Inte för att han skäms, det kan han inte. Han gör inte fel, alltså behöver han inte skämmas heller. Men det är arbetsamt med gnället och gnölet när kärringarna i gården börjar förstå att han har hälsat på hos pigan. Förresten har han inte gjort någonting som pigan inte varit med på. En gift kar som sannerligen borde begripa bättre. Det räcker nog med äventyren då för gode herrn. Stockholms resor och bärnsalonger och hästaffärer och supfärder. Men Ida är ju utsliten. Slut precis är hon den lilla människan. Och barnmorskan har ju bestämt sagt ifrån att Otto får besinna sig och begripa att en kvinnokropp som fött 8 barn på mindre än 10 år inte förmår mera, inte tål mera. Att han inte får pina livet ur hustrun sin. Nej, det vill han ju inte. Sannerligen inte. Men en kar har ju sina behov. Och det är med all rätt i världen Otto passar på när, ja, när tillfälle bjuds. När han kommer åt grannpigan då. I all frid och ro. Med hänsyn till sin utpinade hustru. Skam har han ingen. Han har lämnat den i skogen. Den stora skogen runt Lövvik, Fallbergen, Boberg, tallar och blåbärsris. Någonstans där bor kanske hans kam. Nog händer det att han ser den skymta en eller annan tidig morgon när han kommer hemkörande från stan och någon av sittningarna på societetshuset. Precis där vägen tar av från bergsterrängen och blir bättre, mera farbar, närmare gården kan det hända att han ser något mörkt och uppfordrande i ögonvrån. Men det är alltid på väg bort, undan honom. Och hästen märker ingenting utan fortsätter i sin makliga takt vägen fram. Han sover inte mindre gott om morgnarna när han väl hittat i säng. Han är inte ilsknare än vanligt när han vaknar och stiger upp på förmiddagen. Bakfyllan känns inte värre än den brukar heller. Han har skymtat skammen, men den drog bort. Nog längtar han till stan de dagarna, ångrar nästan att han har kört hem. Han kunde ha stannat ett eller två dygn till, tagit ett rum. Cigarröken, de höga hattarna och bästebrorskålarna, blankade bordsytor under vita dukar, konjaken som flytande guld i glaset. Men det var ju så sent som i morse som han kom hem. Vi kunde dansa, säger Ida. Åka till stan och dansa lite. Samma glädje som i brudvalsen, om och om igen. Du nynnar takten i mitt öra, säger Ida, och håller mig som vore jag dyrbar, en skatt i dina händer. Så håller du mig, så flyger jag, en ung fågel i din famn, virvlar och kast, hisnande svängar, så länge vi orkar. Mitt nyckelben passar som gjutet i gropen under ditt. Så väl känner jag dina händer, vet precis hur jag ska hålla din vänstra hand i min högra för att inte tappa taget i snurrstegen. Vet precis var jag ska sätta ner min fot mellan dina fötter så att vi inte snubblar på varandra. Johanna är inte förmögen att tala med Otto eller med någon annan människa om det som annat än skam. Det stannar där vid skammen. Skammen i kroppen som berättar för en var gränserna går. Man ligger inte med grannpigan och gör henne med barn gång efter annan när man har hustru och barn i huset. Man sitter inte på salong och dricker och affärer medan hemmanet ropar efter arbetskar och husbonde. Man låtsas inte vara patron när man är bond... Ja, tar om. Man låtsas inte vara patron när det är bonde man är. Man kaverar inte kring sig på det viset att hemmanet riskerar att gå på auktion. Sådana saker kan inte Johanna säga. Nog får Otto höra det rätt ut av folk som vågar ta ordet i sin mun. Men han är opåverkad, skrattar storsint till svar. Det begriper inte bättre. Han gör som han vill. Det är det Johanna vet och förstår. Det händer att hon möter honom öga mot öga i en dörröppning, ett hörn, att det har råkat röra sig så att de inte kan undvika varandra. Hon ser viljan i hans blick då, viljan och den blanka glimten av skräck över pupillen. Hon skulle aldrig erkänna det, inte ens för sig själv, men det är en spegling av hennes egen blick. Hård vilja och blank skräck, som två sidor av samma sak, eller som kontur och innehåll i ett och samma. Att man inte kan böja sig, för man är så hård att man bryts då. Man vet att man bryts. Det har tagit måtten på varandra för länge sedan. Behöver inte utmana varandra alls. Ändå, hon kan inte stiga undan så att han slipper fram, och han kan inte heller. Inte ens ett halvt steg åt sidan kan han ta. Tröttheten i henne när han tar henne om överarmarna, inte hårt, inte ovänligt, bara självklart, och skjuter henne bakåt. Stiger där hon nyss stått, går som rakt över henne fast han håller henne åt sidan. Det är så mycket folk, så mycket som händer. Ibland får Johanna knappt plats i sitt eget hus. Hon går i skogen i bara särken och tänker att hon är ung. Hon skyllde på att hon skulle plocka blåbär när hon gick. Och nog tog hon bärkorgen med, men det har börjat regna och hon tänker inte plocka blöta bär. Så nu går hon bara. Går i regnet och tänker att hon är ung. Det är ett stilla regn. Står man under en gles tall märker man det knappt. Regnet tasslar i trädkronorna, tisslar och tasslar. Ett hemligt prat som man inte kan begripa. Så mycket en människa inte begriper. Om regnet säger henne någonting, det träffar henne med en kall droppe nu och en kall droppe då, gör små mörka fläckar i kläderna. Kanske är det så att man lossnar lite i taget från allt det man fäst sig vid. Snart sitter hon inte fast i sig själv ens. Att det är åren som går som kommer emellan en själv och det man en gång var. Inte är hon ju ung, men hon minns hur det var nu. Minns sig själv innan Lövvik, innan Gustav och barnen, men känner inte igen sig. På nåder, hon vet vad det är. Aldrig tänker hon leva så. Hon har skaffat sig sitt, och det som är hennes tänker hon hålla fast. På nåder, inte hon. Johanna kan inga böner. Där har det förresten någonsin lönat sig att be. Som svaret på en bön. Ni får tillbaka barnet. Ni får tillbaka barnet som ligger dött på djupet. Barnet får färg i anletet. Barnet får liv i kroppen. Barnet får anda och ord.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan är 5:05 och du lyssnar på Ålands nytt. Den så kallade rysstunneln under Mariehamn kan bli tillgänglig för allmänheten nästa år. Stadsarkitekten Dominikus Björkstam vill öppna ett fönster ner till den omkring 100 år gamla dagvattenstunneln med ett glastak och belysning som ska ge besökaren en större kännedom om sin stad. På grund av säkerhetsskäl kan han inte säga med exakthet var tunneln går, men kan säga så mycket att den finns under esplanaden i Mariehamn. Enligt Björkstam är tunneln byggd av sten, trä och jord, och så vitt han känner till har inga ras inträffat. Får man finansiering är förhoppningen att inslaget blir en del av stadsbilden nästa år. Och idag torsdag sände Ålands Radio 2 av sina program direkt från Kökar. Klockan 13:00 sparkar eftermiddag igång och där stiftar vi bekantskap med 9-åriga Axelin Ingström. Under åren 2024-2026 har hon ritat 509 figurer med tusch. Och dessa ställde hon ut på Kökars bibliotek under maj månad. Veckans gäst är talman Jörgen Pettersson från Centern. Vår programledare Amira Bogdiri besöker honom på hans stuga för en picknick och pratar om politik, semester och livet generellt. Klockan 15:30 tar Rasmus Karlsson över som programledare då Åland idag startar. Då ska det bland annat handla om Kökars sjöbevakningsstation, Franciscusdagarna och en ny Kökarmålarbok som lanseras den här veckan. Rika polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Juha Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive-seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen Mariehamn.
1: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrusningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränslepriset och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar.
2: Enligt Juha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
1: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, fem kabin med duss och toaletten och fina sådana mahong interiör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen den här storlek och den här stilfartyget. Det här är en sån här, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
2: Pocka säger att det riktar sig till utländska turister och vill sälja en exklusiv upplevelse i skärgården. I denna affärsmodell tycker Juha Pocka att Åland erbjuder allt som önskas, exempelvis dykning, cykling och golf.
1: Prisnivån är mycket högre än som tänker så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
1: No, en vecka, det är nu lite svårt att eller man vågar ge sig ett stort intresse. Men på söndag vi träffade, det var

0: Några fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi som är en av de äldsta fotografiska metoderna. Där man använder en långsam reagerande kemisk process som är känslig för ultraviolett och blått ljus. Genom cyanotopi, toningar och montage av många mindre delbilder av torkade växter så rör sig verken bort från det rent dokumentära och mot något mer öppet och associationsrikt, säger Peter Wiklund. Utställningen Livsverk består också av svartvita fotografier med motsvarande motiv. Och så avslutningsvis ska vi ta en titt på vädret. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder mellan 15 till 17 grader med en ostlig vind på 2 till 3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring 19 grader. Och så sjövädret då för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhav. Det präglas av en ostlig vind mellan 2 till 7 meter per sekund som under eftermiddagen vänder till en västlig vind. Under morgonen kan lokalt regn förekomma i delar av havet. Det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
1: Partiledardebatt blev debatt om huruvida Samlingspartiet har koll på sin regering. Och hotellkonst ger gästen möjlighet att beskåda och diskutera verk i en mer avslappnad miljö. Vädret är ombytligt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdagsmorgon. Först ska det ändå handla om två kraftiga jordbävningar som har drabbat Venezuela. Än så länge finns inga tydliga uppgifter om personskador, men det befaras att tiotusentals människor kan ha dött. Dessutom har flera byggnader rasat och förstörts. Skalven hade magnituder på 7,5 och 7,2. De är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Och så inrikes, det stora politiska grälet inom regeringen. Och särskilt då mellan Svenska Folkpartiet och Sannfinländarna har fortsatt efter tisdagens förtroendeomröstning och diskussionen om de så kallade STEA-pengarna. Samma gräl präglade också partiledardebatten under politikevenemanget Finlands arenan i Björneborg igår kväll. Vi har nu med oss reporter Markus Lillqvist som var på plats i Björneborg. Hur skulle du sammanfatta debatten?
2: Ja, Svenska Folkpartiets Anders Adlercreutz, han försvarar ju partiets röstningsbeteende när man då alltså hade röstat blankt för social- och hälsovårdsministern Ville Rydman. Och egentligen fick Rydman också skäll av nästan alla närvarande, förutom då från det egna partiet representerat av Joakim Vigelius, Sannfinländarnas andra vice ordförande. Till exempel Samlingspartiets Sari Multala, ersättare för Petter Jorpo, hon sa att ministern förväntas hålla ingångna avtal och krävde nu att Rydman skulle sluta integrera och spela dubbelspel. Och till exempel Socialdemokraternas Antti Lindtman, han undrar hur regeringen ska kunna köta den skenande arbetslösheten om man inte ens håller koll på sina egna ministrar. Och Centerns Antti Kaikkonen frågade sig om regeringen alls har någon koll på läget. Och Vänsterförbundets Minja Koskela, hon var också sur på beteendet, men hon förklarade Rydmans beteende med att han helt enkelt vill flytta bort fokus från sitt ministerium, som i höst kommer att skära kraftigt i bland annat äldrevården. Och lite samma sak sa Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Han menar att Rydman helt enkelt vill höja sin profil inför riksdagsvalet nästa vår.
3: Som du nämnde, alltså Joakim Vigelius förde talan och Sannfinländarnas vägnar. Hur försvarar han Rydman?
2: Han försvarar Rydmans kriterier som att stöd inte mer ska gå till exempel förmögna organisationer och att pengarna som blir kvar efter de här sparåtgärderna särskilt ska riktas till organisationer som gör nytta ute bland folk och jobbar rent konkret för förbättrad hälsa bland befolkningen. Och det är faktiskt en intressant detalj var att han faktiskt fick då stöd från ett parti då Kristdemokraterna representerat av Mika Poutala. Poutala sa att KD ställer sig bakom en del av Rydmans kriterier och att striden nog närmast handlar om processen. Han sa också att han tror att hela bråket nog är glömt om en vecka. Enligt Poutala, alltså från det parti som hittills varit mest osynligt i debatten, alltså Kristdemokraterna.
3: Det är alltså Markus Lillqvist här som rapporterar om gårdagens partiledardebatt i Björneborg. Markus, kunde debattörerna se framåt och ge någon vink om när och hur den här knuten kan lösas upp?
2: Anders Adlercreutz lyfte de signaler som nu har kommit då från Rydman om att han kommer att fortsätta spela liksom

0: sitt eget spel kring de här kriterierna. Men trots det så menar till exempel Sari Multala från statsministerpartiet, Samlingspartiet, att situationen visst är under kontroll. Och hon sa att det finns sätt att lösa detta, vilket då kanske tyder på att hårt kommer att sättas mot hårt ännu den här frågan och att striden verkligen kommer att fortsätta. Kanske till och med bli mer intensiv. Debattledaren Alec Neihum, han avslutar med att själv konstatera att publiken själv nu får dra sina slutsatser om huruvida situationen faktiskt är under kontroll.
1: En sådan partiledardebatt alltså den här gången. Markus, kan du nu berätta kort, vad händer på Finlandsarenan idag?
0: Nå, idag ser det enligt programmet ut som att vi får besök av ingen mindre än tada, Ville Rydman själv. Så om några timmar får vi då kanske se om han ångrar sig och rättar in sig i regeringsleden eller inte.
1: Markus Lilqvist, tack så mycket för den här rapporten. Och vi går från politik till kultur. Det har blivit vanligare att yrkeskonstnärer ställer ut på hotell och kaféer. Konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto har kuraterat varsin utställning på varsitt hotell. De förklarar fördelarna med att ställa ut i hotellmiljö.
2: Själv upplevt att då när jag är här i de här utrymmena, rör mig och jobbar, så kan man höra att folk jättelivligt också diskuterar konst. Och så att våga säga på ett annat sätt att vad man själv känner. Många har nämnt att den här känslan att man borde veta någonting innan, så den finns inte här.
3: Det känns som att i hotellmiljö så är det väldigt avslappnande att få bemöta konsten. Till exempel om du kommer hit på och äta till hotellet, så kan du gå till det utrymme var det konstverket tilltalar till dig.
2: Ett verk är ett verk oberoende var det ställs ut, vad omgivningen är, så har det ett budskap, det har någonting, en styrka i sig.
1: Vi hörde konstnärerna Fanny Tavastila och Emilia Kannosto. Så kan jag notera att finländare irriterar sig mest på skräp i naturen, krig, själviskhet och telefonförsäljare. Det visar en färsk studie som kommunikationsbolaget Teker har låtit göra. Pensionärer är den mest irriterade gruppen i Finland. De retar sig på krig och skattesmitare. Studerande blir däremot irriterade på högerpolitik och på att artificiell intelligens används på jobbet. Trots att många finländare blir irriterade i vardagen så uppger ändå nästan 90% att de är lyckliga antingen hela tiden eller då och då. Och vädret i vårt land idag. Vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också åska på sina håll. I kväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader och i norr 13-20 grader. Och varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta delar.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här torsdagsmorgonen den 25 juni då Uno har namnsdag. I dagens program vid 7.40 förklarar Visit Ålands styrelseordförande Hubertus von Frenkel varför de valt att skicka in en insändare gällande skärgårdstrafikens utmaningar när de tidigare inte valt att ge sig in i den offentliga debatten. 8.40 ska vi bege oss till Galleri Skarpans där den svenska fotografen Peter Wiklund berättar om sin utställning Livstecken som visas till den 25 augusti. Dagens sommarpratare heter Joha Börling Pommel och är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet. 8.20 hör vi en intervju med honom inför hans sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra om den tremastade skonaren Annie von Hamburg och det hör vi mer om efter musiken.

0: Ja, det blir bättre till slut. Det där var Andas in, andas ut med Thomas Stenström. Rika polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Johan Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive-seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen Mariehamn.
1: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrusningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar. Du måste nu tänka så här att du hämtar människorna till skärgården och ankras vissa ställen. Och...
2: Enligt Juha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
1: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, fem kabin med duss och toaletten och fina sådana mahonginteriör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen, den här storlek och den här stilfartyget. Det här är inte sådana, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
3: Du får lite kolla på den här smaken, det här är lite... vett som är fortfarande väntat att det går till.
2: Bor du här nu?
3: No, det som besättningen måste bo, att inte kan man lämna fartyget ensam.
2: Nej, just det. Fartyget stod tidigare i Ekenäs men har nu stått i Mariehamn i lite över en vecka. Enligt Juha Pocka handlade främst om det potential han ser i den åländska skärgården.
1: Åland, hela Åland är en veckas resa. Det är just palsligt storleket. Om vi avgår till exempel Mariehamn, den första stället skulle vara om vi går med klockan. Mm. Det blev Käringsund. Och sen Hamsund. Varje gång är övernatta. Och sen det Bomarsund. Om det blir så att de vill ha ännu längre, det kökar skulle vara den där längst. Här i Åland är många andra sådana detaljerna som jag tycker om det skulle vara bra. Till exempel om gästerna som vill ha dyka. Mm. Det är saplas bra sådana dyking service. Eller cykel, eller kanot, eller mat, eller spela golf. Allt är sådana samma paket. Om det blir dåligt väder, vi kan ändra lite planering och diskutera med gästerna. Okej, tyvärr nu det regnar nästa tre dygn. Vad ska vi göra? Jag har sådana jag föreslår att det finns möjlighet att vi ska ta något pikkubussi, liten sådana... transporteringen och vi går till Kasteholma. Så ja. Att det är hela tiden någonting alternativ närvaro. Och den här brittiska bolaget fixar allt så här att det är all inclusive. Så om vi behöver kocken så vi försöker hitta lokalkocken, lokal mat. Allt är så lokalt. Att inte det blir något att vi ska trampa till Lidl och försöka maximal vinstmarginal. Nej. Som man kallar att vi behöver ditt och datt och så vi säljer framåt lokalmat.
2: Juha Pocka berättar att målgruppen främst riktar sig till utländska turister.
1: Målgruppen är människorna, mest familjerna som vill ha segla. Eller grupperna som vill ha sina 10 personer max. Så att vi har 5 kabiner, 2 dubbelbädd så det betyder att det är 10 bäst. Max 12 personer. Mm. Och plus besättningen, men det är just som är vår målgruppen. Och nog, det är nu lite, prisnivån är mycket högre än så att tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands. Och nu till exempel Finland är ganska attraktiv. Vi har relativt mild klimat. Om man jämför den nu södra Europa, de har saplats varmt där är lite hett.
2: Marknadsföringen och bokningen sker via företaget Classic Charters som är ett brittiskt företag som erbjuder uthyrning av olika typer av båtar. Har ni då tänkt på några andra samarbetspartner som har möjlighet att få de här turisterna sen hit till Åland?
1: Naturligtvis, det är. Jag skulle säga nu att Visit Åland har alla möjligheter eller sjökvarters tillsammans. Att varje gång vi kan hålla lite sådana diskussioner om de har något speciellt behov så vi går igenom det här speciellt behovet. Det är sådana stenhackat den här till exempel prisen att naturligtvis vi går igenom det här. Och just när britterna krävde att det här finns flygfältet. Det är närmare flygfältet och Stockholms flygfältet närmare än Helsingfors.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
1: No, en vecka, det är nu lite svårt att eller man vågar ge sig en stort intresse. Men på söndag vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndags vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
0: I klippet hördes Juha Pokka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg. Nu ska vi ta och lyssna på en av de låtar som är med på Ida Lovas debutalbum. Livet kommer döda oss, vi lever det ändå. Och den heter så mycket som Packa alla väskor, Louise.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17.

Glöm inte att skicka in era Firamix-hälsningar inför imorgon, alltså i eftermiddagsprogrammet fredag. Härnäst så ska vi ta och lyssna på Boy in Love med Elliot James Reay.

Boy in Love med Elliot James Ray hörde du där. Nu ska vi byta språk och höra en låt på svenska. Det blir Hemlängtan med Caroline Furbacken.

Hemlängtan med Caroline Furbacken hörde du där, och det vankas snart lokala nyheter med Adam Berlin. Men först ska vi ta en liten uppvärmare inför helgen som är på ingång alldeles strax i morgon fredag. Vi kör Weekend Vibe med Jubel här.

0: Mariehamns dolda tunnel kan öppnas för allmänheten. Rysstunneln ska få ett glastak. Det är stadsarkitektens nya plan. Igår berättade vi att båten Annie von Hamburg ska lägga till i Mariehamn. Den ska nu locka lyxturism från Tyskland och Polen. Och slutligen så kan jag idag berätta att vi från klockan 13 både sänder eftermiddag och Åland idag från kökar. Ja, det är god morgon ska vi säga, och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Och vi börjar just där, för idag torsdag sänder just Ålands Radio 2 sina program direkt från kökar. Klockan 13.00 sparkar eftermiddag igång, och där stiftar vi bekantskap med 9-åriga Axelin Ingström. Under åren 2024-2026 har hon ritat 509 figurer med tusch, och dessa ställde hon ut på kökars bibliotek under maj månad. Veckans gäst är talman Jörgen Pettersson från Centern. Vår programledare Amira Bogdiri besöker honom på hans stuga för en picknick och pratar om politik, semester och livet generellt. Klockan 15.30 tar sedan Rasmus Karlsson över som programledare då Åland idag startar. Då ska det bland annat handla om kökars sjöbevakningsstation, Franciscusdagarna och en ny kökarmålarbok som lanseras den här veckan. Mariehamns stad går nu ut med en uppmaning om att vara försiktig på vägarna då igelkottssäsongen är som hetast. Äger du en robotgräsklippare så ska även du vara försiktig. För det är nämligen just den här perioden som de nyfödda igelkottarna ger sig ut på äventyr och kan dyka upp på vägarna. Staden uppmanar att du ska sänka farten och hålla extra uppsikt nära buskage och grönområden. Rika polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg, som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Johan Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive seglatser runt Åland och Åbolands skärgård, med start i hemmahamnen i Mariehamn.
1: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrusningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så, att du inte hinner visa någonting inom några timmar.
2: Enligt Juha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
1: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, fem kabin med duss och toaletten och fina sådana mahong interiör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen den här storlek och den här stilen fartyget. Det här är inte såna, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
2: Pocka säger att det riktar sig till utländska turister och vill sälja en exklusiv upplevelse i skärgården. I denna affärsmodell tycker Juha Pocka att Åland erbjuder allt som önskas, exempelvis dykning, cykling och golf.
1: Prisnivån är mycket högre än att tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
1: No, en vecka, det är nu lite svårt att man vågar ge sig en stort intresse. Men på söndag, vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndags vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
0: I klippet hördes Juha Pocka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg. Fotokonst av den svenska fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Peter Wiklund säger att verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt svärmors hus på Vandö i närheten av galleriet. Utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi som är en av de äldsta fotografiska metoderna, där man använder en långsam reagerande kemisk process som är känslig för ultraviolett och blått ljus. Genom cyanotopi, toningar och montage av många mindre delbilder av torkade växter så rör sig verken bort från det rent dokumentära och mot något mer öppet och associationsrikt, säger Peter Wiklund. Utställningen Livsverk består också av svartvita fotografier med motsvarande motiv. En underjordisk tunnel som byggdes för omkring 100 år sedan kan bli ett nytt konstverk i Mariehamns stadsbild. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om planerna för Rysstunneln.
3: Det är egentligen bara att skapa ett glastak på marken och kanske belysning där och sen berätta lite om den här historiska Rysstunneln. Som ett typ ett konstverk i stadsbilden.
4: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På grund av säkerhetsskäl kan han inte säga med exakthet var tunneln går, men kan säga så mycket att den finns under Esplanaden i Mariehamn.
3: Men den är fortfarande byggd i sten, trä och jord då, som sista tak på. Och fungerar än idag och är frisk. Inga ras har förekommit, mig veterligen.
4: Får man finansiering är förhoppningen att inslaget blir en del av stadsbilden nästa år.
3: Det kommer under åren nu att komma som ett enskilt projekt. Mm. Så sen ser vi om vi får pengar. Det är inte ändå så pass stort att det skulle belasta budgeten märkbart. Utan det är nog en ganska förmånlig och ganska enkel sak som man skulle kunna ta som ett litet inslag i stadsbilden.
0: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Reporter, det var Sandra Broborn. En hackerattack mot e-boktjänsten Biblio har drabbat flera svenska bibliotek. Men de åländska biblioteken har klarat sig, trots att de använder samma system. Tidigare i juni rapporterade SVT att hackare lyckats skapa tusentals nya konton i Biblio genom att utnyttja svaga PIN-koder. Attacken ledde till att bibliotek i bland annat Stockholm, Norrköping och Södertälje tvingades skärpa sina inloggningsrutiner. Enligt Heidi Viktorsson, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid Mariehamns stadsbibliotek, använder de åländska biblioteken också Biblio men har undgått problemen. Vi har den gamla versionen av appen och har ännu inte hunnit uppdatera till den nya appen som är den som har blivit attackerad, skriver hon i ett mejl. Det danska företaget Widow Books som äger Biblio upptäckte attacken efter att omkring 8000 nya konton skapats på kort tid. Företaget har rapporterat händelsen till myndigheterna och den drabbade appversionen har stängts ner. Och så till vädret då. Under morgonen och förmiddagen mulet väder mellan 15 till 17 grader med en ostlig vind på 2-3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring 19 grader. Och så till sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhav. Det präglas av en ostlig vind mellan 2-7 meter per sekund som under eftermiddagen vänder till en västlig vind. Under morgonen här har lokalt regn kunnat förekomma i delar av havet. Och pollenprognosen, ja, den visar höga halter av gräs. Och så till morgonens väderobservationer. På ute en ostlig vind, en vindhastighet på 4 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. I Gustavs Enskär en sydlig vind, även den på 4 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Och i Nyhamn, även där en sydlig vind, en hastighet på 4 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Och i Märket, Hammarland, är vinden nordostlig och blott 2 meter per sekund, en temperatur där på 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07 plus 11 centimeter. Och det, Sandra Broborn i studion, det var allt jag hade från Ålandsnytt den här morgonen.
4: Stort tack för det, Adam. Känner du sommarens vindpustar och solstrålar?
0: Absolut. Framförallt tidigt i morse. Där vid klockan 4:15.
4: Ja, igår var det, tyckte jag, väldigt varmt för att vara på Åland. Har du några helgplaner apropå väder?
0: Ja, om vädret håller uppe så hoppas jag få måla en husfasad i helgen. Det blir ett spännande projekt. Jag har aldrig gjort det förut, så vi får se hur det går.
4: Ja, det låter modigt. Vad ska det bli för färg?
0: En gråbrun skala av något slag. Ungefär kan man kalla det.
4: Ja, då har du att stå i helt enkelt. Men det kanske är skönt att fokusera på en sak i taget.
0: Så är det.
4: Ja, stort tack för det. Och vi ska fortsätta den här sändningen med sommartema och då blir det en liten låt med Oskar Linnros Himlen är oskyldigt blå innan vi ska få höra mer om varför Visit Ålands styrelse skrev en insändare här nyligen om skärgårdstrafiken.

0: Det där var alltså Oskar Lindros cover med Himlen är oskyldigt blå, alltså från Ted Gärdestads originallåt. Visit Ålands styrelse skickade in en insändare med rubriken "Varje turist är en publicist vi inte har råd att lämna på kajen". Cykelturister som var på väg till Åland i slutet av maj hade problem att lösa biljetter med Ålandstrafiken och lämnades därmed kvar vid kajen i Osnäs. I insändaren lyfter Visit Ålands styrelse att brister i skärgårdstrafiken kan göra marknadsföringen verkningslös och vill därför ha större satsningar på tillgänglighet. Du hör Hubertus von Frenkel som är ordförande för Visit Ålands styrelse.
1: Det är ju alltid beklagligt när turister har en sämre erfarenhet av sin Ålandsvistelse. Så den här frågan är ju inte egentligen en det där fråga som har med så mycket med skärgårdsfärgen att göra. Utan jag skulle säga att man skulle lyfta upp det mer till ett generellt plan.
0: Hur allvarliga är sådana här händelser för Åland som turistattraktion?
1: Jag skulle säga att ser man det på ett... På turismen som en näringsgren så skiljer den sig från de flesta andra produkter och tjänster. Att, går du till massör så är du som konsument oftast ganska passiv. Men som turist så har du ju liksom produktionen av den här tjänsten. Så den involverar ju liksom, den är ju komplex i sin karaktär, den involverar väldigt många. Bland annat så är turisten själv och bidrar till produktionen. Men sen är ju alla kringtjänster som den konsumerar också en del av det hela. Och då gäller det liksom att allting ska klaffa och det där, och i det här fallet så hade ju inte riktigt gjort det och det där. Och då tycker vi att vi inom Visit Åland så har ju ett uppdrag och att lyfta fram såna här saker som upplyser samhället om att vi alla är värdar och vi alla måste göra vårt för att Ålandsbesökaren liksom ska ha en bra vistelse och bli en ambassadör när den väl kommer hem, så att vi liksom kan utveckla vårt det där turismprodukt ännu mer än från dagens läge.
0: Ja, och när saker då inte alltid klaffar som i det här fallet, hur påverkar det ert arbete när ni väljer att marknadsföra Åland?
1: No, det underlättar det ju inte, men jag skulle säga att den här har också den här aspekten att vi alla, oavsett om det är landskapsregeringen eller bilisten eller tulltjänstemannen eller vilket som helst, att när vi bemöter en kund så finns det en koppling mellan hur vår egen äldreomsorg eller sjukvård ska finansieras och hur vi bemöter den här kunden, för att de här exportintäkterna är en del av det som möjliggör vår egen välfärd. Och det tycker jag är ganska viktigt att ha i åtanke. Och det där, och gör vi det så underlättar det ju också Visit Ålands liksom marknadsföringsuppdrag att attrahera och stimulera marknaden ännu mer.
0: Stor inverkan har profiler på sociala medier på just Ålands varumärke, skulle du säga?
1: Det varierar ju givetvis av skribenten så det där, och vilken räckvidd den har. No, i det här fallet så fick det ju spridning och det var ju inte bra. Och där gick man ju också till handling, så att inte stod vi ju handlingsförlamade, och det är ju ett bra tecken i sig.
0: Varför valde ni att skriva en insändare nu om den här händelsen och till exempel inte under tidigare fadäser som skett gällande skärgårdstrafiken under de senaste åren?
1: No, jag har ju inte suttit så länge, den här styrelsen är tämligen ny, så jag kan ju inte liksom kommentera görande eller icke-görande av tidigare styrelser. Men vi resonerar nu i alla fall så att det här är en sak som är liksom värt att lyfta fram så att man upplyser problematiken och att vi alla liksom, jag tänker, bara måste dra åt samma håll för att det här ska bli bra. Och då har vi inte riktigt råd med ett sånt här förhållningssätt som vi då upplever att man haft i den här sakfrågan.
0: Vad är det för förhållningssätt upplever du?
1: Vi upplever väl att den kanske inte var så kundcentrerad. Och det bör vi vara i varje sammanhang.
0: Har du ett förslag på vad du önskar skulle bli bättre?
1: beträffande skärgårdstrafiken så har jag för lite insikt för att ha åsikt i detaljer, och jag har inte börjat göra andras jobb, utan jag skulle vilja säga mer att det här är mer ur en värdegrundsfråga, där vad vi liksom behöver ha i åtanke att det där, när vi bemöter turister i varje sammanhang, så ska vi försöka göra det så bra som möjligt.
0: Hur vanligt förekommande är det att profiler på sociala medier delar med sig av negativa upplevelser de varit med om på Åland?
1: Sanningen är ju nog den att negativa upplevelser delas ju mycket mer än positiva upplevelser. Så det är väl inget nytt under solen där. Sen är det ju också att marknaden i dagsläge, det är ju kutym att marknaden kan avläsa de här också. Men så att inte det är ju riktigt katastrof heller. Sen finns det ju negativa utvärderingar som upplevs negativa av en och som positiva av ett annat segment. Så det där, jag skulle säga den här transparensen som kännetecknar liksom dagens marknadsföring och kommunikation, så den är nu så vedertagen att och en del av verksamheten, och där är det helt enkelt bara att undvika så många negativa som möjligt, och om vi gör vårt jobb och bemöter turister på bästa möjliga sätt, så är ju de här negativa utvärderingarna och minskar, och det är ju klart den ger bättre förutsättningar för framtida tillväxt.
0: Det sa Hubertus von Frenkel, ordförande för Visit Ålands styrelse, och reporter var Sandra Broborn.

You're the voice med John Farnham hörde du där, och klockan börjar närma sig 8 och det betyder riksnyheter. Men innan dess så ska vi ta en liten låt med Infinite Mass. Här kommer My Boys. The man.

0: Kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela och många befaras ha dött. Partiledardebatt blev debatt om huruvida Samlingspartiet har koll på sin regering. Och många tyskar letar efter släktingar i ett register där de förmodligen inte vill ha napp. Vädret är ombytligt. Det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdagsmorgon. Vi börjar i Sydamerika. Två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. Skalven hade magnituder på 7,5 och 7,2. De är bland de kraftigaste skalven i Venezuela på över 100 år. Än så länge finns inga tydliga uppgifter om personskador, men det befaras att tiotusentals människor kan ha dött. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent berättar om läget.
1: Man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador. Och vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar, flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere, och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
0: Det var Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som rapporterade. Och inrikes, det stora politiska grälet inom regeringen, och särskilt då mellan Svenska Folkpartiet och Sannfinländarna, har fortsatt efter tisdagens förtroendeomröstning och diskussionen om de så kallade STEA-pengarna. Samma gräl präglade också partiledardebatten under politikevenemanget Finlandsarenan i Björneborg igår kväll. Vår reporter Markus Lillqvist såg debatten.
2: Ja, Svenska Folkpartiets Anders Adlercreutz, han försvarar ju partiets röstningsbeteende när man då alltså hade röstat blankt för social- och hälsovårdsministern Ville Rydman. Och egentligen fick Rydman också skäll av nästan alla närvarande, förutom då från det egna partiet representerat av Joakim Vigelius, Sannfinländarnas andra vice ordförande. Till exempel Samlingspartiets Sari Multala, ersättare för Petteri Orpo, hon sa att ministern förväntas hålla ingångna avtal och krävde nu att Rydman skulle sluta integrera och spela dubbelspel. Och till exempel Socialdemokraternas Antti Lindtman, han undrar hur regeringen ska kunna köta den skenande arbetslösheten om man inte ens håller koll på sina egna ministrar. Och Centerns Antti Kaikkonen frågade sig om regeringen alls har någon koll på läget. Och Vänsterförbundets Minja Koskela, hon var också hon var också sur på beteendet, men hon förklarade Rydmans beteende med att han helt enkelt vill flytta bort fokus från sitt ministerium, som i höst kommer att skära kraftigt i bland annat äldrevården. Och lite samma sak sa Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Han menar att Rydman helt enkelt vill höja sin profil inför riksdagsvalet nästa vår.
0: Som du nämnde, alltså Joakim Vigelius förde talan och Sannfinländarnas vägnar. Hur försvarar han Rydman?
2: Han försvarar Rydmans kriterier som att stöd inte mer ska gå till exempel förmögna organisationer, och att pengarna som blir kvar efter de här sparåtgärderna särskilt ska riktas till organisationer som gör nytta ute bland folk och jobbar rent konkret för förbättrad hälsa bland befolkningen. Och det är faktiskt en intressant detalj var att han faktiskt fick stöd från ett parti då Kristdemokraterna representerat av Mika Poutala. Poutala sa att KD ställer sig bakom en del av Rydmans kriterier och att striden nog närmast handlar om processen. Han sa också att han tror att hela bråket nog är glömt.

0: om en vecka. Enligt Poutala, alltså från det parti som hittills varit mest osynligt i debatten, alltså Kristdemokraterna.
1: Det sa vår reporter Markus Lillqvist när han var med i sändningen för en timme sedan. Och Finlands arenan i Björneborg fortsätter idag och då blir det besök från Kanada. Den tidigare premiärministern Justin Trudeau är huvudgäst. Patienter inom den psykiatriska vården upplever ofta att de inte får delta i planeringen och utförandet av sin vårdplan. Det visar en färsk studie vid Östra Finlands universitet. Mellan år 2010 och 2021 har flera patienter upplevt att de inte fått tillräckligt med information om sin vård. Enligt lagen har patienter rätt att förstå varför de får en viss sorts vård och har också rätt att delta i besluten kring vården. Efter samtalen om fred i Mellanöstern tidigare i veckan fortsätter priset på råolja att sjunka. Olja av typen Brent kostar nu under 75 dollar per fat för första gången sedan kriget i Iran inleddes i slutet av februari. Som dyrast kostade oljan över 120 dollar per fat. Bensinpriserna börjar ändå sjunka först i hösten. Här hemma uppger var fjärde finländare att de planerar sina bilresor noga under sommaren för att spara bensin. Och nu ska det handla om släktforskning i Tyskland. Många tyskar har fått ta del av obehagliga överraskningar om släkten via nya, lättåtkomliga nazistregister. Sedan en tid tillbaka har en del tyska medier satt ut arkivmaterial där man snabbt och enkelt kan kolla upp vem som var med i nazistpartiet.
2: Ja, vi kan ta ett rätt vanligt tyskt namn, till exempel då Max Müller. Den första Max Müller här på listan så har godkänts som medlem i augusti 1932, alltså några månader före nazisterna tog över makten i Tyskland.
3: Und es hat doch sicherlich sehr viele Deutsche motiviert nachzuschauen.
2: Att informationen finns ute verkar nu ha motiverat många tyskar att ta reda på om det i familjen fanns personer som var med i nazistpartiet. Det säger historikern Immanuel Baumann som i Nürnberg är chef för dokumentationscentret över nazisternas tidigare partidagsområde. Arkivmaterialet som tidningarna Die Zeit och Der Spiegel erbjuder härstammar egentligen från data som det amerikanska nationalarkivet har publicerat och som nu av tidningarna har gjorts betydligt mer lättillgängligt. Materialet är ändå inte heltäckande.
3: Wenn man keinen Treffer in dieser Kartei hat, kann es zum einen bedeuten, dass es in dem verloren, verschüttet.
2: Får man ingen träff på sin sökning kan det alltså bero på att informationen finns i den del av medlemsregistret som inte längre finns. Sett ur dagens perspektiv anser Baumann att intresset för och debatten kring de publicerade partimedlemskapen spelar en viktig roll.
3: Warum haben, aus welchen Motiven heraus haben so viele Menschen diese Diktatur unterstützt?
2: Att vi ställer oss frågan kring motiven för varför så många människor valde att stödja en diktatur. Det är den här debatten jag hoppas att ska föras, då den i dagens läge är absolut nödvändig, säger historikern Immanuel Baumann. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Vidare till sporten och vi börjar med herrarnas fotbolls-VM där brassestjärnan Neymar gjorde comeback till landslaget efter en paus på 980 dagar. Neymar byttes in i den 76:e matchminuten. Brasilien vann matchen mot Skottland med 3-0 och det innebär samtidigt att Brasilien vinner sin grupp strax före Marocko. Värdnationen Kanada förlorade i sin tur mot Schweiz med 2-1. Det innebär att laget slutar tvåa i grupp B. I slutspelets första runda möter Kanada Sydafrika och under natten besegrade Sydkorea. Sydafrika besegrade alltså under natten Sydkorea med 1-0 och tog andra platsen i grupp A. Och grupp A:s stora flopp är Tjeckien som förlorade sin avslutande match mot Mexiko med 3-0 och slutar sist i gruppen. Vidare till friidrott. Ilona Mononen förbättrade sitt rekord på 1500 meter med hela 7 sekunder. Mononen korsade mållinjen på tiden 4 minuter och 7,32 sekunder. Det är knappt 5 sekunder långsammare än Sara Lappalainens finländska rekord. Mononen verkar för övrigt vara i toppform. I början av juni slog hon finländskt rekord på 3000 meter hinder. Och vädret idag, vi får växlande molnighet och lokala regnskurar i hela landet. Det kan också åska på sina håll. Ikväll blir det klarare och uppehåll västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 17-22 grader och i norr 13-20 grader. Och varning för terrängbrand gäller på många håll i landets mellersta delar.

0: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
1: Under morgonen och förmiddagen så blir det mulet väder mellan 15 till 17 grader och en ostlig vind på 2-3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring 19 grader. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Det präglas av en ostlig vind mellan 2-7 meter per sekund som under eftermiddagen vänder till en västlig vind. Under morgonen kan lokalt regn förekomma i delar av havet. Och så pollenprognosen, den visar höga halter av gräs.

God morgon och du lyssnar på programmet med samma namn här i Ålands Radio. Och Sandra Broborn heter jag som är med dig den här torsdagsmorgonen den 25 juni då Uno har namnsdag. Så vi ska passa på att gratta alla Unos som har namnsdag. I dagens program så ska vi bland annat bege oss till Galleri Skarpans där den svenska fotografen Peter Wiklund berättar om sin utställning Livstecken som visas till den 25 augusti lite senare i programmet. Och sen ska vi även få ett litet smakprov på dagens sommarpratare Johan Börling Pommel. 8:20 hör vi en intervju med honom inför hans sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen. Och nu ska vi få lite musik och det blir Bad Habits med Ed Sheeran.

Bad Habits med Ed Sheeran hörde du där, och vi ska alldeles strax få ett litet smakprov på dagens sommarpratares sommarprat. Joha Börling Pommel, men först så ska vi ta ännu en låt, och då blir det Lemon Tree med Fool's Garden. Och är man väldigt ivrig så går det att gå in och lyssna på detta sommarpratet redan nu som ligger på vår hemsida. Men först lite musik.

0: ska jag hälsa välkommen till dagens sommarpratare som är Joha Börling Pomell. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Oj, det är jättespännande tycker jag. Jag brukar prata ganska mycket i olika medier, men jag har aldrig sommarpratat förut, så det är jättespännande tycker jag.
0: Spännande. Men pratat mycket i medier, vad är din yrkesroll?
1: Mm. Jag alltså jobbar som generalsekreterare för Konsumentförbundet. Och vi driver konsumenters intressen i det här landet, så nästan varje gång då någonting händer gällande konsumentärenden i Finland, så det är någon typ Yle eller svenska Yle eller Helsingin Sanomat som kontaktar mig och vill få några synpunkter och åsikter just gällande det där temat.
0: Men du bor på Åland, hur hamnar du här då?
1: Ja, det är faktiskt en lång berättelse och det kommer fram i det här sommarpratet, men att helt kort sagt så skulle jag säga att jag har länge haft en sån här dröm om att flytta till Åland. Snart får ni höra varifrån ni kommer. Och det där, men det var därför nu, alltså det var en ganska längre process nu under de två senaste åren. Men nu sen sist och slutligen så fick jag ett hem här.
0: Ja, vad fint.
1: På Doppingvägen i Västernäs. Och det är så underbart ställe. Alltså det är den på högsta backen, på högsta punkten och högsta våningen och utsikten över Ålands hav. Det är så mäktigt och så underligt.
0: Ja, men vad fint. Så du hamnar rätt till slut kan man säga. Ja. Dessutom har du ju riktigt kommit in i samhället. Jag förstår att du har blivit ordförande för Regnbågsfyren också.
1: Absolut, ja. Det har jag gjort. Det är ganska mycket att göra där för tillfället. För att det där ekonomin går inte så bra och det där. Så därför har jag satsat ganska mycket på det. Att vi, den där föreningen ska få en sån här stabil grund. Och jag tycker verkligen att Åland behöver en välfungerande regnbågsförening. Och därför har jag velat satsa på det.
0: Okej. Okay. Men vad ska ditt sommarprat handla om då, förutom att hur du hamnade på Åland?
1: Jag ska prata om så många olika grejer, för att jag ville inte bara prata om en grej. Det skulle bli kanske lite för tråkigt för lyssnarna. Så därför kommer jag prata lite om till exempel om vår hund som vi älskar så mycket, alltså den här kärleken för naturen och djur. Jag ska prata lite om mitt yrke också, vad jag gör helt konkret. Sen ska jag också prata om mobbning och våld som blev utsatt för i skolan.
0: Förstå. Ett intressant sommarprat låter det som. Vad ska det bli för musik då blandat med det här?
1: Det är sådana låtar som har varit på något sätt väldigt viktiga för mig, som har någon anknytning till det där temat som jag pratar om. Och ja, några sådana power-låtar tycker jag. Sådana som har gett mig tröst, som har skapat glädje inom mig. Ja, allt sånt.
0: Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10 här i Ålands Radio. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst också på appen ÅR TV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så med det här så återstår det bara för mig att önska dig riktigt stor lycka till med sommarpratsinspelningen, Joha Börling Pomell.
1: Tack.
2: Ja, och är du sugen på att lyssna på Johas sommarprat redan nu så ligger det ute på vår hemsida och alandsradio.ax. Och apropå powerlåtar så ska vi få en sådan nu av Sara Larsson som också tangerar temat fri kärlek och som hon enligt medier har förklarat som att hon skrev under Pride i Stockholm. Här kommer You Love Who You Love.

0: You Love Who You Love med Sara Larsson, denna låt som hon skrev under Pride i Stockholm och som ändå vill säga att även fast kärleken är fri så kan man också hamna i destruktiva relationer. Vi ska snart få lokala nyheter med Adam Berlin, men innan dess så ska vi lyssna på en låt av Ramon som heter Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Mariehamns dolda tunnel kan öppnas för allmänheten. Rysstunneln ska få ett glastak. Det är stadsarkitektens nya plan. Igår berättade vi att båten Annie von Hamburg ska lägga till i Mariehamn. Den ska nu locka lyxturism från Tyskland och Polen. Och slutligen så kan jag idag berätta att vi från klockan 13 både sänder eftermiddag och Åland idag från Kökar. Ja, god morgon säger jag, Adam Berlin, och du lyssnar på Ålandsnytt. Klockan är 8:30 och vi börjar just där, för idag torsdag sänder Ålands Radio två av sina program direkt från Kökar. Klockan 13:00 sparkar eftermiddag igång och där stiftar vi bekantskap med 9-åriga Axelin Ingström. Under åren 2024-2026 har hon ritat 509 figurer med tusch och dessa ställde hon ut på Kökars bibliotek under maj månad. Veckans gäst är talman Jörgen Pettersson från Centern. Vår programledare Amira Bogdiri besöker honom på hans stuga för en picknick och pratar om politik, semester och livet generellt. Klockan 15:30 tar sedan Rasmus Karlsson över som programledare då Åland idag startar. Då ska det bland annat handla om Kökars sjöbevakningsstation, Franciscusdagarna och en ny Kökarmålarbok som lanseras den här veckan. Mariehamns stad går nu ut med en uppmaning om att vara försiktig på vägarna då igelkottssäsongen är som hetast. Äger du en robotgräsklippare så ska även du vara försiktig. Det är just den här perioden som de nyfödda igelkottarna ger sig ut på äventyr och kan dyka upp på vägarna. Staden uppmanar att du ska sänka farten och hålla extra uppsikt nära buskage och grönområden. Rika polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Johan Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen i Mariehamn.
1: Vi ska inte göra såna några timmars dagskryssningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar.
2: Enligt Juha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
1: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, fem kabin med duss och toaletten och fina sådana mahonginteriör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen den här storlek och den här stilen fartyget. Det här är inte såna, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
2: Pocka säger att det riktar sig till utländska turister och vill sälja en exklusiv upplevelse i skärgården. I denna affärsmodell tycker Juha Pocka att Åland erbjuder allt som önskas, exempelvis dykning, cykling och golf.
1: Prisnivån är mycket högre än att tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
1: No, en vecka, det är nu lite svårt att man vågar ge sig en stort intresse. Men på söndag, vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndag vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
0: I klippet hördes Juha Pocka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg. Fotokonst av den svenska fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Peter Wiklund säger att verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt svärmors hus på Vandö, i närheten av galleriet. Utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi som är en av de äldsta fotografiska metoderna, där man använder en långsam reagerande kemisk process som är känslig för ultraviolett och blått ljus. Genom cyanotopi, toningar och montage av många mindre delbilder av torkade växter så rör sig verken bort från det rent dokumentära och mot något mer öppet och associationsrikt, säger Peter Wiklund. Utställningen Livsverk består också av svartvita fotografier med motsvarande motiv. En underjordisk tunnel som byggdes för omkring 100 år sedan kan bli ett nytt konstverk i Mariehamns stadsbild. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om planerna för rysstunneln.
3: Det är egentligen bara att skapa ett glastak på marken och kanske belysning där och sen berätta lite om den här historiska rysstunneln. Som ett typ ett konstverk i stadsbilden.
4: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På grund av säkerhetsskäl kan han inte säga med exakthet var tunneln går, men kan säga så mycket att den finns under Esplanaden i Mariehamn.
3: Men den är fortfarande byggd i sten, trä och jord då, som sista tak på. Och fungerar än idag och är frisk. Inga ras har förekommit mig veterligen.
4: Får man finansiering är förhoppningen att inslaget blir en del av stadsbilden nästa år.
3: Det kommer under åren att komma som ett enskilt projekt. Mm. Så sen ser vi om vi får pengar. Det är inte ändå så pass stort att det skulle belasta budgeten märkbart. Utan det är nog en ganska förmånlig och ganska enkel sak som man skulle kunna ta som ett litet inslag i stadsbilden.
0: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamn stad. Reporter, det var Sandra Broborn. En hackerattack mot e-boktjänsten Biblio har drabbat flera svenska bibliotek. Men de åländska biblioteken har klarat sig, trots att de använder samma system. Tidigare i juni rapporterade SVT att hackare lyckats skapa tusentals nya konton i Biblio genom att utnyttja svaga PIN-koder. Attacken ledde till att bibliotek i bland annat Stockholm, Norrköping och Södertälje tvingades skärpa sina inloggningsrutiner. Enligt Heidi Viktorsson, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid Mariehamns stadsbibliotek, använder de åländska biblioteken också Biblio men har undgått problemen. Vi har den gamla versionen av appen och har ännu inte hunnit uppdatera till den nya appen som är den som har blivit attackerad, skriver hon i ett mejl. Det danska företaget Weddowbooks som äger Biblio upptäckte attacken efter att omkring 8000 nya konton skapats på kort tid. Företaget har rapporterat händelsen till myndigheterna och den drabbade appversionen har stängts ner. En man döms till böter efter att ha tagit sig in i en passagerarhytt på Silja Serenade och stulit egendom samt tax-free-inköp som snus, alkohol och tobak. Händelsen inträffade när fartyget befann sig i höjd med kökar i slutet av augusti 2023. Enligt Ålands tingsrätt har mannen tagit sig in i en öppen hytt som tillhörde tre andra passagerare. Efter att ha tagit föremålen gömde han dem på en annan plats ombord. Värdet på det stulna godset uppskattas till mellan 800 och 1000 euro. Utifrån material från hyttkorridorens övervakningskamera konstaterar tingsrätten att mannen har rört sig på platsen i samband med brottet. Mannen medger att han befann sig i korridoren vid tidpunkten men förnekar att han begått något brott. Ålands tingsrätt dömer mannen till 55 dagsböter av 6 euro, vilket totalt blir 330 euro. Och så ska vi avsluta med lite väder. Under morgonen här och förmiddagen väntas mulet väder mellan 15 till 17 grader med en ostlig vind på 2-3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring 19 grader. Och så till sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Den präglas av en ostlig vind mellan 2-7 meter per sekund som under eftermiddagen vänder till en västlig vind. Under morgonen här och nu har lokalt regn kunnat förekomma i delar av havet. Och pollenprognosen den visar höga halter av gräs. Och så till morgonens väderobservationer. På Utö råder ostlig vind, en hastighet på 3 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Vid Gustavs Enskär en sydostlig vind på 5 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Vid Nyhamn en ostlig vind och en hastighet på 3 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Vid Hammarlandmärket en sydostlig vind, en hastighet på 4 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:12 plus 11 centimeter. Och det, Sandra, det var allt jag hade från Ålandsnytt för idag.
4: Tack för det, Adam. Och det var inte så lite det. 19 grader i eftermiddag, det låter ju alldeles fantastiskt, tycker jag. Blir det lite bad kanske då?
0: Det är absolut inte omöjligt.
4: Nej, har du tagit årets första dopp?
0: Massor av dopp har jag tagit faktiskt.
4: Okej, okay. Ja, har du några tips på vad man kan doppa sig i på fasta Åland? Eller på Åland överlag?
0: Jag har ganska dålig koll.
4: Var har du doppat dig då?
0: Ja, utanför stugan.
4: Ja, var ligger den?
0: Den ligger på Vårdö i och för sig. Men, så, ja, det är väl... Det är där jag har badat helt enkelt.
4: Det är där du har badat helt enkelt. Ja, och apropå bad så ska ju Ålands Radio sända live från skärgården idag, från Kökar. Har du varit där någon gång?
0: Det har jag. Jag var där förra sommaren faktiskt.
4: Okej, vad gjorde du där? Jag har inte varit själv, så att tips tages gott emot så att säga.
0: Jag badade verkligen väldigt, väldigt mycket när jag var där. Det var den här fantastiska veckan förra året när det var 32 grader hela veckan typ.
4: Oj, det låter nästan orimligt varmt.
0: Ja, så skulle man kunna beskriva det, men det var väldigt härligt också.
4: Härligt. Det blir bra till slut, höll jag på att säga. Nu ska vi gå vidare i sändningen och vi hör dig Adam nästa gång 9.30. Och strax här så ska vi ta oss en liten utfärd till Galleri Skarpans där Peter Wiklund ska sägas, den svenska fotografen som ställer ut sin fotokonst. Men först ska vi ta en liten låt med Molly Hammar och det blir Tell Her.

0: Ja, det där var Tell Her med Molly Hammar. Fotokonst av den svenske fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt utställarens svärmorshus på Vandö i närheten av galleriet. Peter Wiklund säger att utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi, som är en fotografisk metod som utvecklades på 1840-talet.
1: Här ska jag visa en serie som heter Livstecken, som är just det. Det är spår av liv och det är fotografier som jag har gjort i olika tekniker här. Bland annat en teknik som heter cyanotopi som gör att bilderna i sig får lite extra också.
2: Kan man enkelt förklara den tekniken?
1: Ja, det är en gammal teknik från fotografins barndom från 1840-talet. Så man gör en egen ljuskänslig lösning som man penslar på ett akvarellpapper. Sen belyser man motivet i UV-ljus, gärna under solen. Och får fram bilder som normalt är helt blåa. Men här på utställningen ser man att här är många andra toner. Och då har tonat dem i olika typer av växter också. Så att det är bilder av små växter som är tonade med växter. Väldigt små motiv. De är också med på utställningen. Så att de kan man se i små montrar här. Så man kan, om man vill, jämföra motiven med bilderna.
2: Peter Wiklund berättar att han började fotografera växter för ett par år sedan. Som ett led i en sorgebearbetning.
1: Jag övertog ett herbarium från min mamma när hon dog. Och då började jag titta på de här döda växterna och försöka ge dem liv på nytt genom att fotografera dem på det här sättet och göra dem till den här typen av bilder. Det är en process som tilltalar mig, så jag har gjort det på andra motiv här nu också.
2: Det är fotograf som är din titel?
1: Jag jobbar med fotografi på andra sätt egentligen. Jag har en fototidning, svensk fototidning, som heter Fotosidan. Och jag är även projektledare på förbundet, Fotografernas förbund i Sverige. Så att foto är en jättestor del av mitt yrkesliv.
2: Det är svårt att visa bilder i radio, men är det någonting du speciellt vill lyfta fram här av det du ställer ut?
1: Jag tycker om när man kan använda de här motiven som från början är väldigt igenkännbara. Man ser att det är en torkad blomma eller en torkad svamp och gör dem till något mer av symboler eller öppningar för associationer. Som till exempel den där.
2: Hur kan man beskriva den?
1: Alltså jag ser ju den som en hjärna. Som om man skulle göra öppen hjärnkirurgi och plocka bort det och sen fotografera rakt uppifrån. Men det är ju då en av de torkade svamparna som står här också. Som jag har använt. Men jag tror ju inte att när man ser den så är det första man tänker på att ja, det här är en svamp. Utan det blir annat som börjar röra sig i huvudet förhoppningsvis. Och andra som blir mer abstrakta föremål och lite konstiga varelser kanske som ju egentligen är små lavar.
2: Men kommer din associationer när verket är klart eller finns de redan i ett tidigare skede?
1: Nej, de kommer när verket är klart och det, eller under processen kanske. Och det är en sak som gör att jag har valt att använda just den här processen cyanotopi. Den är svår att kontrollera helt och hållet. Jag har hållit på med den länge, men jag blir fortfarande överraskad över resultatet kontinuerligt. Och då, ja, det drar åt något håll som jag inte har kunnat beräkna. Ibland blir det inte bra, ibland blir det väldigt bra.
2: Och här har du som sagt de här små motiven. Och vad är det här för någonting?
1: Det är några som är ner till, ja men de kan vara någon som är ner till 1 centimeter stor bara. Och sen här på väggen så är de 50 gånger 70 centimeter som den där svampen i hörnet där. Det är den där lilla som är 1 centimeter stor där i montern. Och sen ser man en liten, den gick sönder när jag höll på att fotografera. En liten, det var en trollslända som yttersta spetsen av svansen kanske heter. Som nu finns kvar och som har blivit en bild av mer som ett torn kanske. Eller något sånt.
2: Men har du använt samma teknik i alla motiv då?
1: Nej, så jag har kompletterat med en serie med svartvita bilder. Så att de här cyanotopierna är den stora dominerande delen och lite vibrerande delen kanske av utställningen. Så när det här har jag tänkt att ha en lite lugnare serie med svartvita bilder av motsvarande motiv som är, då är mer romantisk och är lite lättare att ta till sig, hoppas jag. Men just att man får vila lite i den. Här har jag fotograferat dem mer rakt av, så att säga, med gammalt objektiv från en diaprojektor. Så det har jag använt på kameran. Det är därför jag får det här väldigt, väldigt speciella diffusa uttrycket.
2: Just det. Ja, det är ju intressant att man kan använda olika apparater till det de kanske inte var tänkta för från början.
1: Det är väldigt roligt. Det är, till vissa motiv funkar inte alls. Till de här funkar det väldigt bra.
2: Tar du något mer du vill lyfta fram, så att säga, från utställningen här?
1: Nej, men jag har ju valt att visa lite grann vad den här tekniken handlar om. Jag tänker att det är många som är nyfikna på den. Jag håller regelbundet workshops igen, så jag vet att det är så många som är intresserade av den. Så därför har jag förklarat lite kort bara vad den handlar om, och sen även visat hur olika uttryck bilderna kan få genom att tona dem med olika typer av växter egentligen då, eller örter.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig?
1: Jag hoppas att de ska få med sig väldigt olika saker. Målen är att bilderna ska vara öppna för associationer, man kanske kopplar till egna minnen. Det är inte så att jag har valt att dokumentera eller visa upp att här är en rad svampar, utan att göra någon slags symboler eller tecken som man då kan läsa in olika saker. Förhoppningsvis stanna till vid någon bild och se lite olika saker under tiden man tittar på den också.
0: Ja, det sa fotografen Peter Wiklund om sin utställning Livstecken som visas på galleri Skarpans i Kvarnbo. Reporter var Thomas Tornefjäll.
3: Jag tyckte jag var modig när jag sa jag ville vara själv. Var så länge utan så.

Ingen är som solen med Danny Saucedo och Ma Pei. Här ska vi gå vidare med svenska artister och lyssna på Albin Li Meldaus Josefin.

Josefin med Albin Lee Meldau. Och klockan börjar närma sig 9 och det betyder att vi snart ska få höra nyheter från dagens Eko. Men innan dess så ska vi ta ännu en låt och då blir det Tack med Olle Ljungström.

0: Intensivt räddningsarbete i Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Flera kommuner saknar beredskapsplan för höga temperaturer på vård- och omsorgsboenden. Väldigt liten nötkött i flera falukorvar visar granskning. Och forskare ska kartlägga korruption inom miljöområdet. Ja, Venezuela har alltså drabbats av två kraftiga jordbävningar. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade. Samtidigt rapporteras det om stora skador i flera delstater.
1: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodríguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Schorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven, där han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman.
2: La calle estaba vuelta un caos, pues la gente, la mayoría estaba saliendo y por aquí por la zona hay varios edificios que están fracturados, otros se derrumbaron casi que por completo, otros se les despegaron partes de los edificios.
1: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USA:s geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
0: Reporter Karina Segura Morberg. Och trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanliga, så är just de här ovanligt kraftiga, det säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
3: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Men sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
4: Enligt Björn Lund kan Venezuela vara extra utsatt på grund av fattigdom och bristfälliga byggnadsnormer.
3: Fattigare områden, desto sämre byggnadsstandard, och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna är som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
4: Han menar dock att det finns en fördel med att skalvet inträffade under kvällen och inte under nattetid.
3: Nu inträffade den här jordbävningen strax efter klockan 6 lokal tid på kvällen. Så att förhoppningsvis var det människor som var i rörelse och kanske inte var hemma i sina hem. Så att på det sättet kan vi hoppas i alla fall att antalet omkomna inte blir så stort som det skulle kunna ha blivit om det hade inträffat mitt i natten. Pratar om geologin, så är det också så att det är stor risk för både jordskred och förvätskning eller likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
0: Reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson på Vetenskapsradion. Sommarens första värmebölja i Sverige är på gång och 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer inom omsorgen enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man förberett sig med chips och choklad, berättar undersköterskan Alla Almin.

0: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
1: Det, för att det, de blir törstiga av det?
0: Ja, och de vill ha mer att dricka.
2: I helgen ska det bli uppemot 30 grader, vilket kan bli farligt för de äldre som bor här. Eftersom de till exempel inte kan svettas eller känna när det blir för varmt. Eftersom man ju inte kan tvinga någon att dricka så får man försöka lura i dem vätska, skrockar undersköterskan Alla Almin.
0: Saft, luka, öl.
1: Är saft mer populärt än att dricka vatten?
0: De gillar mycket saft.
2: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
3: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
2: Sommaren 2018 uppskattar Folkhälsomyndigheten att omkring 700 äldre dog på grund av extremvärmen. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
4: Vi vet ju att det fungerar, men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
1: Men är det någonting som ni planerar att införskaffa?
4: Absolut.
5: Reporter var Annie Säv. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag idag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret, och han säger även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och så gäller det en granskning av vad falukorv verkligen innehåller. Företagen som tillverkar lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visar det sig att det är väldigt lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem som var med i testet och som visade sig innehålla bara 1,2% nötkött, det är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson som är ute och handlar i Jönköping är kritiska.
6: Det är ju alldeles för lite. För att ens ska få stå nöt tycker man ju då. Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
7: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
6: Ja.
8: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Detta efter avslöjandet i maj om att Vaggeryds skärk i Småland tagit bort allt nötkött i falukorven. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
9: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
10: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt om det är så pass försumbart så det knappt inte kan mätas.
8: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
9: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
5: Reporter här var Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönar och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. I tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktigaste hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Dit många sökt sig för att sola och vila och för att försöka glömma kriget en stund.
11: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände.
12: Поэтому, ну такое как вчера, конечно, он буквально 20 метров от нас, это неприятно.
11: Vi bor bara några mil från frontlinjen i Sumi och där ser vi sånt här hela tiden. Ofta är det betydligt värre. Men nu när vi såg det här 20 meter från oss så var det mycket otäckt, säger han. Det var just i Sumi-regionen som Alexander kommer ifrån som 3 personer i samma familj dödade sin drönarattack i måndags. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Richard Myrenberg, Odessa.
5: I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning av vården. Det är den största granskningen av offentlig mödravård i Storbritanniens historia. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns någon anledning till oro om man redan ätit kött från området. Forskare ska för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom miljöområdet. Andreas Duit är chef för forskningsprogrammet Mistra Clean som fått 40 miljoner kronor i anslag.
13: Vi vet ganska lite av omfattningen av problemet och vi vet ännu mindre om vad det är som leder till att det sker korruption och miljöbrott.
14: Även om de flesta företag är laglydiga så finns det vissa i till exempel avfallsbranschen som har kopplingar till organiserad brottslighet.
13: Miljöbrottslighet har lett till ganska svåra ekologiska konsekvenser.
14: Andreas Duit, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, säger att de även riktar in sig på hur kommunala tjänstemän och politiker sköter offentliga upphandlingar och tillsynsärenden. För här finns det risk för korruption.
13: Det handlar mycket mer om andra mer subtila former av korruption, att myndighetsutövningen inte längre är opartisk.
14: Forskarteamet ska också undersöka om vissa branscher eller starka särintressen gynnas av myndigheter som ska granska dem.
13: Ibland kan det till och med vara så att personer går från näringen till myndigheten och tillbaka till näringen och så vidare.
5: Reportrar Dimitri Lennartsson och Anders Wennersten. Klädföretaget H&M kom med sin kvartalsrapport för perioden mars till och med maj för en liten stund sedan. Vinsten före skatt blev 5,3 miljarder kronor och det var ganska exakt lika mycket som motsvarande period förra året. Men försäljningen minskade med ett par miljarder kronor. Vädret. Idag väntas soligt och varmt väder i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln, någon regnskur och 10-15 grader. Elias, nu tar du över.
15: Du lyssnar på God morgon med mig Sandra Broborn här i Ålands Radio och det är torsdag den 25 juni idag. Och vi ska strax gå igenom dagens historiska händelser och ta reda på vad som har hänt tidigare i historien på just den här dagen. Men först så ska vi ta lite Sahara Hot Nights, detta svenska rockband som har ganska nyligen släppt sitt senaste album med, och så ska vi ta låten då The Opposite på det.

the opposite med Sahara Hot Nights. Och det här är faktiskt det svenska rockbandets 8:e studioalbum med låten The Opposite alltså. Men nu ska vi tala lite mer om dagens historiska händelser. Och som sagt, det är den 25 juni idag. Och det betyder att det är årets 176:e dag. Och namnsdag har Uno. Och det är alltså ett namn som kommer från latinets Unus och betyder den ende. Stort grattis till alla Unus idag. Men vad har hänt i historien då på denna dag? Jo, vi börjar år 1630. Den här dagen inleder den svenska armén ledd av Gustav den andra Adolf sin landstigning på den tyska ön Usedom. Sverige gav sig därmed in i det 30-åriga kriget och det är ett av Europas blodigaste krig. Och Gustav den andra Adolf stupar 2 år senare i slaget vid Lützen, men hans insats bidrar till att Sverige växer fram som en europeisk stormakt. 250 år framåt till 1888, då blir den 25 juni en av de mörkaste dagarna i svensk brandhistoria. Det är nämligen så att den dagen så brinner bland annat Sundsvall, Umeå och Lilla Edet. Sundsvallsbranden är fortfarande den största stadsbranden i Sveriges historia. När städerna byggs upp igen gör man bredare gator och fler stenhus för att minska risken för nya katastrofer. Och i Umeå planteras dessutom mängder av björkar, vilket faktiskt är anledningen till att staden än idag kallas för björkarnas stad. Vi fortsätter till andra världskriget och den 25 juni 1941 så bombar Sovjetunionen flera finländska städer. Det här sker bara 3 dagar efter att Tyskland har inlett sitt stora anfall mot Sovjetunionen och Finland dras nu in i kriget på Tysklands sida. Bombningarna markerar början på fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen. Kriget pågår i drygt 3 år och slutar med att Finland tvingas avstå landområden och betala stora krigsskadestånd. Men landet lyckas behålla sin självständighet och undviker att bli en del av Sovjetunionen. Bara 9 år senare, 1950, så bryter ett annat krig ut. Koreakriget bryter ut när Nordkorea går över gränsen till Sydkorea. Kriget utvecklas snabbt till en konflikt där både USA, FN och Kina blir inblandade. Ett vapenstillestånd sluts 1953, men något fredsavtal har aldrig skrivits under. Och det är därför som Nord- och Sydkorea formellt fortfarande är i krig än idag. 1991 så förklarar Kroatien och Slovenien sig självständiga från Jugoslavien. Och det blir starten på de jugoslaviska krigen, en konflikt som under flera år förändrar Europas karta och leder till att Jugoslavien till slut upplöses. Och sen så ska vi hamna i närtid och prata om en desto färskare händelse. 2023, den 25 juni, så spårar berg- och dalbanan Jetline på Gröna Lund ur i Stockholm. En person omkommer och flera skadas i olyckan. Och det här skakar hela Nöjesparks Sverige. Det var ett par av de historiska händelserna som har skett idag, den 25 juni. Men så kan man ju också fundera på vilka personer som har födelsedag den här dagen. Jo, den rysk-franske konstnären Marc Chagall. Han föddes på den här dagen 1887. Och sen så har vi också popstjärnan George Michael. Kanske mest känd från duon Wham. Han föddes 1963. Och sen har vi också den norska längdskidåkaren Therese Johaug som föddes 1988.
Och sen har vi också en amerikansk singer-songwriter, Carly Simon. Hon föddes 1943. Och hon är kanske mest känd för 70-talshitten You're So Vain. Men och då med tanke på att hon har födelsedag idag, så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt av just henne. Men vi ska tyvärr inte lyssna på You're So Vain, utan vi ska ta och höra på Let the River Run. För den här låten, den skrevs till filmen Working Girl och belönades med en Oscar för bästa originallåt.

Ja, det där var Let the River Run med Carly Simon som alltså skrevs till filmen Working Girl som också vann en Oscar. Snart så ska vi få lokala nyheter. Men först så tar vi en gammal goding. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Mm.

0: Mariehamns dolda tunnel kan öppnas för allmänheten. Rysstunneln ska få ett glastak. Det är stadsarkitektens nya plan. Igår berättade vi att båten Annie von Hamburg ska lägga till i Mariehamn. Den ska nu locka lyxturism från Tyskland och Polen. Och slutligen så kan jag idag berätta att vi från klockan 13 både sänder eftermiddag och Åland idag från Kökar. Ja, god morgon säger jag, Adam Berlin, och du lyssnar på Ålands snitt. Klockan är 8:30 och vi börjar just där, för idag torsdag sände Ålands Radio 2 av sina program direkt från Kökar. Klockan 13:00 sparkar eftermiddag igång och där stiftar vi bekantskap med 9-årige Axelin Ingström. Under åren 2024-2026 har hon ritat 509 figurer med tusch och dessa ställde hon ut på Kökars bibliotek under maj månad. Veckans gäst är talman Jörgen Pettersson från Centern. Vår programledare Amira Bogdiri besöker honom på hans stuga för en picknick och pratar om politik, semester och livet generellt. Klockan 15:30 tar sedan Rasmus Karlsson över som programledare då Åland idag startar. Då ska det bland annat handla om Kökars sjöbevakningsstation, Franciscusdagarna och en ny Kökar-målarbok som lanseras den här veckan. Mariehamns stad går nu ut med en uppmaning om att vara försiktig på vägarna då igelkottssäsongen är som hetast. Äger du en robotgräsklippare så ska även du vara försiktig. Det är just den här perioden som de nyfödda igelkottarna ger sig ut på äventyr och kan dyka upp på vägarna. Staden uppmanar att du ska sänka farten och hålla extra uppsikt nära buskage och grönområden. Rika polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Joha Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen i Mariehamn.
1: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrusningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar.
2: Enligt Joha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
1: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, 5 kabin med duss och toaletten och fina sådana mahong interiör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen den här storlek och den här stilen fartyget. Det här är inte såna, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
2: Pocka säger att det riktar sig till utländska turister och vill sälja en exklusiv upplevelse i skärgården. I denna affärsmodell tycker Joha Pocka att Åland erbjuder allt som önskas, exempelvis dykning, cykling och golf.
1: Prisnivån är mycket högre än som tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
1: No, en vecka, det är nu lite svårt att eller man vågar inte säga stort intresse. Men på söndag, vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndags vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
0: I klippet hördes Joha Pocka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg. Fotokonst av den svenska fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Peter Wiklund säger att verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt svärmors hus på Vandö, i närheten av galleriet. Utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi som är en av de äldsta fotografiska metoderna, där man använder en långsam reagerande kemisk process som är känslig för ultraviolett och blått ljus. Genom cyanotopi, toningar och montage av många mindre delbilder av torkade växter så rör sig verken bort från det rent dokumentära och mot något mer öppet och associationsrikt, säger Peter Wiklund. Utställningen Livsverk består också av svartvita fotografier med motsvarande motiv. En underjordisk tunnel som byggdes för omkring 100 år sedan kan bli ett nytt konstverk i Mariehamns stadsbild. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om planerna för rysstunneln.
3: Det är egentligen bara att skapa ett glastak på marken och kanske belysning där och sen berätta lite om den här historiska rysstunneln. Som ett typ ett konstverk i stadsbilden.
4: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På grund av säkerhetsskäl kan han inte säga med exakthet var tunneln går, men kan säga så mycket att den finns under Esplanaden i Mariehamn.
3: Men den är fortfarande byggd i sten, trä och jord då, som sista tak på. Och fungerar än idag och är frisk. Inga ras har förekommit, mig veterligen.
4: Får man finansiering är förhoppningen att inslaget blir en del av stadsbilden nästa år.
3: Det kommer under åren att komma som ett enskilt projekt. Mm. Så sen ser vi om vi får pengar. Det är inte ändå så pass stort att det skulle belasta budgeten märkbart. Utan det är nog en ganska förmånlig och ganska enkel sak som man skulle kunna ta som ett litet inslag i stadsbilden.
0: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Reporter, det var Sandra Broborn. En hackerattack mot e-boktjänsten Biblio har drabbat flera svenska bibliotek. Men de åländska biblioteken har klarat sig, trots att de använder samma system. Tidigare i juni rapporterade SVT att hackare lyckats skapa tusentals nya konton i Biblio genom att utnyttja svaga PIN-koder. Attacken ledde till att bibliotek i bland annat Stockholm, Norrköping och Södertälje tvingades skärpa sina inloggningsrutiner. Enligt Heidi Viktorsson, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid Mariehamns stadsbibliotek, använder de åländska biblioteken också Biblio, men har undgått problemen. Vi har den gamla versionen av appen och har ännu inte hunnit uppdatera till den nya appen som är den som har blivit attackerad, skriver hon i ett mejl. Det danska företaget Weddo Books, som äger Biblio, upptäckte attacken efter att omkring 8000 nya konton skapats på kort tid. Företaget har rapporterat händelsen till myndigheterna och den drabbade appversionen har stängts ner. En man döms till böter efter att ha tagit sig in i en passagerarhytt på Silja Serenade och stulit egendom samt tax-free-inköp som snus, alkohol och tobak. Händelsen inträffade när fartyget befann sig i höjd med kökar i slutet av augusti 2023. Enligt Ålands tingsrätt har mannen tagit sig in i en öppen hytt som tillhörde tre andra passagerare. Efter att ha tagit föremålen gömde han dem på en annan plats ombord. Värdet på det stulna godset uppskattas till mellan 800 och 1000 euro. Utifrån material från hyttkorridorens övervakningskamera konstaterar tingsrätten att mannen har rört sig på platsen i samband med brottet. Mannen medger att han befann sig i korridoren vid tidpunkten men förnekar att han begått något brott. Ålands tingsrätt dömer mannen till 55 dagsböter av 6 euro, vilket totalt blir 330 euro. Och så ska vi avsluta med lite väder. Under morgonen här och förmiddagen väntas mulet väder mellan 15 till 17 grader med en ostlig vind på 2-3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring 19 grader. Och så till sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Den präglas av en ostlig vind mellan 2-7 meter per sekund som under eftermiddagen vänder till en västlig vind. Under morgonen här och nu har lokalt regn kunnat förekomma i delar av havet. Och pollenprognosen den visar höga halter av gräs.
4: Tack för det, Adam. Vi hör dig igen i nästa nyhetssändning 11.55. Och nu så blir det återvändsgränd med Daniela Rattana.

0: Det där var alltså Återvändsgränd med Daniela Ratana. Nu så har vi fått med oss eftermiddags programledare Amira Bogdiri som ska berätta lite vad som händer senare i kanalen. Välkommen med, Amira. Kan du berätta var befinner du dig?
1: God morgon, Sandra. Du, jag befinner mig ombord på MS Skifte på väg till Sökar. För det är ju så här, eftermiddag och ja, programmet Åland idag sänder live från Sökar med startklockan 13.00. Och i eftermiddag så kommer jag ha två gäster i programmet. Jag kommer att träffa 9-årige Axeline Ingström. Hon har ju som bäst sommarlov just nu. Så vi kommer att snacka lite om sommarlov. Hur det är att fira sommarlov på Sökar. Vad det finns att göra. Vad det bästa att göra är på Sökar. Sen kommer vi också att snacka om... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Men det är något speciellt med Celine. För hon har förhand tecknat över 500 figurer med... Och de här figurerna, så de har varit med i en utställning, eller hon har haft en utställning på Sökars kommunbibliotek under maj månad, om jag inte minns helt fel. Och de ska vi ta oss en titt på, vi ska gå igenom alla dessa figurer. Jag ska fråga henne lite om vilken som är hennes bästa figur och så här, så att vi... Hon får försöka helt enkelt så beskriva dem så gott hon bara kan för de som lyssnar. Och sen då i... Hör du mig alls?
0: Jag hör dig. Det var bara jag som var lite ivrig. Fortsätt du.
1: Vad bra. För sen i andra timmen av programmet, det är ju torsdag, då har vi alltid en veckans gäst. Och idag heter veckans gäst Jörgen Pettersson. Alltså... talmannen Jörgen Pettersson pratar jag om såklart.
0: Just.
1: Han tror jag inte att jag behöver introducera något desto mera. De flesta vet nog vem han är. Men det som skiljer sig från de andra veckans gäster vi har haft är väl det då att jag nu förflyttar mig till hans stuga som då ligger på Sökar och tillsammans så ska vi gå på en picknick, tänker jag.
0: Ja, det låter jag väldigt trevligt.
1: Ja, jag har hört att han är en riktig gottegris.
0: Okej.
1: Så jag har med mig lite fika faktiskt.
0: Vad har du med dig? Vågar du, får du avslöja det?
1: Ja.
0: Eller blir det en överraskning?
1: Jag tänkte, kan vi hålla på den, Sandra?
0: Det kan
1: vi. Så att
0: det
1: blir en överraskning.
0: Absolut, okej.
1: Både för honom och för lyssnarna.
0: Ja, men det låter väldigt spännande att höra vad som händer på Sökar. Hur är stämningen på färjan just nu? Är det mycket folk, turister?
1: Det ska jag nog säga. När vi kom till hamnen i Långnäs så räknade Rasmus att vi hade ungefär ett 20-tal cykelturister som skulle med ombord. Det är kul att se. Jag säger att stämningen är rätt så bra här.
0: Ja.
1: Alla är redo och taggade för att bege sig ut i skärgården. Speciellt Rasmus Karlsson då.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Ett riktigt Sökar-fan. Och Rasmus Karlsson ska ju också leverera till Åland idag vid 16:30. Och det ska vi få höra lite mer om vad som händer av vår kära producent Johan Ågren. Välkommen.
2: Tackar.
0: Ja, vad händer i Åland idag på Sökar? Live Ålands Radio.
2: Precis, vi kommer ju, Rasmus Karlsson och Amira är det ju som åker ut i Sökar. Och de kommer hålla låda där hela eftermiddagen egentligen. Det som vi kommer höra... från programmet Åland idag som tar vid vid 15.30. Det är bland annat att vi kommer vara på Sökars sjöbevakningsstation. Vi kommer även att höra från Maria Vidén om Franciscusdagarna. vill jag säga att det heter.
0: Det stämmer bra det.
2: Det är en Franciscusfest. Och den drar igång om en dryg vecka, så den 3 juli. Och det är dessutom 800 år sedan Franciscus av Assisi dog, och årets tema då, det är kroppen är ett instrument och vittne. Så vi kommer höra den programansvariga Maria Widén berätta mer om hur förberedelserna går inför det. Och sen så ska vi även höra från en ung kvinnlig duo som denna vecka då tar och lanserar en reflekterande målarbok om kökar.
0: Det blir lite spirituellt i kanalen här i eftermiddag. Är det någon av Johan eller Amira som har varit på de här Franciscusdagarna tidigare?
2: Inte jag.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, det ska bli väldigt spännande att höra vad som händer och vad man kan vänta sig av den. Jag får tacka er så hemskt mycket och kör hårt där ute i skärgården. Och så till alla lyssnare så hör ni då alltså mer från kökar klockan 3:30 här i kanalen. Och nu så ska vi ta en liten svensk låt med Anders Glenmark, och det är då Mare Mare.

Mare, Mare med Anders Glenmark hörde vi där. Och så har vi ännu en låt här. Vi kör Love Under Pressure med James Blunt.

Lavender Pressure med James Blunt hörde du där, och klockan börjar närma sig 10 och det innebär också att det här programmet God morgon börjar närma sig sitt slut, och jag får tacka för mig. Sandra Broborn heter jag som varit med dig denna torsdagsmorgon den 25 juni, och producent var Johan Ågren. Men stanna kvar i kanalen, för klockan 10 så sänder vi Joha Börling Pommels sommarprat. Och han kommer att berätta om hur det var att växa upp i ett finskspråkigt hem. Och hur han genom sin mormor började längta till det svenskspråkiga Åland. Och han bor nu mer här och är dessutom ordförande för Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet. Och så får vi höra också lite grann om hur det var att gå i skolan och ha det ganska tufft, och hur det har påverkat honom och hans och att han ägnat sitt liv då åt att försvara de svaga. Men först så ska ni få höra en låt av Counting Crows, och då blir det Mr. Jones. Tack för mig!

vägen. Jag kliver in och går fram till fönstret. Därifrån öppnar sig en nästan overkligt vacker utsikt över Ålands hav. Mitt hjärta fylls av lycka och tacksamhet. Jag har äntligen flyttat till Åland. En plats jag har drömt om i över 30 år. Nu ska ni få höra min rätt så mångfacetterade historia. Hur en pojke från Helsingfors började drömma om Åland, lärde sig svenska och till slut, efter många omvägar, blev en officiell invånare på Åland. Vi är fortfarande främlingar för varandra så här i början av sommarpratet. Så jag vill spela en av mina verkliga favoritlåtar för dig, bästa lyssnare. En sång som handlar om längtan efter att lära känna en annan människa. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pomell.

Allting började med min farmor Jutta. Hon var finlandssvensk och född i Borgå. Redan som ung flicka flyttade hon ändå med sin familj till Helsingfors. Jag minns att hon en gång berättade för mig att när hon som barn flyttade till Helsingfors, då flyttade hon till en stad där svenskan var levande och där man kunde använda språket i vardagen i många olika sammanhang. Till exempel var konduktörerna på spårvagnarna ofta från Sibbo och nästan alltid svenskspråkiga. Och deras kunskaper i finska var inte alltid särskilt starka. Men när min farmor gick bort i Helsingfors på 2000-talet hade staden redan förändrats. Svenskan hade blivit allt mer av ett så kallat hemspråk. Något man hörde främst i slutna kretsar, som i hemmen

0: i skolorna och i vissa föreningar. Att få service på svenska i vanliga affärer hade blivit påtagligt svårt. Under en enda människas livstid hade alltså en hel stads språkliga profil förändrats på ett mycket betydande sätt. Jag tror att det var just därför som min farmor då och då talade om Åland. Om en plats där man kunde leva ett helt vanligt liv på svenska, men ändå i Finland. För henne var det en tröstande tanke, nästan som en trygghet, att det i Finland fanns en plats där det svenska språket var skyddat. Hennes varma ord om Åland väckte också något i mig. Redan som ung började jag känna ett starkt intresse. Vad var detta för örike som hon talade om med sådan värme? Jag bestämde mig för att ta reda på det. I Helsingfors hade Ålandskontoret öppnat. En plats dit man kunde gå för att få information om Åland. Där arbetade Britt-Inger Wahe som säkert undrade varför en pojke på ungefär 14 år dök upp och ivrigt bad om broschyrer om Åland och ställde massor av frågor. Jag minns hur jag med stor entusiasm läste allt jag fick tag på. Böcker om självstyrelsen och Ålands historia slukade jag i ett svep. Jag fick också möjlighet att besöka Åland ibland på semester tillsammans med mina föräldrar. Redan då tänkte jag, tänk om jag någon dag skulle kunna studera och arbeta här. Den drömmen gick faktiskt i uppfyllelse senare när jag redan studerade vid universitetet. Jag kom nämligen till Ålands högskola på en sommarkurs om minoriteters rättigheter. I den kursen förenades egentligen allt som intresserade mig då. Att vistas på Åland, att använda svenska, mina förfäders språk, samt att fördjupa mig i minoritetsfrågor och att lära mig nytt. Den sommaren var bedövande vacker. Skärgårdens magi, Mariehamns mjuka sommarkvarter och människornas öppenhet gjorde ett starkt intryck på mig. Jag bodde på Norra gatan nära skolan. Det var då jag bestämde mig. Någon gång i livet ska jag ha ett eget hem på Åland, i den ljuvliga skärgården.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

När jag som tonåring tillbringade mycket tid med att läsa om Åland och andra saker som intresserade mig, fanns det också en mörkare bakgrund till det. Särskilt under högstadiet var jag utsatt för mobbning och våld i skolan. Ibland var jag så rädd för att gå till skolan att jag höll på att kräkas på vägen dit. Ändå gick jag. Varje dag. Kanske det allra värsta var att jag inte vågade berätta om mobbningen för mina föräldrar. Jag skämdes. Idag skäms jag över att jag då skämdes. För det finns ju egentligen inget att skämmas över. Men då tänkte jag att det var jag som var svag. Att jag inte ens kunde försvara mig själv. Det gjorde ont. Djupt. Jag hade heller inga riktiga vänner. Med några kunde jag prata i skolan, men efter skoldagen tillbringade jag sällan tid med andra i min egen ålder. Det förstärkte känslan av ensamhet ytterligare. Som vuxen har jag ofta funderat på varför direkt våld i skolor så ofta betraktas som någon sorts bråk mellan ungdomar. Något som inte bemöts tillräckligt resolut och ovillkorligt. För om du som vuxen på din arbetsplats skulle bli slagen i ansiktet eller i magen av en kollega, då skulle följden vara ett omedelbart samtal till polisen och sannolikt ett direkt avslut på den personens anställning, eller hur? Men när den som drabbas är ung och försvarslös, då verkar samma logik inte gälla. Istället är det ofta den som blivit utsatt som tvingas byta skola, medan den som mobbar får stanna kvar. Kanske det allra värsta är när vuxna, ibland bara mellan raderna, förminskar det våld som sker i skolor. Uttryck som pojkar är pojkar hörs kanske mera sällan idag, men attityderna kan ibland berätta något annat. En annan sak som tyngde mig mycket under tonåren var att det fanns svår alkoholism i min familj. Den sorg, rädsla och skam som följde med det blev ovanpå skolmobbningen nästan övermäktig. Det bidrog sannolikt också till att jag inte kände tillräckligt förtroende hemma för att våga berätta om det jag utsattes för i skolan. Alkoholism drabbar dessutom många familjer, också här på Åland. Den skapar tystnad, ensamhet och en slags ständig beredskap som barn inte borde behöva bära. För min del slutade det ändå väl. När jag blev klar med högstadiet kom jag in på ett engelskspråkigt gymnasium i Helsingfors. Där hittade jag vänner. För första gången i mitt liv fick jag uppleva hur underbart det var att gå till skolan tillsammans med människor man tyckte om. Och efter skolan fortsätta dagen genom att äventyra, hänga och bara vara tillsammans. Jag var så lycklig att jag minns hur jag skrattade och snissade som ett litet barn. Det kändes så otroligt bra att inte längre behöva vara rädd och att få vara sig själv. Det var en omvälvande upplevelse. Som tonåring lyssnade jag inte särskilt mycket på musik. Men nu vill jag spela nästa låt som en tröst till den Juha som då var rädd och ensam. Med den här låten vill jag också säga till alla som idag upplever mobbning och våld i skolor. Det finns alltid hopp om en bättre framtid. Och ni är starkare än vad ni många gånger tror. Fast ni har upplevt någonting som söndrat er, både fysiskt och psykiskt.

Jag blev politiskt aktiv under min tid i civiltjänst vid Arbetsministeriet i Helsingfors. Under ett år arbetade jag där som sekreterare för delegationen för etniska relationer. Det innebar att jag kom i kontakt med de flesta etniska minoriteter som finns i Finland. Migrationsfrågor och invandrares integration engagerade mig djupt. Och jag upplevde området som både mänskligt och samhälleligt avgörande. Intresset blev så starkt att jag till slut skrev min prograduavhandling om hur integrationsåtgärder för invandrare hade utvecklats i Helsingfors. Under civiltjänsten var min chef Risto Laakkonen, en socialdemokrat med lång erfarenhet inom politiken. Hans personlighet, hans värme och hans stora hjärta gjorde ett djupt intryck på mig. Han såg människor, särskilt dem som riskerade att bli osynliga. Det var han som uppmuntrade mig att gå med i Socialdemokraterna, SDP. Och det gjorde jag. Genom partiet lärde jag snart känna Matti och Hilkka Ahde. Matti Ahde hade haft flera tunga poster. Han hade varit riksdagens talman, inrikesminister och som Finlands första miljöminister, en central person bakom att Finland överhuvudtaget fick ett eget miljöministerium. När Matti valdes in i riksdagen på nytt i riksdagsvalet 2004 anställde han mig som sin medarbetare. För en ung och politiskt intresserad människa var det ett drömjobb. Vid den tiden studerade jag statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Vad kunde vara bättre än att samtidigt få följa i praktiken hur riksdagen och lagstiftningsarbetet faktiskt fungerar och inte bara läsa om det i kursböcker? Jag minns min allra första arbetsdag tydligt. Jag sprang upp för trapporna till riksdagshuset, så ivrig att jag nästan föll omkull. När jag väl kommit till mitt arbetsrum ringde jag en vän och sa: gissa vad jag är. Jag är i riksdagen och inte bara på besök. Under de 4 år jag arbetade som medarbetare åt riksdagsledamot Ahde lärde jag mig hur makt faktiskt fungerar. Matti var känd för sitt stora kontaktnät som sträckte sig långt över partigränserna. Han lärde mig att politik inte är en individuell sport, även om det ibland kan se ut så. Det handlar inte främst om vad du själv tycker, utan om din förmåga att övertyga andra i ditt eget parti, men även i andra partier om att just din uppfattning är välgrundad, och få dem att stödja den. I riksdagen har en enskild ledamot mycket begränsad makt om hen inte lyckas bygga stöd. För beslut krävs ju nästan alltid en majoritet. Genom Matti fick jag också inblick i Ålands intressebevakning på riksnivå. Dåvarande åländska finansministern, socialdemokraten Lasse Wiklöf, kom vid flera tillfällen till riksdagen för att träffa Matti. Frågorna gällde oftast spelmonopolet och Paf. Jag fungerade som tolk mellan dem, eftersom Matti knappt talade svenska och Lasse inte talade så mycket finska. Det gav mig en unik möjlighet att följa hur argument vägs och hur man i förhandlingar bör lägga fram sina ståndpunkter. För den verkliga läroperioden jag fick i riksdagens vardag är jag än idag djupt tacksam mot Matti som nu är avliden. Och när jag ser tillbaka på den tiden ser jag också en röd tråd. Från upplevelserna av att själv vara utsatt, osedd och utan skydd, till en vilja att förstå makt, påverka strukturer och arbeta för att de som befinner sig i minoritet eller maktunderläge inte ska behöva stå ensamma. Jag visste hur det kändes att inte bli försvarad
Och just därför blev det viktigt för mig att lära mig hur man faktiskt kan försvara andra.

När jag arbetade i riksdagen fick vi socialdemokratiska riksdagsmedarbetare en inbjudan från de åländska socialdemokraterna att komma på besök till Åland. För mig, som redan sedan unga år hade haft ett starkt intresse för Åland, var det en alldeles fantastisk möjlighet. Vi fick bekanta oss med lagtinget och dess arbete. Jag minns fortfarande hur jag under besöket fick sitta på Carina Aaltonens stol i lagtingets plenisal, medan vi lyssnade till Barbro Sundback. Det var ett sådant där ögonblick som etsar sig fast. Inte för att stolen i sig var viktig, utan för vad den symboliserade. Ett parlament för en språklig minoritet som tar sitt självbestämmande och sitt ansvar på allvar. Vid den tiden var jag också ordförande för Socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen. Miljöpolitiken hade redan blivit ett av mina stora intresseområden. Mycket tack vare Matti Ahdi som en gång i tiden varit med och grundat Finlands miljöministerium. Under Ålandsbesöket fick jag dessutom hålla ett anförande på gågatan i Mariehamn framför Sitkoff om Östersjöns kritiska tillstånd. Publiken var säkert inte särskilt stor, men jag var desto mer entusiastisk. Det var också då jag bestämde mig för att gå med i Ålands socialdemokrater. Idag har jag varit medlem i OSD i cirka 20 år och jag är uppriktigt stolt över det. Det är nästan lika länge som jag har varit medlem i SDP på riksnivå. Under åren som medarbetare åt Matti Ahdi väcktes hos mig en stark vilja att arbeta för naturens och djurens välmående. Gnistan kom delvis genom de berättelser Matti delade med sig av. Om de politiska strider han hade varit tvungen att utkämpa för att Finland överhuvudtaget skulle få ett miljöministerium. Genom dessa insikter förstod jag hur lite miljön ofta prioriteras av samhälleliga maktstrukturer och hur hållbar utveckling långt ifrån alltid står högst på den politiska dagordningen. Vi ser ju tydligt i dagens värld vad som händer när kortsiktiga intressen får styra. Den socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen hade blivit mitt politiska hem på många sätt. Föreningen hade grundats redan år 1990 i anslutning till Mauno Koivistos volleybollklubb, men hade dessvärre med tiden blivit passiv och i praktiken upphört med sin verksamhet. Jag bestämde mig ändå för att ta tjuren vid hornen och blåsa liv i föreningen på nytt. Jag samlade socialdemokrater med intresse för miljö- och djurskyddsfrågor och tillsammans tog vi bland annat fram ett eget miljöpolitiskt program. Vildrosen lever fortfarande och har på senare tid fått ny vind i seglen. Det är ett privilegium att igen idag få fungera som organisationens ordförande. Varje kväll när jag promenerar längs havsstränderna och njuter av det åländska kustlandskapets skönhet påminns jag om något grundläggande. Den här naturen, så älskad och samtidigt så sårbar, står faktiskt i centrum för all politik. Utan en levande och välmående natur och miljö har vi ingenting annat heller. Naturen är den fysiska grunden till allt liv. Om vi förorenar och förbrukar vår gemensamma natur tills den inte längre bär, då finns det varken samhälle, ekonomi eller framtid kvar att försvara. Man kan därför säga att en livskraftig miljö är utgångspunkten för allt annat. Utan den kan vi till exempel inte ha en fungerande ekonomi. Det är en tanke värd att bära med sig. Särskilt för politiker och tjänstemän när de fattar beslut som påverkar vår närmiljö och i förlängningen hela vår planet. Nu vill jag spela en finsk låt som handlar om den härliga naturen och dess under som omger oss. Det är bara viktigt att öppna våra ögon och titta omkring oss.

Året var 2007 och jag hade arbetat i riksdagen som medarbetare i 4 år. Det var dags att växla upp och ta ett nytt steg i livet. Jag ville arbeta med frågor som på riktigt påverkar vår planets framtid och människors och djurs välmående. Jag fick ett arbete som visade sig vara som skräddarsytt för mig. Som expert på etisk konsumtion vid Konsumentförbundet i Finland. I den rollen fick jag möjlighet att konkret fundera över hur Konsumentförbundet kunde hjälpa människor att fatta mer etiska och ekologiskt hållbara konsumtionsbeslut i vardagen. Jag grundade Finlands första telefonrådgivning för etisk konsumtion, dit vem som helst kunde ringa och få vägledning i hur man kan förändra sina egna konsumtionsval i en mer hållbar riktning. Arbetet resulterade också i en bok där jag samlade de frågor jag fått och de svar jag hade gett. Mitt viktigaste budskap var att vem som helst kan göra någonting och ingen behöver göra allt. Det brukar ofta vara så att då man pratar om hållbar konsumtion tror att man borde ändra hela sin livsstil utan att duga. Istället uppmuntrar jag alla att göra några konkreta ändringar för att befrämja hållbarhet. Till exempel brukar jag själv äta mindre kött och köpa nya kläder endast vid behov. Absolutism och svartvitt tänkande passar inte mig. Det viktigaste är riktningen på utvecklingen. Inte att vi ännu inte har nått målet. Låt oss vara barmhärtiga mot varandra och mot oss själva och stötta varandra mot en mer hållbar livsstil utan att döma eller skuldbelägga. Det leder ingenstans. Tyvärr sammanföll denna annars så inspirerande period med att en ny internationell finanskris slog till år 2008. Amerikanska banker gick i konkurs och hela världen såg på i chock. För Finland blev den perioden också ett ödesdigert vägskäl. Vår ekonomi har egentligen aldrig riktigt återhämtat sig efter det. Sedan dess har så gott som alla statsbudgetar varit underskottsbudgetar, oavsett regeringens färg. Det var också då som Finlands utveckling började skilja sig tydligare från de andra nordiska länderna. Medan deras ekonomier efter en tid återfann en stabil tillväxtbana blev Finland kvar på stället trampande, tyngt av strukturella problem och långvarig stagnation. Den här brytpunkten gjorde det väldigt konkret för mig att se och känna av människors ekonomiska oro och utsatthet. Några år senare valdes jag till Konsumentförbundets generalsekreterare, alltså förbundets chef. Vid sidan av miljöpåverkan och hållbar konsumtion kom då människors ekonomiska situation allt mer i fokus. Och med den de allvarliga konsekvenser som ekonomisk otrygghet för med sig. Idag är läget i vårt land mycket ansträngt. Upp till var fjärde människa lever i ekonomisk knapphet enligt flera enkäter. Många sparar till och med in på sina läkemedel. Så ska det inte få se ut i en nordisk välfärdsstat. Ingen ska behöva välja mellan sin hälsa och sin ekonomi. När jag ser detta i mitt arbete idag går tankarna ofta tillbaka till min egen ungdom. Till känslan av att stå ensam, utan skydd, utan tillräckligt starkt vuxna omkring sig. Och just därför vet jag hur avgörande det är att samhället faktiskt finns där, bär och tar ansvar, särskilt när människor är som mest sårbara. Det är den erfarenheten som fortfarande driver mig. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pumell.

Känner ni till det där uttrycket om att livet kan överraska? Det kan man verkligen säga att det gjorde i mitt fall år 2011. För då blev jag pappa till en alldeles underbar pojke som heter Noah. Att bli pappa var långt ifrån en självklarhet för mig. Jag har hela mitt liv haft relationer med andra män. Och just vid tiden kring Noahs födelse levde jag som singel. Allt började egentligen ungefär ett år innan Noah föddes, när min goda vän Tolia, som då var tillsammans med sin flickvän Eve, frågade mig om jag skulle vilja bli far till deras barn. Frågan kom oväntat och jag behövde tänka efter. Efter en stund svarade jag att mitt preliminära svar var ja. Samtidigt kände jag starkt att frågan var så stor och livsavgörande att jag ville att vi alla skulle fundera på det i lugn och ro under minst ett års tid. För mig var det också viktigt att vi i god tid, redan före barnets födelse, skulle göra ett noggrant avtal där det tydligt framgick vilka ansvar, skyldigheter, förväntningar och rättigheter som gällde för alla parter. Så gjorde vi också. Efter ett år fattade vi det gemensamma beslutet att gå vidare. Noah föddes den 20 mars 2011. Den dagen förändrade mitt liv i grunden. Att få ett eget barn är en omvälvande upplevelse på ett sätt som är svårt att beskriva. Perspektiven förändras. Saker faller på plats. För min del lindrades också den starka rädslan för sjukdom och död som jag burit med mig sedan ung ålder. Mina egna behov stod inte längre i centrum. Det viktigaste av allt var och är att Noah mår bra. Idag är Noah en passionerad sparkcykelåkare. Sparkcykelåkning, alltså trickåkning med sparkcykel, där man gör våghalsiga hopp och avancerade konster i luften, är något han skulle kunna ägna sig åt dygnet runt. Han är dessutom lika lång som jag, 190 cm, och har skostorlek 47, trots att han är bara 15 år gammal. Ja, äpplet faller tydligen inte så långt från trädet. Även om Noah bor i Joensuu i östra Finland träffas vi relativt regelbundet. Numera fungerar jag, precis som många andra föräldrar, ofta som chaufförer mellan hemmet och olika fritidsaktiviteter då han besöker mig. Och det är faktiskt i bilen, på väg någonstans, som de bästa samtalen oftast uppstår. Om livet, skolan, vänner, bekymmer och drömmar. Där kan man på ett naturligt sätt ta upp saker i förbifarten. Eller haka på något som den andra säger och varsamt styra samtalet dit det behöver. Det är något alldeles speciellt att få följa ett barns uppväxt på nära håll. Samtidigt som man själv försöker minnas hur det var att vara en tonåring. Och mitt i allt det där behöver man också påminna sig om något viktigt. Barn är inte vår egendom. De är till låns. Deras uppgift är inte att uppfylla våra drömmar, utan att skapa sina egna liv på sitt eget sätt. Att vi får finnas där som stöd, vägledning och hjälp är allt annat än självklart. Barn är en gåva. Och i mitt fall var sannolikheten stor att jag aldrig skulle få ett eget barn. Därför känner jag en djup tacksamhet. Varje dag. Samtidigt bär jag också många av mina vänner i tankarna. De som ofrivilligt lever utan barn. Ofrivillig barnlöshet kan göra ont. Djupt i både hjärtat och själen. Också deras erfarenheter förtjänar att bli sedda och tagna på allvar.

Om året 2011, då jag blev pappa, var omvälvande, så var också år 2016 ett år som förändrade mitt liv i grunden igen. Då var jag nämligen på väg till en väns valborgsfest. Jag visste att flera av hans vänner skulle också komma. Många av dem helt okända för mig. När jag anlände tog jag av mig ytterkläderna och gick in i vardagsrummet. Där mötte min blick Martin, mannen som senare skulle bli min make. Hans milda ögon, hans fängslande leende och hans stiliga, smala ansikte fick mitt hjärta att slå snabbare. Jag hade aldrig träffat honom tidigare, men när vi började prata blev vi så entusiastiska att Martin till och med råkade vifta av sig sina glasögon. När vi så småningom gick på riktiga dejter kände jag på något sätt djupt inom mig att han var rätt för mig. Fram till dess, ända fram till jag var 36 år, hade jag visserligen haft andra relationer, men alltid haft en inre visshet om att det inte skulle hålla i längden. Men Martin var det annorlunda. Jag hade tidigare brottats med en rädsla för att binda mig. Men med honom uppstod den känslan inte. Jag hade traditionellt varit försiktig och velat ta relationer långsamt. Men inte heller det gällde med Martin. Redan vid vår tredje dejt flyttade vi i praktiken ihop. Jag stannade över hos honom och sedan dess har vi varit oskiljaktiga. Det har snart gått 10 år sedan våra första dejter och jag förstår fortfarande inte riktigt hur lycklig jag är. Martin är en finlandssvensk geriatriker och nästan lika gammal som jag. Som barn bodde vi faktiskt ganska nära varandra, trots att vi aldrig hade träffats tidigare. Det lustiga är att Martin omkring 10 år innan vi möttes arbetade som hälsocentralläkare just det område där jag då bodde. Världen är verkligen liten. En mycket kall men solig dag vid Östersjöns strand förlovade vi oss. Och då började också planeringen av vårt bröllop. Vi avsatte ett helt år för förberedelserna, eftersom vi ville göra det i lugn och ro. Som vigselkyrka valde vi min egen dopkyrka, den magnifika Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. Lagen hade bara en kort tid tidigare ändrats och möjliggjort vigsel av samkönade par. Det var fantastiskt att märka hur väl den lokala församlingen tog emot vår önskan att gifta oss i kyrkan. Vi fick genast besked om att alla präster stod till vårt förfogande och att vi inte behövde oroa oss för att någon skulle vägra viga oss. Den underbara kyrkvaktmästaren hjälpte oss med allt tänkbart. Och vår vän Kirsi, som arbetar professionellt med evenemangsarrangemang, var rörd över hur smidigt allt fungerade tillsammans med församlingen. Men bara några veckor före bröllopet fick vi ett tråkigt besked. Vaktmästaren som hjälpte oss skulle byta arbetsplats. Vi fick höra att en ny vaktmästare skulle ta över och tänkte att det inte var någon fara. Vi trodde att allt skulle fortsätta som planerat, men så blev det inte. Den nya vaktmästaren ifrågasatte flera av de överenskommelser vi redan hade gjort. Hen hävdade bland annat att vi skulle behöva betala en betydande summa pengar för att få ha vårt bröllop i kyrkan, trots att kyrksalen traditionellt varit avgiftsfri för medlemmars vigslar. Motiveringen var att det framfördes mycket musik under ceremonin, och därför ansåg hen att tillställningen kanske snarare var en konsert än ett bröllop. Inte heller den tidigare överenskommelsen om att vi skulle få gott om tid i kyrkan före vigseln accepterades. Istället tilldelades vi ett mycket begränsat tidsfönster för att förbereda en tillställning med flera hundra gäster, inklusive installation av kameror och teknik.
Bara detta kostade oss flera tusen euro extra, eftersom vi på mycket kort tid var tvungna att anlita extra personal för dekorationer och tekniska installationer i den stora kyrksalen. Det var då jag på allvar insåg att det inte alltid är de stora linjedragningarna eller besluten på ledningsnivå som avgör om människor känner sig sedda och respekterade i vardagen. Det handlar i minst lika hög grad om hur medmänsklighet och kärlek förverkligas i de små, konkreta handlingarna, från organisationers allra lägsta nivå och uppåt. Man kan fatta hur fina strategier och beslut som helst om gott bemötande och värdegrund på högsta nivå. Men om det aldrig omsätts i praktiken i möten mellan människor, så betyder det ingenting. Samtidigt kan det motsatta också vara sant. Även om inga stora riktlinjer finns uppifrån, kan människor på golvnivå visa ett enormt hjärta och ge fantastiskt bemötande. Så låt er aldrig invaggas i tanken att ni saknar makt bara för att ni inte är chefer eller ledare. Varje gång ni möter en annan människa och aktivt väljer hur ni behandlar henne, utövar ni makt. Den makten gör oss alla till härskare i våra egna liv och ger oss ett stort ansvar. Ett ansvar som vi bär varje dag, i varje möte.

För ungefär 8 år sedan kom ännu en ängel in i mitt liv. Den kom i en form som var vackrare, gladare och mer kärleksfull än nästan något annat. Vår underbara labrador-retriever Dharma. Dharma är en före detta ledarhund för synskadade som drabbades av epilepsi redan före 2 års ålder och därför tvingades avsluta den banan. Till vår stora lycka, och jag vill faktiskt säga till vår välsignelse, kom denna verkliga ängel utan vingar då hem till oss. Som barn önskade jag mig alltid en hund, men någon sådan fick jag aldrig. Istället lindrades min värsta djurfeber med en guldhamster som fick namnet Nippe. Det råkade också vara namnet på en hamster som min pappa haft som barn. Idag kan vi däremot inte föreställa oss ett liv utan hund. Många som lyssnar nu, som själva älskar djur, förstår säkert vad jag menar när jag säger att en av mina största framtida sorger en dag kommer att vara när Dharma inte längre finns kvar hos oss. Jag kan knappt ens tänka tanken, för då drar det genast ihop sig i halsen och en tomhet breder ut sig inom mig. Dharma har lärt oss oerhört mycket. Den närvaro hon bär inom sig är något alldeles särskilt. Hon lever helt och fullt i nuet. I den plats och det ögonblick där hon befinner sig. Hon oroar sig inte för sådant som ska hända om några veckor eller månader. Den villkorslösa glädje hon visar varje gång jag kommer hem efter en arbetsdag får mitt hjärta att smälta, gång på gång. Genom Dharma har jag också lärt mig att uppskatta och älska djur på ett helt nytt sätt. Jag hade tidigare inte förstått hur djupt det kan kännas när man talar om att djur ska behandlas väl och att allt onödigt lidande ska undvikas. Vi människor har fått ett enorm makt när det gäller djurs liv, särskilt de djur som lever i våra hem och är beroende av oss. Den makten bär ansvar. Låt oss använda den varsamt, med respekt och med omsorg. Dharma är nu 10 år gammal och mår bra. Och i mina kvällsböner händer det ofta att jag viskar: min Gud, ge oss ännu många år tillsammans. Ta inte min ängel ifrån mig än. Jag behöver henne fortfarande. Länge till.

För några år sedan, när jag hade arbetat som generalsekreterare för Konsumentförbundet i nästan 10 år, väcktes hos mig en längtan efter att själv få fördjupad utbildning i mötet med människor. Jag började ställa mig frågor: hur kan jag som chef stötta och hjälpa mina medarbetare på bästa möjliga sätt? Är jag en bra ledare? Kan jag lyssna på riktigt? Bära svåra samtal och finnas där när någon har det tungt? Eller fryser jag till inför konflikter, sorg och lidande som är oundvikliga i livet? Det var mot den bakgrunden som jag, vid sidan av arbetet, började studera logoterapi. Logoterapin är en terapiform som utvecklats av den österrikiske psykiatern Viktor E. Frankl. Kärnan i logoterapin är att hjälpa människor att klarlägga och hitta meningen i sitt liv. Viktor E. Frankl föddes i början av 1900-talet och hamnade under andra världskriget i nazisternas koncentrationsläger på grund av att han var jude. Under de fruktansvärda förhållandena i lägren fick han bekräftelse för sin övertygelse om något djupt mänskligt. Att det mest avgörande för människans överlevnad inte nödvändigtvis är fysisk styrka, utan vetskapen om varför man vill fortsätta leva. Frankl iakttog att de som hade en uppgift, ett mål, någon eller något att leva för, hade större chans att överleva det obeskrivliga. Ur dessa erfarenheter växte logoterapin fram, som just handlar om att hjälpa människor att identifiera vad som gör livet värt att leva, också när tillvaron prövas hårt. En central utgångspunkt inom logoterapin är att vi mår bra av att klargöra våra värderingar, alltså de saker i livet som är allra viktigast för oss. När vi lever i linje med våra djupaste värderingar orkar vi fortsätta, också när vi möter motgångar. Vi vet vart vi är på väg och varför vi stiger upp på morgonen. Samtidigt betonar logoterapin att de värden som bär livets mening oftast finns utanför oss själva. Om någon till exempel säger att det viktigaste i livet är att vara frisk, ställer logoterapeuten frågan: vad vill du använda din hälsa till? Vad är det du vill göra med ditt liv när du är frisk? På samma sätt kan någon säga att de vill bli rika eller berömda. Och då följer frågan: varför? Vad är syftet med rikedom eller berömmelse? När man kan svara på de frågorna närmar man sig oftast sina verkliga värderingar. Och då kan man också upptäcka att man kanske inte alls behöver vara rik eller berömd för att leva i enlighet med det som faktiskt betyder mest. Det kan räcka med lagom mycket pengar. Det kan räcka med lagom bra hälsa. Om man däremot har svårt att själv identifiera sina värderingar kan man genom samtal med en logoterapeut och med hjälp av olika verktyg utforska dem. Hälsa, pengar och status ses därför i logoterapin främst som medel och verktyg, inte som värden i sig. De kan användas både till gott och meningsfullt, eller till något som skadar både oss själva och andra. En annan bärande tanke inom logoterapin är den så kallade parallella värdeordningen. Det betyder att det är viktigt att inte lägga hela livets mening i endast en värdering. Om någon till exempel säger att familjen och familjens välmående är det enda som verkligen betyder något, frågar logoterapeuten: finns det också något annat som är viktigt för dig? Om hela livet vilar på en enda pelare, blir livet skört. Vad händer med livets mening och hela din existens om just den pelaren, till exempel familjen, drabbas av sjukdom, förlust
eller förändring. Men om man bär flera värderingar, som till exempel ansvar för naturen, engagemang för utsatta människor eller omsorg om äldre i sitt närområde, då rasar inte hela värdegrunden om en del av livet skadas. Livet har flera fästen att hålla sig i. Nu kan också du som lyssnar fundera över vilka värderingar som är viktigast i just ditt liv. Men försök i logoterapins anda att söka dem utanför dig själv. Och när du har en aning om vad de är, fråga dig hur du skulle kunna använda lite mer av din tid, din energi och din omtanke till att leva just i linje med dem. För mig har dessa insikter inte bara påverkat mitt ledarskap utan också hur jag försöker möta människor med större ödmjukhet, med fler frågor än färdiga svar och med en djupare respekt för att varje människa bär sin egen kamp, sin egen mening och sitt eget varför.

När jag själv har stannat upp och funderat över mina egna värderingar, alltså det som är allra viktigast för mig i livet, har många saker trätt fram. Skyddet av naturen och djuren, att minska människors fattigdom och ekonomiska utsatthet, min son Noah, min make Martin, mina föräldrar, vår hund Dharma, naturligtvis, regnbågsmänniskor och alla som blir mobbade och illa behandlade. Sådana som jag själv en gång var. När jag för ett par år sedan faktiskt skrev ner mina värderingar, punkt för punkt, märkte jag också ett annat ord återkom från barndomen och ungdomen. Åland. I mitt inre hörde jag åter min farmor Jutta tala varmt om detta svenskspråkiga örike mitt i Östersjön. Och i logoterapins anda ställde jag då frågan till mig själv. Om detta är en värdering för mig, hur kan jag bidra till att stärka och försvara den? Just vid den tiden höll mitt eget parti, SDP, på att uppdatera och förnya sina politiska program. Då tog jag kontakt med partisekreteraren och frågade om partiet planerade att göra några riktlinjer som specifikt berörde Åland. Responsen var omedelbar. Tanken tog snabbt vidare och jag fick frågan om jag kunde åta mig uppdraget som utredningsperson för SDPs Ålandspolitik. Jag tackade ja. Det första jag gjorde var att ta kontakt med Ålands socialdemokrater där jag redan hade varit medlem i många år och berätta om uppdraget jag fått. Utgångspunkten var självklar. SDPs Ålandspolitik skulle tas fram i mycket nära samarbete med Ålands socialdemokrater redan från start. Därutöver var det viktigt att också involvera andra centrala åländska aktörer, ministrar, lagringsledamöter och organisationer som till exempel Ålands näringsliv, genom intervjuer och samtal. SDPs Ålandspolitik blev, så vitt jag vet, det första av sitt slag i Finlands historia. Ingen annan riksdagspartipolitisk aktör har tidigare tagit fram ett så omfattande och genomarbetat program specifikt om Åland. När programmet presenterades under SDPs ordförande Antti Lindmans och partisekreterare Mikkel Näkkeläjärvis besök på Åland i januari i år fick det ett varmt och respektfullt mottagande i olika partier i landskapet. Nu har vi också utmanat de andra partierna i Finland att göra detsamma. Att öppet och konkret redogöra för hur de är beredda att stödja Ålands självstyrelse, den svenskspråkiga kulturen och landskapets och ålänningarnas långsiktiga intressen. Det är hög tid att vi bryter ned den onödiga och förenklande motsättningen mellan landskapets och statens intressen. Det är nämligen mycket kortsiktigt att se politiken som ett nollsummespel. Som om allt vore en kamp där den ena partens vinst alltid innebär den andras förlust. Så fungerar verkligheten sällan. När Finlands ekonomi går bra och statens inkomster ökar, stärks också Ålands ekonomi genom det ökade avräkningen till Åland. Och när det går bra för Åland, när människor arbetar, företag växer och skatteintäkterna stiger, då stärks också statens finanser. Vi hör ihop. Våra framgångar är sammanvävda. Och just därför vill jag nu, som en hyllning till denna plats, till språket, historien och framtiden, i detta örike, mitt i Östersjön, spela för er alla följande låt.

Avslutningsvis vill jag berätta lite om hur min nuvarande vardag ser ut. Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp som jag beskrev i början av det här sommarpratet erbjuder mig och min make Martin en riktig vilplats från vardagens bullar. Min farmor Jutta tittar på oss leende genom sin bild på vår vägg. Hon är säkert jättenöjd med att jag hittat ett hem på Åland. I min roll som generalsekreterare för Konsumentförbundet ger jag ofta intervjuer till dagspress, radio och tv runt om i landet när konsumentfrågor är aktuella i Finland. Jag reser också mycket inom landet, inklusive Åland, för att utbilda konsumenter. Bland annat i hur man undviker nätbedrägerier, som tyvärr blivit allt vanligare och kan slå hårt mot människors ekonomi. Nästan varje vecka reser jag dessutom till Bryssel, där jag är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Där representerar jag inte bara ålänningar utan alla konsumenter och hushåll i Finland. Vår kommittés uppgift är att ge utlåtanden till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och rådet. Och att förmedla hur det europeiska civilsamhället ser på olika lagförslag. Det är verkligen en plats på första parkett i EUs beslutsfattande. Jag får möta både de tjänstemän som skriver lagförslag i kommissionen och de ledamöter i Europaparlamentet som i slutändan fattar beslut. Utöver detta har jag fått två förtroendeuppdrag på Åland som jag värdesätter mycket högt. Jag är ordförande för Regnbågsfyren, organisationen som företräder sexuella och könsminoriteter. Just nu tar Regnbågsfyren mycket av min tid, bland annat genom arbetet med flera projekt och arrangemangen inför Pride-paraden som går av stapeln under den sista veckan i augusti. Föreningens mycket ansträngda ekonomi ger sina egna utmaningar, men jag är besluten att komma över dessa utmaningar, fast det inte alltid är så lätt. Min målsättning är ändå tydlig. Att Åland ska vara och förbli en av världens tryggaste platser för alla som bor här och för alla som besöker oss, inklusive sexuella och könsminoriteter. Det nyaste förtroendeuppdraget är medlemskapet i Ålands socialdemokraters styrelse. Även det uppdraget gör mig riktigt inspirerad. Hur kan de åländska socialdemokraterna visa väg även för andra socialdemokratiska partier både österom, västerom och söderom Åland? Hur kan vi utnyttja det åländska samhällets småskalighet som kan göra det lättare att göra behövliga förändringar i samhället? Hur kan vi göra Åland ett exempel i världen, inte bara i fredsfrågorna, utan även i frågor gällande den sociala rättvisan och empati då man måste skära ner kostnader? Jag är också intressebevakningsfullmäktig för mina föräldrar, som båda numera är i behov av heldygnsvård. Det är ett stort och hedersamt uppdrag. Att få finnas där för dem som en gång bar och uppfostrade mig. När jag reser runt i Finland för att utbilda konsumenter försöker jag alltid påminna hur viktigt det är att upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid innan till exempel en minnessjukdom slår till. När behovet väl uppstår kan det annars vara för sent. Som ett hopp inför framtiden skulle min make Martin och jag kunna tänka oss att någon gång uppfostra ett barn, kanske tillsammans med en kvinna som skulle vilja ha två trygga och stabila män i sitt barns liv. Livet får utvisa. Men nu, i slutet av detta sommarprat, vill jag, på ett för mig ganska typiskt sätt, lämna dig som lyssnar med ett råd för resten av livet. Lita på morgondagen, men förbered dig samtidigt för den. Mitt livsmotto är nämligen detta.
Det mest värdefulla man kan uppnå i livet är sinnesro. Jag önskar att var och en av er får röra er i riktning mot den. Ibland på krokiga vägar, ibland genom misslyckanden. Men till slut, på ert eget sätt, finna fram. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du fick med dig något från min berättelse. Och tveka inte att berätta din egen livshistoria för mig om vi någon gång möts. Kanske någonstans här på vårt gemensamma, ljuvliga Åland.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: skulle säga att det känns lite liknande.
1: Du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Det blir inga söndagsöppna alkobutiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för alko att hålla öppet på söndagar. Men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det säger Thomas Vähä Koskela, servicechef i Ekenäs och vikarie för alkos platschef på Åland. Men vad som kommer i framtiden vet vi förstås inte ännu. Vi får lyssna på kunderna, säger han. Alko menar att ålänningarna handlar bra på dagtid. Redan idag skulle man kunna öppet till 18. Men då kunderna kommer tidigt har de åländska butikerna öppet bara till 17. Thomas Vähä Koskela säger också att alkos beslut inte har något att göra med att många ålänningar handlar alkohol på färjorna. Det har ingen inverkan på beslutet, säger han. Alko börjar med förlängt lördagsöppet i vissa butiker i riket från och med 4 juli. Och den 5 juli hålls söndagsöppet för första gången i 35 av landets cirka 300 butiker. En man döms till böter efter att ha tagit sig in i en passagerarhytt på Silja Serenade och stulit egendom samt tax-free-inköp som snus, alkohol och tobak. Händelsen inträffade när fartyget befann sig i höjd med kökar i slutet av augusti 2023. Enligt Ålands tingsrätt har mannen tagit sig in i en öppen hytt som tillhörde 3 andra passagerare. Efter att ha tagit föremålen gömde han dem på en annan plats ombord. Värdet på det stulna godset uppskattas till mellan 800 och 1000 euro. Utifrån material från hyttkorridorens övervakningskamera konstaterar tingsrätten att mannen har rört sig på platsen i samband med brottet. Mannen medger att han befann sig i korridoren vid tidpunkten, men förnekar att han begått något brott. Ålands tingsrätt dömer mannen till 55 dagsböter à 6 euro, vilket totalt blir 330 euro. Och för andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning i extremvärmen i Vargen, Belgien. Segrade hon med 2 stycken personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo. Hon säger att det var en annan sorts glädje den här gången. Det kändes nästan ännu bättre än förra året för att förväntningarna var högre på henne än tidigare. Och det var en speciell situation att tävla i den extrema värmen. Under onsdagen fick sjöräddningen rycka ut 2 gånger. Först på eftermiddagen när de fick ett samtal om en båt som fick motorstopp. Rescue Stormskär tog sig dit och bogserade båten in till en säker hamn där problemet kunde undersökas vidare. Den andra incidenten inträffade på kvällen. Det var djupt vatten på platsen där motorn hade fått stopp. Och det gick inte att ankra och säkra upp båten. Rescue West assisterade in båten till slut och senare gick båten även igång igen. En hackerattack mot e-boktjänsten Biblio har drabbat flera svenska bibliotek. Men de åländska biblioteken har klarat sig, trots att de använde samma system. Tidigare i juni rapporterade SVT att hackare lyckats skapa tusentals nya konton i Biblio genom att utnyttja svaga PIN-koder. Attacken ledde till att bibliotek i bland annat Stockholm, Norrköping och Södertälje tvingades skärpa sina inloggningsrutiner. Enligt Heidi Viktorsson, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid Mariehamns stadsbibliotek, använder de åländska biblioteken också Biblio, men har undgått problemen. Vi har den gamla versionen av appen och har ännu inte hunnit uppdatera till den nya appen som är den som har blivit attackerad, skriver hon i ett mejl. Det danska företaget Wedow Books, som äger Biblio, upptäckte attacken efter att omkring 8000 nya konton skapats på kort tid. Företaget har rapporterat händelsen till myndigheterna och den drabbade appversionen har stängts ner. Och så slutligen ska vi avsluta med lite väder. Under morgonen och förmiddagen blir det mulet, framförallt under eftermiddagen då. Mulet väder mellan 15 till 17 grader med en ostlig vind på ungefär 2-3 meter per sekund. Under eftermiddagen spricker vädret upp och mot kvällen kan man vänta sig en temperatur kring hela 19 grader. Och på sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, den präglas av en ostlig vind mellan 2-7 meter per sekund just nu. Men som under eftermiddagen och kvällen vänder till en västlig vind. under eftermiddagen ska jag säga, kan lokalt regn förekomma i delar av havet. Pollenprognosen den visar höga halter av gräs.

Endast ett fåtal finländare uppges befinna sig i Venezuela, det här uppger utrikesministeriet. Venezuela har drabbats av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan och klassas därmed som större jordbävningar. Enligt USAs geologiska undersökningscentral är risken 44% att dödssiffran stiger över 10 000 och 30% att den når över 100 000. Enligt utrikesministeriet har man ännu inte fått tag på någon av

0: Sen när mina egna biologiska barn var så stora, så då tänkte jag att nu eller aldrig.
1: Vad är de största utmaningarna när man är fosterförälder?
0: För det första kan det ju vara stora utmaningar med barnen som kommer från söndriga hemmaförhållanden. Och sen kan det ju också nog vara utmaningar med de biologiska föräldrarna.
2: Det säger Susanne Nyberg i Hange. Veronica Westerlund var reporter. Föräldrar till cancersjuka barn mår allt sämre. Det här kommer fram i en färsk barometer som stödorganisationen Sylva gjort. Sylva stöder vuxna anhöriga till barn och unga cancerpatienter. Antalet anhöriga som mår dåligt har ökat med en femtedel sedan 2022. Att ett barn blir sjukt påverkar också föräldrarnas inkomster drastiskt. Det här är enligt rapporten sjunker inkomsterna hos 4 av 5 föräldrar med cancersjuka barn. Det här var nyheter klockan 12 med mig Ellen Es. Nu är det dags för dagens sommarprat.
3: Det är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Do you ever spend a weekend on the water, drinking beer? Do you drive somewhere like Myrtle Beach or Padre Island every year?
1: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på www.alandsradio.ax.
2: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Gränsbevakningsväsende ska börja utveckla ett riksomfattande system för att försvara Finland mot drönare tillsammans med industrin. Projektet genomförs i ett samarbete mellan finländska och nordiska företag. Parterna skrev under avtal om projektet idag. Förutom gränsbevakningsväsendet deltar Marine Alutech, Saab, Nokia och 61N Solutions. Syftet är att skaffa patrullfordon och båtar med försvarsförmåga för att bevaka och skydda gränsen samt skydda kritisk infrastruktur. Systemet ska testas och utvärderas under åren 2027 och 2028. Nästan 1 miljon finländare riskerar att hamna i fattigdom eller bli marginaliserade enligt statistikcentralen. Samtidigt uppger polisen att snatteri i Helsingfors har ökat kraftigt. Fram till slutet av april hade polisen registrerat nästan 30% fler snatterier jämfört med samma period i fjol. Enligt kriminolog Maria Norman finns det en koppling mellan mer snatteri och den ökande fattigdomen.
3: No, det hänger nog ihop. Vi ser ju att just nu är det en större grupp som har svårt att få vardagen att gå ihop helt ekonomiskt sett. Och det ser man i att varor som är helt så vanliga konsumtionsvaror, livsmedel, är mer stöldbegärliga. Och det är också de som har gått upp i pris ganska mycket. Människor kan ju hamna i väldigt stor nöd på grund av hemlöshet eller missbruk. Och vad vi ser är ju att när man till exempel sparar på stöd till barnfamiljer eller till folk som blir sjuka eller arbetsoförmögna,

I mars i år fanns det ungefär lika många vargar i Finland som det fanns i fjol. Det visar Naturresursinstitutets bedömning. Institutet räknar med att det finns 77 vargrevir i mars med antingen en vargflock eller ett vargpar. Antalet vargar bedömdes vara omkring 430 individer. Det är ungefär lika många som året innan. Kvotjakt har minskat tillväxten, men också annars har dödligheten bland vargarna varit större än tidigare, säger man på Naturresursinstitutet. Snart blir det möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige, det meddelar VR i ett pressmeddelande. Tanken är att trafiken ska starta mellan Uleåborg, Torneå och Haparanda redan i augusti. Trafiken är huvudsakligen statligt finansierad upphandlad trafik som förbättrar tågförbindelsen i norra Finland. Och endast ett fåtal finländare uppges befinna sig i Venezuela, det uppger utrikesministeriet. Venezuela har drabbats av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna klassas som större jordbävningar då de mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan. Enligt utrikesministeriet har man ännu inte fått tag på någon av finländarna som befinner sig i Venezuela. Åtminstone 32 personer har dött och hundratals har skadats. Räddningsarbete pågår fortfarande. I Sverige går staten in för att stödja byggandet av ny kärnkraft. Regeringen och Sverigedemokraterna undertecknade idag ett avtal om saken. I och med det går staten in som majoritetsägare i Videberg Kraft som ska bygga nya kärnkraftsreaktorer vid kärnkraftverket Ringhals. Reaktorerna är tänkta att tas i drift i mitten av 2030-talet. Så vede!

0: Klockan den har slagit 13.00. Det är dags för eftermiddag live från Kökar idag denna torsdag den 25 juni. Amira Bogdiri heter jag som håller er sällskap 2,5 timme framöver. Och hörni, i första timmen av programmet så ska vi stifta bekantskap med 9-årige Axelina Ingström. Hon har under åren 2024 till 2026 ritat över 500 figurer för hand med tusch. Vi ska höra mer om var idéerna kommer ifrån och vad de här figurerna betyder för henne. Och i andra timmen av programmet så förflyttar jag mig till talman Jörgen Petterssons sommarstuga. Han är veckans gäst och med honom så ska jag gå på picknick. Men först ska vi ta ett snack med Malin från nyhetsredaktionen. Malin, vad bjuder du på för rubriker denna eftermiddag?
1: Ja, du Amira, det ska bland annat handla om väderfenomenet El Niño. Årets El Niño så förutspås ju bli rekordbrytande intensiv och beskrivs som en super El Niño. Vi har pratat med Mika Rantanen som är forskare vid meteorologiska institutet FMI. Han förklarar att effekterna av El Niño inte kommer ha direkta effekter för Finland och Åland, men att den kan komma att påverka matproduktionen i övriga världen och eventuellt medföra kallluftsbrott i Finland under kommande vinter. Och mer om vad det betyder, det får vi höra här under eftermiddagen då. Sen kommer vi att prata om att det inte blir några söndagsöppna alkobutiker på Åland. Vi berättade ju här tidigare i veckan att riksdagen har godkänt en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar. Men det kommer inte bli någon förändring här. Vi har pratat med Thomas Vähäkoskela som jobbar på Alko. Han säger att det är bara i 35 av landets ungefär 300 butiker som söndagsöppet kommer att införas. Och det gäller inte här på Åland. Här får vi fortsätta handla övriga dagar i veckan. Och så kommer det att handla om sport också, för Elin Lindqvist så har blivit Europamästare i tyngdlyftning för andra året i rad. Och det här skedde i extremvärmen i Belgien där hon segrar med 2 personbästa som också var nya Europarekord. Så vi ska höra hur Elin hade det på tävling.

0: dagen och hur känslan är nu efteråt. Så det är vad jag kan berätta om just nu, och sen får man lyssna här härnäst på sändningarna så får man ännu fler nyheter.
1: Tack ska du ha, Malin. Dig hör vi igen 13.55. Ja, hörni, hjärtligt välkomna med i denna eftermiddagssändning live från Kökar idag. Och vi inleder den med lite musik av Thompson Twins. Det här är King for a Day.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig vilplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Två steg från Paradise med Håkan Hellström. Alltså jag skulle väl kanske säga att jag är inte två steg från Paradise. Jag är i paradiset. Utsikten jag har framför mig just nu här på Kökar, den går inte liksom att beskriva i ord. Men jag har hittat fram till en liten stuga. Och nu ska vi stifta bekantskap med 9-årige Axeline Ingström som nu faktiskt njuter av sommarlovet på Kökar. Under åren 2024 till 2026 så har hon ritat över 500 figurer för hand med tusch. Hur började det? Var kommer idéerna ifrån? Och vad betyder de här figurerna för henne? Det ska vi höra mera om nu när jag säger hej Axeline.
1: Hej.
0: Hur känns det att vara med i radio?
1: Konstigt och kul.
0: Konstigt och kul. Det är bra beskrivet. Skulle du vilja berätta lite om det här stället som vi är på just nu? Var är vi?
1: På Kökar.
0: Ja, vi är på Kökar men det här... Vad den här stugan, vad är det här för någonting? För dig?
1: Jag vet inte riktigt, det är lite svårt att beskriva.
0: Är det kanske er sommarstuga? Är det hit ni brukar komma på loven och sånt?
1: Ja.
0: Ja. Det är ju jättefin utsikt. Den är ju helt fantastisk. Brukar du sova i den stugan som vi befinner i oss nu?
1: Nej, inte så ofta. Nej.
0: Är det mer för gäster och sånt?
1: Ja.
0: Ja. Hur känns det då, Axeline, att ha sommarlov nu?
1: Skönt.
0: Vilken klass gick du ut?
1: 2B.
0: Så du börjar, blir det 3 då till hösten?
1: Ja.
0: Ja. Börjar du 3B? Säger man fortfarande B är bäst?
1: Ja.
0: Ha, man gör det. Nej, vad roligt. När jag gick i skola så sa vi också att B är bäst. Hur var det sen då med A och C-klassen? Vad brukar man säga om dem?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, jag minns inte riktigt heller själv. Men B är i alla fall bäst. Jaha, vad har varit roligast hittills då? Under sommarlovet?
1: Att simma och ha loppit med mina kusiner.
0: Varför har det varit roligt?
1: För att simma är alltid kul. Det är kul att testa och simma sen. Om man inte kan simma så är det kul att testa ifall man kan sen.
0: Hur är simkunskaperna?
1: Bra.
0: Bra. Härligt att höra. Spenderar du alltid sommaren här på Kökar?
1: Ja.
0: Ja. Hur skulle du säga att det är att spendera den här sommaren på Kökar?
1: Skönt och bra.
0: Vad tycker du att det är bäst med Kökar?
1: Det är ofta ganska lugnt. Och så har man nära till vatten.
0: Ja. Och det är ju bra om man tycker om att simma. Och hej, på tal om att simma, har det varit kallt i vattnet?
1: Ja, lite.
0: Har du kollat hur många grader det ungefär är?
1: Nej.
0: Jag tror inte att det har gått över 20 ännu. Eller känns det som att det skulle kunna vara 20 grader i vattnet?
1: Nej,
0: det var det jag tänkte. Har du någon favoritplats här då?
1: Hos min mormor och morfar tror jag.
0: Hur ser det ut hos din mormor och morfar?
1: Ja, de har ganska mycket. Min mormor odlar mycket jordgubbar och växter. Och min morfar lagar bilar och lite sånt.
0: Vad kan man göra hos mormor och morfar?
1: Simma och plocka jordgubbar och så brukar vi ha loppis.
0: Ni brukar ha loppis? Berätta mer om det.
1: Ja, vi brukar ta grejer från min mormor och morfar när de var små. Och så sätter vi dem på bord och så säljer vi dem. Och ibland så kommer det förbi folk och handlar.
0: Får du behålla pengarna?
1: Ja.
0: Och vad köper du eller vad gör du sen med de pengarna?
1: Köper glass.
0: Och när vi ändå pratar om glass så måste jag ju passa på att fråga vilken är din favoritsmak?
1: jordgubb, tror jag.
0: Ja.
1: Och päron.
0: Mm. Klassiker. Du, Axeline, vi är ju faktiskt här för att prata om dina figurer. Men innan vi flyttar oss fram till figurerna som du har ställt så fint ut här på sängen i gäststugan, som jag nu kallar det, så ska vi lyssna till en låt. Du fick önska en låt. Vilken låt har du önskat?
1: Kai, den text-tv.
0: Varför just Kai?
1: Jag tycker de är väldigt bra.
0: Då så, då tar vi och lyssnar till text-tv med Kai innan vi efter det så fortsätter vi prata med Axeline.

0: Text-TV med Kai hörde vi där. Du lyssnar på eftermiddag live från Kökar denna torsdag den 25 juni som det är idag. Bredvid mig här finns 9-åriga Axeline Ingström som har tecknat för hand med tusch över 500 figurer. Du Axeline, det här är ju långt, långt, långt över 500. Vi närmar oss nästan 600 figurer. Vill du berätta lite, hur började det här?
1: Jag började med att jag lyssnade på en typ Bamse-saga. Och då så ville jag rita av dem som var med i sagan. Och sen ville jag bara rita fler och fler.
0: Vilken var den första figuren som du ritade?
1: Bamse, världens starkaste björn.
0: Var någonstans, där har vi Bamse. Det är den första du ritade. Och sen bara fortsatte det. Mm. Åh, vad roligt. Om du skulle beskriva lite andra figurer här då. Mm. Du har, jag ser att det här är väl Lille Skutt från Bamse. Yeah. Men de andra figurerna?
1: Det är några från Bamses barns kompisar och Lille Skutts barns kompisar och ganska mycket mer.
0: Ja, ganska mycket mer. Den här figuren som jag håller i här nu, vad är det för något?
1: En häst. Mm.
0: Gillar du hästar?
1: Nej.
0: Men du har ändå tecknat en häst?
1: Ja, det fanns med en figur så fanns det flera som hade hästar och då ville jag också rita av dem.
0: Om du då skulle välja ut några favoriter, vilka blir det då?
1: Nina Kanin, Burre, Nallemaja och Björn Ali.
0: Varför är de just bäst?
1: Jag tycker jag har ritat dem bra och så som de såg ut där jag såg dem.
0: De är jättefina. Det här är kanske svårt för alla är så fina, men vilken gillar du minst? Vilken figur gillar du minst? Har du någon sån?
1: Ja, kanske den är inte så fin, tycker jag.
0: Vill du beskriva den och vad det ska föreställa?
1: En björn med några typ byxor på. Den blev jag inte nöjd med.
0: Varför blev du inte nöjd med den?
1: Jag tyckte inga byxorna blev bra och den såg inga ut som en björn.
0: Jag tycker den ser ut som en björn. Jag ser ju att det är en björn. Byxorna har den också på.
1: Ja.
0: Ja, riktigt bra. Men om man jämför med alla andra den är, så förstår jag varför du valde ut den. Det gör jag. Du, hur länge tar det att rita en figur? Ungefär.
1: Om den är inte har så mycket färg, då tar det kanske 10 minuter. Och har den mycket färg och mycket detaljer, då tar det ganska länge.
0: Är du noga med de här detaljerna?
1: Ibland.
0: Är det viktigt?
1: Ganska viktigt, ifall man vill ha dem exakt som de såg ut.
0: Och tusch, det har jag ju sagt här, det är det du har använt dig av. Varför just tusch?
1: Jag tyckte det blev fint med tusch för att det var lite svårt att rita med färgpenna. För alltså stiftet trillade alltid ur. Så det var jobbigt.
0: Idéerna så sa du ju att du har tagit från några sagor, men har du döpt om de här figurerna till någonting?
1: Några.
0: Vill du berätta vilka och vad du har döpt om dem till?
1: Ja, den här heter Mira. Men jag visste inte vad den hette så jag hittade på det.
0: Vad ska du föreställa?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Hur skulle du beskriva den för någon som lyssnar på radion nu?
1: Den är beige och har en hjälm på huvudet. Och en grön typ hängselkjol.
0: Mm. Har du någon annan som du har döpt om?
1: Jag tror att jag har döpt om den här också.
0: Mm.
1: Till My.
0: My? Mm. Varför blev det My?
1: Den hade typ en liten som jag tappade bort nu, som hette Lilla My. Och då blev det där My.
0: Ja, jag förstår. Var du liksom beredd, Axeline, på att det skulle bli så här många figurer? Över 500 stycken?
1: Nej. Mm. Jag var inte beredd.
0: Och du har gjort det här under 2024-2026. Det blir 2 år. Har du gjort det varje dag eller när du har hittat lite tid över?
1: När jag har tid över. Mm. Och när jag vill.
0: Är det ofta som du känner att du vill rita?
1: Ja. När jag inte är här på orsakar, då vill jag göra något annat. Mm.
0: Du, om vi ska använda fantasin lite. Om någon av de här figurerna kunde bli levande, vilken skulle du då välja?
1: Mm. Kanske Skalman.
0: Ja. Varför?
1: För då kan han uppfinna saker till oss.
0: Mm.
1: Och det skulle vara kul.
0: Mm. Vilken av alla dessa figurer skulle vara en bra kompis då?
1: Mm. Det tror jag Bamses barn, Nallemaja och Teddy och Brum. De blir nog bra kompisar.
0: De är bra kompisar?
1: Ja.
0: Mm. Vad säger din mamma och pappa om det här?
1: De tycker att de är jättefina. Och att det är coolt att jag pratar i radio och ställer ut dem.
0: Och vad har dina vänner sagt om det?
1: De tycker också att det är jättefint.
0: Mm. Du fick ju ställa ut det på Kökars kommunbibliotek. Vad har folk sagt åt dig efter utställningen?
1: Att de tyckte att det var jättefina gubbar. Eller ja, figurer.
0: Tror du att du kommer att fortsätta rita figurer?
1: Ja.
0: Har du något mål på ett ungefär så här hur många figurer du kommer att rita ännu? Eller kommer du bara att fortsätta?
1: Jag kommer nog att fortsätta.
0: Så länge som det är roligt?
1: Ja.
0: Mm. Hur är kvaliteten på tuscherna? Är den bra eller skulle du behöva uppdatera dem?
1: De är nog bra.
0: Mm. Tror jag. Ja, men det är bra. Om någon nu som lyssnar skulle vilja börja rita figurer, kanske inte så här många som du har gjort, men teckna någon, tänker jag. Vad har du för tips åt den personen?
1: Mm, att rita efter sin fantasi och de får se ut hur de vill. Man behöver inte rita perfekt och så. De kan bli lite knasiga.
0: Det sa Axeline Ingström. Tack Axeline för att vi fick komma och hälsa på dig här på Kökar och ta del av alla dina figurer. Jag önskar dig också ett fortsatt trevligt sommarlov.
1: Detsamma.

Mitt sommarlov med Anita Hegerland. Ja, där hörde ni nyss Axeline Ingström som firar sitt sommarlov på Kökar, varifrån jag, Amira Bogdiri, idag sänder live. Vad pratar jag med Axeline om då? Jo, sommarlov såklart, det är ju högst aktuellt just nu. Men sen har hon också faktiskt varit aktuell med en utställning på Kökars kommunbibliotek. Hon har ritat långt över 500 figurer för hand med tusch. De här figurerna har jag fått ta del av och oj oj oj, de är så otroligt fina. Hörni, vi ska fortsätta sändningen här med lite musik. Det här blir Madonna med Holiday.

Holiday med Madonna hörde vi här. Klockan den närmar sig 5:05. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Och medan ni får nyheter, de lokala och från er, så kommer jag att förflytta mig till talman Jörgen Petterssons sommarstuga. Vi hörs alldeles strax igen. Först musik av Thomas Ledin, En dag på stranden.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu är klockan 1:05 och du lyssnar på Ålands Nytt. Där vi börjar med att berätta att det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögle har sålts. Det bekräftar Viggo Johansson, mäklarassistent på Lyski Fastigheter, det bolag som har skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit i salu sedan 2024 då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten som hon tidigare drev där. Och det blir inga söndagsöppna alkobutiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar. Men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det säger Thomas Vähäkoskela, servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland. Men vad som kommer att hända i framtiden vet vi förstås inte ännu. Vi får lyssna på kunderna, säger han. Alko menar att ålänningarna handlar bra på dagtid. Redan idag skulle man kunna ha öppet till 18, men då kunderna kommer tidigt så har de åländska butikerna öppet bara till 17. Thomas Vähäkoskela säger också att Alkos beslut inte har något att göra med att många ålänningar handlar alkohol på färjorna. Det har ingen inverkan på beslutet, säger han. Alko börjar med förlängt lördagsöppet i vissa butiker i riket från och med 4 juli och den 5 juli hålls söndagsöppet för första gången i 35 av landets cirka 300 butiker. För andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning. I extremvärmen i Waregem, Belgien, segrade hon med 2 stycken personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo. Vi hör Elin Lindqvist.
2: Jag skulle säga att det känns lite liknande, nästan bättre. Jag tror att i år så hade jag väl kanske lite mera förväntningar på mig. I och med att jag hade vunnit en gång, alltså förra året också. Så förväntningarna var lite högre, så jag kände att det var lite mer press. Så det kändes nästan ännu bättre att sen verkligen kunna sätta en bra dag och få till så många av lyften. Så därav blev det ännu mera firande på efterlyftena på scenen och sådär. Så jag kände att det var lite mer känslosamt i år på något sätt.
3: Men det var personbästa i båda liksom, grenarna?
2: Ja, ryck blev det 68 kilo. Och det är det bästa jag har gjort i den här viktklassen. Jag har gjort det en gång förut på tävling. Då var jag 64 kilo.
3: Hur firade du segern då?
2: Vi drog till stranden.
1: Ja, det sa den nyblivna tvåfaldiga Europamästaren Elin Lindqvist. Och reporter här, det var Adam Berlin. Igår onsdag fick sjöräddningen rycka ut 2 gånger. Först på eftermiddagen när det fick ett samtal om en båt som fick motorstopp. Rescue Stormskär tog sig dit och boxerade båten in till en säker hamn där problemet kunde undersökas vidare. Den andra incidenten inträffade på kvällen. Det var djupt vatten på platsen där motorn hade fått stopp och det gick inte att ankra och säkra upp båten. Rescue West assisterade in båten till slut. Och sen gick den igång igen. I juni konstaterade forskare starten på väderfenomenet El Niño. Fenomenet som uppstår i cykler om 2-7 år då vattentemperaturen i tropiska delen av Stilla havet är högre än normalt och påverkar globala vädermönster, temperatur och nederbörd. Senaste El Niño ägde rum år 2023-2024 och medförde då en kylig vinter i Finland men även global rekordvärme 2024. Årets El Niño förutspås bli rekordbrytande intensiv och beskrivs som en super El Niño. Mika Rantanen som är forskare vid meteorologiska institutet FMI säger att effekterna förstärks i samband med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Men han förklarar att effekterna av El Niño inte ger direkta effekter för Finland och Åland men att det kan komma att påverka matproduktionen i övriga världen. Så vädret, resten av eftermiddagen blir halvklar, ikväll skingras molnen helt. Temperaturen ligger runt 19 grader och vinden är svag omkring nord. Sjövädret, vind omkring ost 2-7 meter per sekund, i natt vind omkring väst och god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Sveriges Radio och Ekot.
4: Som börjar med att dödstalet efter de två kraftiga jordbävningar som skakat Venezuela stiger. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Och idag meddelade EU att man ska bistå med räddningsarbetet och öka biståndet till Venezuela efter katastrofen. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Videberg Kraft har flera av landets allra största bolag bakom sig och staten kommer att gå in som huvudägare i projektet. P4s DNA-test av 19 svenska falukorvar visar att det bara är enstaka procent nötkött i flera av produkterna. Och en som reagerar på det är medieprofilen Jan Scherman som är ledamot i föreningen Korvakademin.
5: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
6: P4 lät i en stickprovskontroll, ett oberoende laboratorium, testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer, där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. Ingen av de större aktörerna, som Axfood, Scan och Littels, planerar att ändra märkningen och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
4: Reporter Claes Petersson, P4. SMHI höjer värmevarningen för södra Sverige från gul till orange. Varningen gäller Blekinge, Kalmar, Kronobergs län från och med idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader flera dagar i rad.
7: I natt avgörs Sveriges VM-öde. Japan står för motståndet och här är en svensk anfallsstjärna som är målsugen.
8: Alexander Isak hyllar den svenska offensiven i VM-turneringen. Efter storförlusten mot Nederländerna hamnade en stor del av fokuset på försvarsspelet. Men i matchen skapade Sverige också en hel del möjligheter framåt där Alexander Isak minst sagt var inblandad.
9: Anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop. Och det...

0: Inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
1: Hur fräsch är du?
0: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
2: Selma Jennevall, reporter. Ska Besford Sinelli få en startplats? Radiosportens expert Johan Elmander vill inte se honom i startelvan. Däremot vill han få in en annan spelare.
3: Om jag skulle få välja så skulle jag vilja in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfält som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
4: Hur går det då?
3: Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
2: Elmander i samspråk med Christian Olsson. Det står nu klart att Sverige inte kommer kunna få möta USA i en eventuell 16-delsfinal. Alla slutspelsförutsättningar hittar du i appen Sveriges Radio. Det var Radiosportens nyhetsuppdatering med David Nyström. Nu så har det blivit dags för PFF.

Tack till Malin Lundberg för de lokala nyheterna och tack också till Ekot för nyhetsrapporteringen. Du lyssnar på Eftermiddag live från Kökar tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Vi, eller jag, håller på och förflyttar mig mot talman Jörgen Petterssons sommarstuga. En liten stund kvar tills jag är framme där och ni ska få lyssna till Peter Hegerstrand med Lycklig, lycklig.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15 här i Ålands Radio.

0: här kanske rent av. Jo, det tror jag det gör.
1: Steam med Peter Gabriel. Ja, hörni, man kan tappa bort sig på kökar. Det kan man. För det har jag och Rasmus lyckats med. Vi är på väg mot Jörgen Petterssons sommarstuga. Men Google Maps eller kartorna, de tog oss liksom lite fel dessvärre. Och det är sånt som händer, men vad gör väl det? För jag tror faktiskt vi är på rätt väg just nu. Annars så kan jag väl så här kort berätta. Vi är det här på kökar idag, men det är lite halvmulet, halvklart skulle jag väl säga. Solen den tittar fram lite nu som då, det gör den faktiskt. Och varmt är det nog också faktiskt. Jag fryser i alla fall inte, det gör jag inte. Och det gör nog inte Rasmus heller. Vi satt i morse och pratade om att borde man ha tagit med sig jackan när vi hade kommit fram till Långnäshamn, för det regnade lite lätt i morse, men tur att vi lämnar jackorna hemma, hörni. Det är ju trots allt sommar. Våga vägra jackan, känner jag. Vi är snart framme hos Jörgen Pettersson och vi ska snart prata mera med honom. Men ni ska få lyssna på Lisa Nilsson och Silverregn.

0: Silverregn med Lisa Nilsson hörde vi där. Hörrni, veckans gäst behöver nog ingen introduktion egentligen. Många känner igen honom som ja, talman. Men han har ju också tidigare jobbat som journalist. Jag har även hört att han har spelat volleyboll och haft en karriär inom det. Jag pratar såklart om Jörgen Pettersson som är denna veckas gäst i programmet Eftermiddag nu. Då som sänds live från Kökar. Jörgen, varför har du lockat ut mig till Kökar?
1: För att det är dags. Har man inte sett Kökar så är det på tiden. Och tack för att ni har kommit hit. Det är jätteroligt. Kökar är en fantastisk liten plats. Den sydligaste kommunen i hela Finland. Och faktiskt speciellt på ganska många sätt tycker jag.
0: Det är väl vi som ska få tacka för att vi får ja, men komma och besöka dig mitt under semestern och allting. Ska du ta och beskriva för våra lyssnare lite var vi befinner oss just nu, du och jag?
1: Vi befinner oss på ett berg som heter Illvädersklint som ligger på Finne i Kökar. Det här berget så kallas för Illvädersklint enligt gammal folklore heter det väl. Och det kan antingen bero på att det blåser mycket här, vilket det gör ibland. Men snarare så är det en slags väderspaningsberg har jag fått för mig någonstans. För man ser på vattnet hur det bär sig åt om man till exempel hade ärenden ut till havs efter fiskebragder eller till kyrkan eller vad man nu skulle till. Så jag ser det som ett slags spaningsberg. Jag tycker om den beskrivningen.
0: Och här mitt på spaningsberget så har du byggt dig din sommarstuga.
1: Det har vi gjort, jag och min hustru Helena, sedan några år tillbaka är den färdig. Det här är vår ungefär fjärde sommar kanske man kan säga på Kökar. Vi är här väldigt mycket, så mycket vi bara hinner.
0: Mm. Ja, hur är det liksom med jobb och semestertider? Du har ju ändå rätt så fullt upp. Är det här du får koppla av sen då, verkligen koppla av?
1: Ja, om man nu säger så. Jag är väl inte en sån människa som kopplar av så där hemskt mycket. Jag tycker om att vara i farten. Jag tycker att man har man fått möjligheten att vara med så ska man ta vara på alla chanser som finns. Så att koppla av, jag kan koppla av till och med när jag jobbar ibland. Jag tycker om att göra. Jag tycker om att vara i farten.
0: Vad säger din fru om det?
1: Vi är väl båda två sådana som är i farten rätt mycket egentligen.
0: Ni kompletterar varandra på det sättet då? Mm, ganska bra när ni är lite likadana.
1: Utan vidare. Mm. Helena är en sån som planerar och ser hur saker ska bli. Jag är en sån som utför. Den mixen är rätt lyckad.
0: Vad härligt att höra. Du, Jörgen, första gången du och jag träffades så var jag väl kanske... Jag var kanske runt 16-17 år. Då jobbade du med någonting helt annat. Du var journalist då. Och jag minns inte riktigt hur det var. Om det var sommarjobb eller praktikplats jag sökte. Men när jag väl steg in på en av lokaltidningarna så var det dig jag mötte. Minns du själv det här?
1: Ja, jag kommer nog ihåg det. Jag kommer ihåg nästan alla som jag har jobbat med genom åren. Jag var antagligen redaktionschef på Ålandstidningen då du kom in som en som ville pröva på jobbet. Mm. Och sånt tycker jag om att vägleda. Jag tycker om att lära ut saker. Det har passerat många genom åren. Men jag hoppas att jag minns i alla fall de allra flesta. Jag kommer ihåg när du steg in och började testa på verkligheten.
0: Har du alltid haft så här bra minne?
1: När det gäller vissa saker, jag är väldigt selektiv när det kommer till minne. Det är rätt märkligt, jag har försökt förstå det själv. Men vissa saker kommer jag ihåg hur bra som helst och andra saker så försvinner i samma ögonblick som de hänt. Har någon något bra svar på det så tar jag gärna emot input.
0: Hur är det med journalistyrke? Saknar du det?
1: Nej, jag hör inte de som saknar saker. Jag tycker om att man ska pröva på olika grejer. Att vara reporter hör till de finaste yrkena som finns tycker jag. Att ta reda på fakta, att förpacka det, att skicka ut och att berätta. Men var sak har sin tid. Och jag gjorde det så länge att jag hade gjort det färdigt. Och politiken så påminner om reporteryrke på många sätt. Man ska försöka förstå en helhet, man ska försöka förklara sin vision och hur man vill ha det. Och det ena det är ju en, det är ju en balans hela tiden, alltså mellan journalistik och politik. Den ser vi ju i dagligdags, har vi att umgås med den på Åland, särskilt där alla är nära varandra.
0: Mm. Du, när du läser artiklar om dig själv, med vilka ögon läser du dem? Eller lyssnar?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är inte... Jag hör till dem som... Jag uppskattar båda sidor. Jag har verkligen inga åsikter om dem. Jag högaktar de som ägnar sig åt att skriva och berätta på dagarna vad det är som händer. Och jag tycker att de som ägnar sig åt det politiska gör det med samma varma själ. Jag tycker faktiskt att båda sidor nog begriper att de har väldigt stor nytta av varandra. Och jag kan väl där känna viss trygghet i att jag förstår dem båda ganska hyggligt. Jag vet att ibland så blir det rätt och ibland så blir det fel, men man måste fortsätta ändå.
0: Finns det något, det måste finnas något du stör dig på? Nej. Dåliga rubriker eller något?
1: Nej. Nästan ingen har lagat lika många dåliga rubriker som jag genom åren. Man måste ta det där med en gnutta jämnmod. Nej, jag stör mig inte på saker. Jag ser och jag läser och ibland så håller jag inte med och ibland så håller jag med och så går solen upp följande morgon igen.
0: Du nämnde dåliga rubriker. Vad är din sämsta rubrik? Du som har så bra minne.
1: Jag berättade en gång någonting som jag inte riktigt kommer ihåg vad det handlar om numera, själva storyn. Men rubriken gick ut på att någonting hade fallit i värde med 400%, kommer jag ihåg. Och det är inte särskilt smart eftersom som man kan, det kan inte falla mer än 100%. Jag tror att det var efter det som jag fick läsa på procenträkning lite bättre igen. Mm. Sånt händer i stundens hetta och när någonting går snabbt så blir det inte alltid helt rätt, men jag tycker att det är inte hela världen. Ett misstag här och ett misstag där, det får vi leva med. Det viktiga är att man försöker i alla fall alltid göra fler rätt än fel. Det är någon slags viktig livsvisdom.
0: Hur har du lärt dig den livsvisdomen?
1: Genom att hålla på och genom att misslyckas. Ingenting lär en lika mycket som att misslyckas. Och framförallt så måste man inse att det får aldrig kännas farligt att falla. Det viktiga är att man alltid måste bestämma sig för att resa sig igen. Och där tror jag att vi alla faktiskt, på Åland särskilt, men också på andra ställen i världen, vi ska inte vara rädda för att försöka. Och det där handlar om allt. Det handlar om arbete, det handlar om kärlek, det handlar om liv, det handlar om att man ska göra sitt bästa i varenda ögonblick som finns. Det tror jag att det är viktigt.
0: Du har ju haft 60 år på den och lära dig det här. Det är nyligen du fyllde jämt. Men vem är det som har väglett? Alltså, hur har du kommit fram till det här?
1: Min starkaste klippa i tillvaron, det är min hustru Helena. Hon är den som står för förnuftet och sansen i vår familj. Vi har levt länge tillsammans och hon ser vad jag vill för någonting. Hon ser när jag inte har tänkt igenom saker helt och hållet och hon rättar mig försiktigt. Vi har ett fantastiskt fint förhållande på det viset. Och hon är den som jag litar på mest av alla utan den minsta tvekan.
0: Jag är lite nyfiken på hur träffades du och Helena?
1: Hon stod lutad mot en pelare på den gamla nattklubben Sabina när jag kom ner för trappan.
0: I hur många promille?
1: Nej, det tror jag kanske. Det ska jag låta vara osagt för det kommer jag inte ihåg längre. Det var så pass länge sedan. Det är ändå 35 år sedan. 36 år sedan är det faktiskt. Och det var lite som i gamla Casablanca. Of all the gin joints in the world, she chose to came into the one I worked at. Av alla platser i världen så stod hon där mot den pelaren och det kommer jag faktiskt ihåg nu. Det var en sällsam upplevelse och efter det så har vi faktiskt hängt.
0: Mm. Du har fått välja låtar för den här intervjun. Den första du valde var Eye of the Tiger. Jag är lite nyfiken på varför du har valt just den. Är det för att du tänker ditt tidigare yrke och ditt nuvarande yrke, du är ändå alltid lite i blickfången på något sätt, eller vad är tanken bakom Eye of the Tiger?
1: Nej, den är väl kanske världens mest klyschigaste låt. Den skrevs enkom för Rocky 3 i tiderna. Om boxaren alltså som kom tillbaks. Men den berättar väldigt mycket om själva livet. Att det är okej att falla. Mm. Bara du kommer ihåg att resa dig igen. Och att du aldrig förlorar aptiten på att se framåt. Den har en rätt häftig text faktiskt i sig själv. Det har den. Och den hör till mina inspirationskällor. Både inom träning men också inom politiken och inom, för den delen, journalistiken. Den säger att du får aldrig släppa fokus. Och du får aldrig någonsin nöja dig med att du har förlorat. Utan du måste komma tillbaks. Den tycker jag präglar i varje fall mig väldigt mycket. Jag hoppas att den... Jag tror att den också har lämnat spår hos många andra. Och dessutom är den väldigt fin att dansa till.
0: Är du en tävlingsmänniska nu?
1: Ja, jag har varit en jättestor tävlingsmänniska genom tiderna. Jag har tävlat i schack och jag har tävlat i volleyboll. Jag har tävlat i allt. Tävlade i journalistik, tävlade jag i. Att vara i politiken är en slags tävlan. Men när tävlingsinstinkten som sådan, den är inte längre viktig för mig. Jag bryr mig inte längre om jag vinner eller förlorar. Det spelar faktiskt ingen roll. Bara man kommer ihåg att det är en del av själva arbetet. Ibland så lyckas det du vill göra och ibland så lyckas det inte lika bra. Men det får inte definiera dig, utan du måste fortsätta till nästa steg ändå. Så jag är mindre tävlingsmänniska idag än vad jag var tidigare. Tidigare så tror jag att jag var nog ibland ganska odräglig som tävlingsmänniska. Det har jag försökt släppa.
0: Vi ska ta och lyssna till Eye of the Tiger här nu. Sen fortsätter vi prata med Jörgen Pettersson.

0: Eye of the Tiger här, hörde vi här i eftermiddag, live från Kökar idag, torsdag den 25 juni. Jag har veckans gäst bredvid mig, och veckans gäst, han heter Jörgen Pettersson, som nu då har sin andra officiella semester då. Stämmer det, va?
1: Det stämmer faktiskt, ja, det är det. Nu ska jag faktiskt dra mig tillbaka från åtminstone den här dagliga kontorandet. Ja. Och det ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Vad är det första du gör när du får semester? Slänger du av dig slipsen?
1: Ja.
0: Stänger du av telefonen? Allt det här, vad är det första som ryker, så att säga?
1: Nej, slipsen åker direkt. Den åker ögonen och böj. Telefonen, så den stänger jag inte av. Min roll är ändå sån att jag behöver vara möjlig att nå hela tiden. Jag läser lite slarvigare nyheterna. Jag tar upp böckerna som jag har sneglat på ett tag och som jag inte riktigt har tagit mig för. Jag plöjer Tintin-album. Jag kollar på fotbolls-VM. Jag badar bastu och jag faktiskt svänger på dygnet lite. Och går i säng lite senare och stiger upp lite senare. Ja, så där är något som man gör. Jag försöker göra de sakerna som inte har direkt med jobbet att göra.
0: Är det här stunden då du känner dig minst som talman?
1: Ja, utan tvekan. Det gör jag. Absolut är det på det viset. Den är ju mera, den rollen så sitter ju samman med att man sitter i lagtinget. Där är den som tydligast. Fast med det sagt så är uppdraget som talman, det är inget 8-5 uppdrag, utan det pågår hela tiden. Och det är olika saker. Jag har tagit mig annat i så mycket jag bara kan berätta om Åland utåt för omvärlden och också för ålänningarna. Vad vår självstyrelse gör möjligt. Vilka utmaningar vi har. Och det där tycker jag att har resulterat i det att uppmärksamheten från omvärlden, från särskilt diplomater och ambassadfolk från Helsingfors, har gett resultat. Vi har sett en väldigt stort intresse för det som vi har att erbjuda. Vi kan berätta om vår självstyrelse, vår demilitarisering, vår neutralisering, sådan den skapades för över 100 år sedan. Då var den ett föredöme, och det är den ännu idag på många sätt. Självstyrelsen är inte perfekt, det blir den aldrig. För skapandet av självstyrelsen är en resa som aldrig tar slut. Den fortsätter hela tiden. I vårt uppdrag, i vår generation just nu, så ingår att vi ska ta hand om den och lämna över den till nästa generation så bra som möjligt. Den informationen har jag försökt bedriva så mycket det bara går. Alltså att berätta om vad självstyrelsen gör, hur den har sett till att vi har en fantastisk sjukvård, hur våra skolor är lite bättre än väldigt många andra, hur vår vardag är tryggare än nästan någonstans. Vi har utmaningar, det är inte snack om den saken. Men det vi har är väldigt, väldigt starkt, och det är ett resultat av vår självstyrelse.
0: Vad blir folk mest överraskade över när du pratar om Åland då och berättar allt?
1: De ställer frågan, hur är detta möjligt? Hur kan 31 000 människor leva ett sånt här liv? Ha dessa vägar, ha dessa sjukhus, ha dessa skolor, ha denna omsorg, ha detta system där tryggheten finns precis överallt. Det finns ingen, vågar jag påstå, på Åland som behöver känna sig direkt otrygg. Så kan man inte säga, för det finns alltid undantag, det gör det. Och de ska vi också leta upp och ta hand om. Men tack vare att vi själva bestämmer var vi ska sätta våra pengar, så har vi lyckats bygga upp ett samhälle som idag... Det gjorde jag ett undantag från arbete. Jag läste de senaste arbetslöshetssiffrorna.
0: Du kan inte riktigt hålla dig borta från jobbmejlen.
1: Det var ett undantag, det var en slip. Och där ser man att vår ungdomsarbetslöshet plötsligt, den är inte jättebra, men den är typ bäst i Europa. Vi har ändå lyckats genom att man till exempel har satsat pengar på sommarjobbsplatser, så har vi lyckats se till att ungdomar på Åland i högre grad har jobb att gå till än vad man har i vår omvärld. Det är ett typexempel på vad självstyrelsen kan göra när vi väljer att använda den.
0: 2011, det var då du blev invald, visst, ja. Som ledamot.
1: Ja. 2011.
0: Du och jag har träffats en annan gång också. Och haft ett litet snack. Det här på en buss mellan kryss.
1: Jag säger bussen, för det kommer jag ihåg.
0: Du gör det. Kommer du ihåg vad jag frågade dig då?
1: Nej, tyvärr därför då.
0: Jag ska, vad heter det?
1: Det funkar så att yngre oftast kommer ihåg bättre än vad äldre gör. Ja. Det handlar om sånt här.
0: Ja, nej, men då frågar jag dig lite om politik. Ja. Jag var väl intresserad av det då redan.
1: Ihåg, för du får fundera på om du också skulle börja med det på något sätt. Så gjorde du, men det blev aldrig så, va?
0: Ja, nej, det blev det ju inte. Här sitter jag idag och jobbar för Ålands Radio. Mm. Men det här med partier, alltså det var väl det jag funderade över. Hur valde du vilket parti du skulle ställa upp för? Varför blev det som det blev för din del? Det satt vi och pratade om. Varför blev det Centern? Berätta.
1: Jag tror inte riktigt på det där höger-vänster-skalan. Där man är på ett visst sätt om du är höger och du är på ett visst sätt om du är vänster. Jag tycker att det passar ganska dåligt in på Åland. För med 31 000 människor så måste man tillåta sig en ganska stort mått av pragmatism. Man måste försöka kunna navigera i en mitt emellan ytterligheterna. Och Centern var nog då ett parti som jag tyckte att passade bäst in i att man å ena sidan aldrig får släppa greppet om människan och att man å andra sidan aldrig får släppa greppet om företagen och att de där båda ska på något vis samspela. Jag tyckte att Centern, och jag tycker att Centern har en väldigt bra linje i det, alltså att man ser till hela Åland, det är också en gammal klyscha att hela Åland ska leva, men den är inte oviktig. Den är långt ifrån oviktig. Skärgården så drabbas och dras med utflyttning, det gör den. Men vi ska till varje pris se till att vi har folk ute på kobbar och skär. Av många skäl, inte minst i fråga om beredskap, att se vad som händer till sjöss. Se vad som händer i skärgården. Och jag tycker att alla partier, om man läser deras partiprogram, inte var det då förr i alla fall så väldigt stor skillnad med dem. Alla vill att det ska gå bra för Åland. Man har lite olika sätt att lösa frågor på. Min erfarenhet är nog, efter att ha jobbat nu många år med i stort sett alla partier som finns, så tycker jag ju nog att de är sist och slutligen inte väldigt olika. De ser lite olika på vilka vägar man ska ta för att nå samma mål. Men skillnaden är inte väldigt stor, tycker jag.
0: Det var precis det du sa åt mig. Skillnaden är inte så stor mellan partierna. Men om du skulle ge dig in i politiken idag, skulle du välja ett annat parti då?
1: Det där är nog en hypotetisk fråga som jag tror man ska undvika.
0: Det är det du vill göra.
1: Jag ska inte säga något egentligt skäl till att jag ska välja något annorlunda. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Mm. Jag tycker om sättet som det här partiet Centern, det fyller 50 år i år. Och ibland så har man gjort mindre bra saker och ibland så har man gjort jättebra saker. Men det är lite som med den här allmänna synen på livet. Det är viktigt att det blir fler rätt än fel. Och det tycker jag att man har uppfyllt med råge. Med råge. Vårt företagsklimat är otroligt på Åland. Om man ser till vad vi gör ifrån lilla Åland, det är helt otroligt hur långt vi når. Med bokningssystem för färjor, med underhållningssystem på nätet, med medicinska slangar som räddar liv i Colombia, med en färgnäring som har gjort att vi har en trafik som andra år bara kan drömma om. Jag har jobbat i många herrans år inom öspelen och varit till stort sett alla större öar som finns i världen, tänkte jag säga. I alla fall de som har varit med i öspelen. Ingen av dem har den trafik som vi kan erbjuda på Åland. Och det är ett resultat av taxfree undantaget, vilket är ett resultat av självstyrelsen. Så väldigt många saker så har man genom pragmatism, genom att se vad som är viktigt för stunden och också bra för framtiden, så har man lyckats få på plats. Ta ett sånt företag som Paf som levererar en fantastisk guldkant i den åländska vardagen. Den är ett resultat av en lotterilag för långt över 50 år sedan som man då bestämde sig för att det är bra om lotterier hör till åländsk behörighet. Och så blev det.
0: Men vad tänker du nu då med den nya finska lagstiftningen, alltså när de öppnar marknaden för andra, eller för alla spelbolag?
1: Ja, men det är väl nog i det stora hela rätt bra det, och för den positionen idag att man är väldigt starka. Så jag har den största förtroende för att de också i fortsättningen kommer att kunna leverera goda vinster till samhället, eftersom de har blivit skickliga på det de gör. Håller du på med någonting i 50 år så lär du dig. Du lär dig marknaden och du lär dig hur den fungerar. De som ett självstyrt ägt bolag, alltså som självstyrelsen äger, var först på internet. Bara en sån sak, att se möjligheterna i någonting som ingen människa begrep när det kom. Jag är så gammal så jag var här medan vi faxade till varandra. Innan internet kom. Och när internet kom och Paf sa att det här kan det finnas en möjlighet i, så minns jag att folk hade ju ingen aning om vad det handlade om. Idag ser vi det på ett helt annat sätt. Men då valde man att försöka. Man valde Eye of the Tiger. Man valde att det är viktigt att testa isen nu för att se om det bär. Och det kan vi göra med stöd i självstyrelsen om man väljer det. Det var inte trygghetsknarkande som låg bakom det, utan det fanns ett mått av äventyrlighet och ett mått av försiktigt risktagande. I början på det, som de började med det, så förlorade de mycket pengar och det var väldigt dyrt att satsa på det. Men de var uthålliga och de fortsatte. Det där är bara ett exempel. Det finns jättemånga sådana exempel på företag på Åland.
0: Mm. Ja, spelbranschen är ju lite risky kanske. Alltså den har ju sina för- och nackdelar.
1: Jättemånga, men man ska komma ihåg att i människans natur finns att du vill ta risker. Och det kan man då monetarisera på om man gör det på ett snyggt sätt. Och där har Paf också nu blir det handla mycket om Paf.
0: Ja, väldigt mycket, det ska ni inte göra.
1: Men jag tycker att de har visat ett stort mått på ansvarsfullhet i en bransch som inte alltid är snygg. Mm.
0: Tillbaka till centern. Det har ju varit lite stormigt kanske inom partiet. Det har hänt en del sen du gick med. Vad skulle du säga om den tiden då det var, ja, då det hände mycket?
1: Ja, men det är ett parti som samlar starka viljor. Och där starka viljor samlas så blir det friktion. Och friktion så skapar också möjligheter. Det är precis som förhållandet mellan regering och opposition. Alltså det kan te sig lite tufft ibland från läktarhåll. Men det bidrar ändå till att resultatet i sista ändan blir bättre. Och för ett partis räkning så tror jag att det är ganska friskt att man lite bryter meningar ibland. Det tror jag. Jag tror på kraften i en bra debatt. För den betyder att när du har fått skälla av dig lite och du har fått lyssna till argument, så kommer slutresultatet att bli lite bättre. Och det definierar faktiskt också enligt min uppfattning själva självstyrelsen. När vi valde vår flagga, världens vackraste idag, så var det stenhårt bråk i landstinget på den tiden. Det blir så alltså. Man ska träta om saker, men när det är klart och man har fattat de demokratiska besluten, så tycker jag det är viktigt att man går vidare. Att man inte drar på sig en offerkofta och sen aldrig släpper taget om det som man uppfattar som en oförrätt eller inte. Och det tycker jag att ålänningarna över tid har varit rätt duktiga på. Det har varit bråk om allt möjligt. Det har varit bråk om badhus, det har varit bråk om pommerndockor. Det har varit, om snart sagt allt, så hade det varit diskussioner. Men när man väl har gjort det, så ska man se till att det blir bra. Och det har vi lyckats med.
0: Du, det är val nästa år. Visst är det det? Tänker du ställa upp för omval?
1: Den frågan är för tidigt väckt, säger alla den här tiden. Jag ska återkomma till den, men jag vill nog säga att nu är det klart att jag är lockad att göra det, för jag tycker att det är viktigt att det finns folk som lyfter självstyrelsen i alla sammanhang. Så vi får återkomma till den lite senare.
0: Okej, bra. Då gör vi det. Vi återkommer till den frågan. Jag lovar dig. Men sista frågan. Vi har inte så mycket tid på oss här mera. Om några år, vad hoppas du på att människor ska komma ihåg och tänka på när de hör ditt namn, Jörgen Pettersson?
1: Nej, men det vill jag. Det måste folk få säga själv. Det där är en svår fråga. Jag vill att de ska tänka på en som faktiskt försökte hela tiden. Som försöker lyfta Åland i alla sammanhang som går. Vi är inte störst i världen, men vi drivs av starka ambitioner. Det tycker jag att det är en viktig sak. Och om folk säger att han inte gav upp, så tycker jag att det är ett ganska bra betyg. För det gör jag inte. Jag vill fortsätta.
0: Du har valt Stormskärs Maja som avslutningslåt här till vår intervju. Varför?
1: Finns det någon annan möjlighet? Om man får först berätta om Eye of the Tiger och vikten av att resa sig och att aldrig släppa taget på framtiden, så måste man ha som motvikt Lasse Mårtensson Stormskärs Maja som definierar våra rötter, som visar varifrån vi kommer. Där hör du hav, du hör framtid, du hör sorg, du hör glädje, du hör allt. Det är för mig Åland alldeles på riktigt. Och Stormskärs Maja sammanfattade antagligen det vackraste av alla, fast det var Janne som sa det till Maja. Det finns inga något att vara rädd för.
0: Tack, Jörgen Pettersson.
1: Tack för att ni har varit här.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Du lyssnar på Ålands Nytt, klockan har blivit 2:05. Ingen blir av med jobbet när distansflygledning införs för bland annat Mariehamns flygplats. Det står klart efter att Fintraffics flygtrafiktjänst fört omställningsförhandlingar med sin personal om övergången till distansflygledning. I ett pressmeddelande skriver Fintraffic att all personal inom flygtrafiktjänster på de flygplatser som övergår till fjärrflygledning erbjuds arbete enligt den nya verksamhetsmodellen eller motsvarande arbete. Fintraffics flygtrafiktjänst och det internationella teknikbolaget Indra Navia AS har nyligen undertecknat ett avtal om verkställande av distansflygledning. Projektet inleds i september och driftsättningen av distansflygledningen genomförs sedan stegvis under åren 2030 till 2032. Utöver Mariehamn ska också Åbo, Vasa, Ivalo, Kittilä, Kosamo och Uleåborgs flygplatser övergå till distansflygledning. Och distansflygledningscentralen kommer vara belägen i Vanda. En man döms till böter efter att ha tagit sig in i en passagerarhytt på Silja Serenade och stulit egendom samt tax-free-inköp som snus, alkohol och tobak. Händelsen inträffade när fartyget befann sig i höjd med kökar i slutet av augusti 2023. Enligt Ålands tingsrätt har mannen tagit sig in i en öppen hytt som tillhörde tre andra passagerare. Efter att ha tagit föremålen gömde han dem på en annan plats ombord. Värdet på det stulna godset uppskattas till mellan 800 och 1000 euro. Utifrån material från hyttkorridorens övervakningskamera konstaterar tingsrätten att mannen har rört sig på platsen i samband med brottet. Mannen medger att han befann sig i korridoren vid tidpunkten men förnekar att han begått något brott. Ålands tingsrätt dömer mannen till 55 dagsböter av 6 euro, vilket totalt blir 330 euro. Alko kommer inte att börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela, servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland.
2: Nej, inte för tillfället. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder på Åland. Ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget. Skulle vi kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det inte finns liksom ett sånt behov där.
3: Finns det andra orter där ni inte heller kommer att ha söndagsöppet?
2: Det är en jätteliten del av Alkos totala butiker som nu liksom börjar med söndagsöppet. 35 butiker av, vad ligger vi på nu, över 300 som kommer att ha söndagsöppet nu till början med.
3: Det är faktum att många åringar kan köpa tax-free. Har det påverkat det här beslutet om att inte ha söndagsöppet i nuläget?
2: Det ser vi inte heller som en sån här sak som skulle inverka på det här.
1: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko och reporter var Thomas Tornefjäll. Tanken är att Alko ska börja med förlängt lördagsöppet i vissa butiker i riket från och med 4 juli. Och den 5 juli hålls söndagsöppet för första gången i 35 av landets cirka 300 butiker. Igår onsdag fick sjöräddningen rycka ut tre gånger. Först på eftermiddagen när de fick ett samtal om en båt som fick motorstopp. Rescue Stormskär tog sig dit och boxerade in till båten till en säker hamn där problemet kunde undersökas vidare. Den andra incidenten inträffade på kvällen. Det var djupt vatten på platsen där motorn hade fått stopp och det gick inte att ankra och säkra upp båten. Rescue West assisterade in båten till kaj och till slut gick båten igång igen. Och under onsdagen fick också en större motorbåt bekymmer med motorn. Rescue Harry S boxerade båten till hamn där den kunde lyftas upp på land för felsökning. Så vädret. Resten av eftermiddagen blir det halvklart. Ikväll skingras molnen helt. Temperaturen resten av dagen är runt 19 grader och vinden är svag omkring nord. I natt halvklart till klart ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret, vind omkring ost 2-7 meter per sekund, i natt vind omkring väst, god sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, och nu fortsätter eftermiddag där Amira fortsättningsvis befinner sig på Kökar. Tack för nyheterna, Malin. Ja, eftermiddag håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter live från Kökar idag, denna fantastiska torsdag. Solen den tittar fram bakom molnen lite nu som då. Det är obeskrivligt, det går inte att beskriva i ord alltså hur fantastiskt det är här på Kökar. Jag önskar ni själva kunde vara med mig här. Men ni får njuta så här istället via radion. Passa på att besöka Kökar i sommar om du har tid och möjlighet. Men vi slutar ju inte sända live från Kökar. Vi kommer att fortsätta sända live från Kökar. Det kommer Rasmus Karlsson att göra i programmet Åland idag. Och vad de ska göra, det ska vi alldeles strax ta reda på. Först lite musik. Det här är Take on Me.

0: Take on me här med Aha, hörde vi. Live från Kökar, det här är eftermiddag, programmet som är igång just nu. Men alldeles snart, vad har vi klockan nu? Lite över 3. Så tar Åland idag över mikrofonen och det är Rasmus Karlsson som kommer att hålla er sällskap. Hur står det till, Rasmus?
1: Jo, men tack bra. Man ska ju absolut inte klaga när man får uppleva den åländska skärgården. Jag har haft den här turen nu att jag fått fara på en hel del av de här kommunrundorna, så det var det trivsamt nog, och jag antar det flera på gång här för min del innan vi har bett av då de här övriga 15 som inte är Mariehamn på den här pågående rundan som vi har. Så det är skoj.
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Inte ska man klaga över att få sända härifrån. Speciellt från Kökar. Och nu, det har ju varit lite halvklart, men det känns som att solen liksom verkligen börjar titta fram nu.
1: Ja, men det klarnar upp till Åland idag. Så får man väl säga.
0: Ja, okej, okay, just så. Nå, om det nu då ska klarna upp till Åland idag, berätta om programmet.
1: Ja, vi ska börja dagens program vid Kökars sjöbevakningsstation. Spännande, det var ju, jag vet inte hur många som har varit dit och sitt, men vi fick ju förmånen här tidigare idag faktiskt att svänga in där via då. Jag var dit och intervjuade sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt och sjöbevakningsman Jakob Söderman om, ja, dels om stationen i sig då och lite hur det fungerar där med arbete och sådär. Det är kanske lite speciellt och menar, de flesta som jobbar där bor ju inte på Kökar. Så hur de har det upplagt då med arbetstider och sådär. Sen förstås hur en, ja, vad nu en normal arbetsdag är, men hur det går till på jobbet helt enkelt, vad de gör om dagarna och sådär. Det var spännande intervju tyckte jag själv i alla fall, så man får passa på att lyssna där då vid 15.30.
0: Jag kan berätta att de jagar ormar. De dödar ormar, för tydligen väldigt mycket ormar där just hos dem, eller överlag på Kökar har jag lärt mig då att här finns det ormar.
1: Ja, det verkar så ju faktiskt. Ja, vi hade ju en tidigare idag också som vi såg åtminstone. Mm. Men sen framåt i programmet då ska vi tala om ett evenemang som äger rum. Ja, men det kör igång om en liten dryg vecka. Det är ju Franciscusfesten då som pågår mellan den 3 och 5 juli här på Kökar. Och det är väl kanske lite speciellt i år. Det är 800 år sedan då Franciscus av Assisi dog, vilket också kommer uppmärksammas lite under då den här festen. Jag har pratat med programansvariga Maria Vidén, så vi får ladda upp då inför den festen. Mm. Och sen till sist idag, då ska vi ta oss till butiken här på Kökar. Inte för att prata om butiken, utan jag ska träffa Janina Honkala. Det är nämligen så att hon tillsammans med Aini Laine har, ja men, rätt nyligen har jag förstått, släppt en bok som heter Bland klippor och tankar. Det är en målarbok för vuxna, vilket inte är allt för vanligt, får man väl kanske konstatera omedelbart. Jag kan nog räkna antalet målarböcker för vuxna, vad jag kan nu, på ett finger till och med. Det finns säkert flera förstås, men vi hör lite kring, ja, men syfte med

0: det hela. Och så vidare. Vi ska prata om boken då helt enkelt. Mm. Så ja, det är väl ungefär så det ser ut.
1: Det låter riktigt bra. Missa inte alltså det här. Åland idag fortsätter sända live från Kökar. Nu här i sista halvtimmen av programmet eftermiddag så ska ni få musikflätan Kortisen. Den får ni efter San Francisco Boy med Kärja och Hoja.

Då är det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfläta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Och vi börjar med första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring, men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken?

0: artisten som vi nyss här hörde började då skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till följande ledtråd. Artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?
1: When I look into your eyes

Den artist vi nyss hörde slog alltså igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den låten? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Sen vidare till följande ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Mm. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den fjärde ledtråden. Denna låt kan höras i en svensk film från 2001. Vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen?

Låten vi nyss hörde kan höras i en svensk film från 2001, men jag söker efter förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen. Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den femte ledtråden. I vilken film gjorde artisten sin filmdebut?

Jag undrar alltså i vilken film artisten vi nyss hörde gjorde sin filmdebut. Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och för att få fram den sista bokstaven i musikflätan undrar jag helt enkelt, vilken är Ålands minsta kommun?

Vad heter alltså Ålands minsta kommun? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du då ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Ja, den signaturen känner ni säkert igen, ni som brukar lyssna på eftermiddag. Men hörni, det har blivit dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter Boogie in My Soul med Chaka Khan och Snoop Dogg. Alltså det här är en oväntad, men jag måste ändå säga bra kombination. Alltså Snoop Doggs avslappnade flow passar faktiskt rätt så bra med Chaka Khans kraftfulla, vad ska vi säga, soul och funkröst. Jag får lite dansgolvskänsla. Jag tycker den här låten är en energisk mix av funk, disco, pop. Och så har den en sån här modern produktion också. Och faktiskt ett ganska tydligt budskap i den här låten. Budskapet det är om glädje, frihet och självkärlek. Singen då, det är den andra från Chaka Khans kommande album Chakzilla som blir hennes första fullängdsalbum sedan 2019. Och albumet, ja det innehåller även andra samarbeten med andra stora artister. Men här och nu, Chaka Khan och Snoop Dogg med Boogie in My

0: Come on.
1: Talking to me, talking to me, boogie.
0: Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in my soul. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs imorgon, men då från studion på Ålandsvägen 24. Stäng inte av radion. Åland idag fortsätter med Rasmus Karlsson live härifrån Kökar.

0: Ja, men god eftermiddag och välkomna till programmet Åland idag, som även som föregående program eftermiddag sänder från Kökar denna torsdag den 25 juni. Jag som pratar nu heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att du hänger med och lyssnar idag. Jag har nu tagit mig till Kökars sjöbevakningsstation och står tillsammans här med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt och sjöbevakningsman Jakob Söderman. Kom lite närmare här så vi kan, så jag räcks fram med mikrofonen. God dagens, hur är läget med er två?
1: Goda, goda. Jo, läge som sig bör sommartid. Riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Vi har vår mest hektiska period här, men för tillfället har vi det relativt lugnt och fint väder och vi klagar inte desto mer.
0: Men berätta lite mer. Vi står inne i ett, ja, men i ett båthus just nu. Vad står vi på riktigt för ställe här?
1: Ja, vi står så nära yttre havsbandet man kommer i princip då, alltså på kök- och sjöbevakning där vi har båthuset där vi nu hittar le idag, och en lugn dag till övrigt så har vi valt att vara här inne där vi har båtparken då, som består av fyra farkost där. Vi kan komma närmare in på det småningom.
0: Mm. Och hur mycket tid tillbringar ni just det här i båthuset, eller var brukar ni så att säga hålla till när ni är på jobb?
2: Ja, det blir ju nog, vad ska vi säga, en tredjedel av tiden blir ju i båtar, båthus och på områden runt omkring boendet så att säga, stationen. Så ja, men några timmar varje dag i båthus, båtar och ja, på gården här på Kökar.
0: Mm. Men vad kan man säga om den här stationen? Ska vi börja med hur stor är personalstyrkan överlag här?
1: Ja, i grund och botten är det väl så att vi måste vara tre man på plats dygnet runt, året runt, för att bemanna farkosterna. Reglerna tillåter inte att vi är operativa utan en sån styrka. Totala bemanningen både på Kökar eller på Åland brukar vi inte gärna gå in på. Det varierar lite och så vidare. Huvudsaken är att vi lyckas ha tre man eller mera dygnet runt då, som är beredda att avgå på kort varsel om det händer något.
0: Hur länge har ni själva varit anställda här på Kökar?
1: Jag har varit kanske 5 år på Kökar men 28 år i sjöbevakningen, så jag har lite yngre krafter med mig här bredvid idag som tur är, som är ivrigare och mer på tå så att säga.
0: Ja, Jakob, hur länge har du varit här?
2: Ja, du är väl inne på mitt fjärde år som sjöbevakare. Jag börjar min tjänstgöring här på Kökar, så att det här är det enda jag känner till.
0: Hur trivs ni här på Kökar då?
1: Ja, det är bra. Det är onekligen mångsidigt och inte en dag, inte en annan lik, utan det varierar kraft både årstider och dygnstider och väder och vind och beroende på vilka farkoster man väljer den dagen och vad uppdraget kräver.
2: Ja, jag kan ju säga så då, fortsätter på nästa, eller på samma tema, att jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag trivs otroligt bra här ute på Kökar. Vi har en väldigt tajt personalstyrka som alla drar jämnt någorlunda. Och arbetsuppgifterna är liksom väldigt varierande. Man vet aldrig hur den ena dagen blir, och den blir högst troligt inte den andra dagen lik. Och alltid när man är ute så är man ju en del av allt som händer. Så det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Mm. Ja, vi ska komma in lite på hur, ja, men, vad nu en normal dag kanske kan se ut som här. Men innan det, lite mer kring vad det finns för redskap och fordon och så vidare här. Det nämndes, jag tyckte jag hörde fyra båtar.
1: Ja, så är det. Här bredvid oss inne i båthuset så har vi två mindre båtar. Då, en helt vanlig civil plåtbåt så att säga, en silver som används till mindre grejer bara, i boxeringar och smått där det är grunt och så vidare. Men sen har vi en operativ då, RIB Zodiac Milpro 850 som det finns runt om i Finland, identiska av. Och hela konceptet i sjöbevakningen är ju så att båtparkerna på stationerna är relativt lika, så att oavsett om du ska hjälpa till på en annan station eller hoppa in eller någon måste komma hit och fylla på med personalresurser, så kan du hoppa i vilken farkost som helst och den är bekant. Men med ribben då, så tillbaka till den, så den är ju snabbgående 50 plus knop heter det officiellt att den går, och det är inga frågan om det alls. Den har ju sina fördelar som vi då kan använda i skärgården vid snabba insatser, till exempel med tjänstehjälp från polisen, och sen är den tacksam med båtgranskningar i och med att den är mjuk i sidorna utan att du behöver vara rädd för att skada några andra farkoster och sånt, och boxera in på grund av vatten om det skulle hända något sånt. Sen har vi ytterligare nästa patrullbåt då, som är 15 meter lång och dubbla Scanior. Som är bästa arbetsredskapet vill jag hävda. Det är ett flytande kontor i princip. Vi har uppkopplingar och och allt vad vi kan behöva, och stark och bra i boxering och bra arbetsklimat med aircondition och bra ytor. Och den är ju den man framförallt, om vädret blir sämre vill man ju inte sitta i en öppen båt. Även vi vill ju ha vissa bekvämligheter. Och sen den fjärde båten i parken här, en hederlig isgående farkost som nu används minimalt den här tiden på året, men har visserligen bra dragkraft och så, men det är en långsam farkost som är gjord för medförestider främst.
0: Så det låter som att ni klarar av, ja, men ganska mycket av sjöbevakningsverksamheten här med de förutsättningar ni har helt enkelt?
2: Ja, men absolut. Vi har ju alla möjligheter när det kommer till utrustning i det här verket, det måste vi nog verkligen säga. Det är ju en ganska lång inlärningsperiod före man är bekväm med all utrustning som finns, men när det väl är så att man är bekväm, så då är inte utrustningen en begränsning i de allra flesta fallen. Mm. Bara man vet vilka saker man ska välja.
0: Men var går så att säga gränsen när ni kanske behöver ha assistans från antingen Mariehamn eller från annat håll sen? Det kan ju vara svårt att pinpointa exakt. Men...
1: Nej, men det ligger en poäng i det du säger. Vi har ju inte många år tillbaka ens, sker det ju tidvis tyvärr då stora olyckor, och som man brukar säga, så är det inte frågan om nästa kommer att ske, utan frågan är mera när kommer nästa stora incident att ske. Och där har vi också en ganska stor aspekt och ansvarsområde, och det är till miljöskydd också då, som faller under oss. När det kommer till eventuella miljöskador och sånt, så kan vi inte alltid återställa saker och ting, men vi kan i alla fall begränsa skadan i miljön i de målsättningar i de fallen. Men det är klart som du säger, vi kan samarbeta och vi är en dynamisk myndighet så tillvida att krävs det mera resurser och behövs det mera personal och enheter, båtar och så vidare, så har vi nära samarbete även med Sosilåten, Norrombrände och Nagu på andra sidan skiftet. Så både maskinpark och personalstyrka är dynamiskt och lätt att flytta på här hos oss. Så det är inte ett problem. Problemet är bara egentligen att hålla allt i skick och vara beredd, för du kan inte vara beredd på allt helt enkelt.
0: Det här är väl tiden på året där det är behagligast att vistas på sjön. Jag tänker då kanske främst vad gäller temperaturer och sjöförhållanden och dylikt. Men samtidigt, det här är kanske den period som är mest hektisk för er sjöbevakare.
2: Ja, men sommaren är ju den tiden som många rör sig ute på havet. Och även vi rör oss mer på havet för att visa vår närvaro. Och då när fler rör sig på havet så händer det också mer grejer ute på havet. Många fler ute i skärgården, det är folk som är på stugor, det sker olyckor och det sker sjukdomsanfall och så vidare. Så att vårt arbete blir mycket mer intensivt under den här perioden. Ålands skärgård är ju faktiskt ganska lugn på vintern, kan man ju lugnt säga. Men under vinterhalvåret sen så kämpar vi hårt för att upprätthålla våra kunskaper och skaffa oss nya erfarenheter och kunskaper på annat sätt när vi inte kanske visar upp oss så mycket ute i skärgården.
0: Mm. Men vad ingår liksom i verksamheten, kanske inte exakt på helt daglig basis, men något som när så här under sommaren och högsäsong?
1: Ja, grunden till all verksamhet egentligen i gränsbevakningen ligger ju i gränssäkerhet, och det grundar sig på. Vi ligger ju under hela gränsbevakningsväsendet i Finland. Men en vanlig dag i skärgården, framförallt nu sommartid, så är det ju båttrafikgranskning, ser till att folk har utrustning och att även ansvariga ombord är i det skicket de ska vara. Överlag skulle jag säga att ålänningar är duktiga och vana människor att vara på sjön. Sen har vi även då, om inte dagligen, men samarbete med Ålands polismyndighet och OHS när det kommer till hälsovård, så är vi ju varje vecka åtminstone har vi liksom kontakt och nära samarbete med dem. Det finns ju inga andra resurser i skärgården på Åland när det kommer till sådana här samarbeten, bortsett då från frivilliga sjöräddningen som assisterar även OHS i vissa fall och har sina uppdrag. Men det är runt i skärgården, och det som kanske många inte alltid inser är ju det att hur mycket tid det tar att ta sig från A till B i skärgården många gånger. Vi vet till exempel vart vi ska, var det inträffar. Det är inte ovanligt alls i åländska skärgården att det tar en timme att bara komma fram till platsen och sen försöka reda upp eventuella incidenter som har skett då. Och sen har vi då förstås en timme hem eller till Långnäs, dit vi ofta lämnar patienter till ambulansen, kommer i möte där fungerande samarbete det är. Och i värsta fall går vi via Långnäs på först, antingen patrull från Mariehamn eller vi där via, om det är ett samarbete som behöver personal från antingen Ålands polismyndighet eller OHS ambulanspersonal eller liknande.
0: Hur blir ni bemötta, skulle ni säga då, om ni utför olika typer av båtkontroller, till exempel nykterhetstest och så vidare?
2: I de allra flesta fallen så i det initiala skedet så vi försöker visa respekt, vi försöker vara vänliga och vi blir bemötta med otroligt stor vänlighet och respekt i 99,7% av fallen. Det är aldrig något problem, och om det är någon som inte har skött sitt så brukar de vara väldigt ångerfulla i de allra flesta fallen och även då vara vänliga och inse sina misstag. Mm. Så att vi har en otroligt bra relation med de som rör sig på sjön.
0: Men om vi vänder till vintertid, om vi säger att vi flyttar oss idag då exakt ett halvår fram i tiden och tar till exempel juldagen här då. Hur stor är liksom skillnaden i den dagliga verksamheten för er där? Jag tänker ju det är mycket, mycket lugnare på sjön för det första.
1: Ja, det är onekligen kontrasternas myndighet det här. Det, för det första är ju dagen mycket kortare, det är mörkt hela tiden och det uppdragen av rörelsen av folk i skärgården är förstås mindre, utan då får vi lägga tyngdpunkter på andra saker då, så som yttre gränskontroll och egna fortbildningar och skolningar och övningar och så vidare. Och däremot ställer det å andra sidan högre krav, skulle jag säga, på personalen när det väl inträffar något under sådana förhållanden och mörkare tiden på året, oftast hårdare väder och regn och storm och allt vad det innebär. Och där finns det en tillägg som är värd att beakta ibland då, där är vi ju, det är inte ett problem. Men vi är väl en av de få som inte har några begränsningar överhuvudtaget när det kommer till isande och kyla och så vidare. Där helikoptern ibland inte kan flyga och ingen annan kan röra sig i skärgården, så är det vi som hamnar på det, vare sig vi vill eller nej.
0: Hur fungerar det för er då? För jag antar ju att de flesta som jobbar här kanske inte bor här på kökar, utan man tar sig hit ut när helt enkelt skifterna börjar. Hur funkar liksom skiftesupplägget för er del?
2: Ja, vi jobbar 50% här och så är vi 50% lediga i princip under ett år. Så nu är jag inne på min 10:e arbetsdag här och är på väg hem imorgon. Så de längsta arbetspassen är ett sånt som jag har genomlidit här nu under 10 dagar. Så det är väl så vi jobbar ungefär. Som att man jobbar på sjön, bara att man är på land och i någon sorts civilisation.
0: Marcus Åkerfeldt, Jakob Söderman, så här avslutningsvis, har ni någon hälsning till de åländska båtförarna här nu när högsommaren står för dörren, får man väl lov att säga?
1: Jo, nej, men jag kan börja så får Jakob komplettera med vad som eventuellt missas i mina utlåtanden här. Men överlag tycker jag folk är duktiga, det är inte frågan om det, men flytvästen gör ju framförallt mer nytta på än under bettan där under bänken. Det vill jag absolut gärna se att den är på, trots att det inte i lagen krävs. Och ha en tanke bakom, skulle jag säga, främst innan ni avgår. De flesta incidenterna och olycksfallen skulle nog kunna räddas i förväg om man inte gjorde spontana infall som var helt oplanerade. Och planera och tänk igenom er rutt och varifrån ni ska och se på väderprognos och så vidare och håller i god vigör och se till att utrustningen är i skick. Sen kan jag väl komplettera tyvärr med dagens världsläge som det är, så får man inte heller för tillfället stirra sig blind i sina moderna kartplotter och sjökort och så vidare, för det är tyvärr inte längre en ovanlighet att det inte stämmer till 100%. Sen kan Jakob säkert kila in något ytterligare.
2: Nej, men jag kan väl kila in att försök planera er båtresa någorlunda noggrant beroende på vem som ska stiga ombord under färden. Se till att det finns flytvästar ombord. Det är inte alla, om man vill kunna vara spontan, så se till att det finns säker utrustning för alla ombord. Och som sagt då, som Marcus nämnde, så försök se till att ha en backup om det är någonting av säkerhetsutrustningen som inte fungerar eller navigationsutrustningen. Så det är väl det som jag vill hälsa.
0: Då får jag tacka Jakob Söderman och Marcus Åkerfeldt så mycket för att ni tog er tid att prata med mig här vid Kökars sjöbevakningsstation. Vi fortsätter sändningen med lite musik.

Thomas Stenström väntar på en solig dag. Lyssnar vi på här i programmet Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Idag då, direkt från Kökar, det är ju vår kommunrunda får man säga som pågår som bäst här. Jag vågar inte säga vilka antal vi är uppe i, men jag tror vi borde vara kring halvvägs in här då av Ålands övriga 15 kommuner, undantaget Mariehamn då, därifrån vi sänder varje dag. Vi ska få lokala nyheter alldeles strax här i kanalen, det är knappt 5 minuter dit. Låten som för oss till nyheterna är Europe, The Final Countdown.

0: här är Ålandsnytt. Mariehamns byggnadsnämnd ger klartecken för restaurang Arkipelags nya italienska sommarbar i Självstyrelseparken, trots att projektet inte följer stadsplanen. På tisdagen beviljade nämnden ett tidsbegränsat bygglov för uteserveringen utanför kompaniet. Samtidigt konstaterar nämnden att anläggningen varken överensstämmer med stadsplanen eller färgmässigt smälter in i parkmiljön. Dessutom har byggnaden redan uppförts utan bygglov. Som följd till avvikelserna så tredubblas bygglovsavgiften till maximibeloppet. Trots kritiken så valde nämnden att bevilja ett tidsbegränsat lov som gäller till den 23 juni 2027. Byggnadsinspektören hade föreslagit ett femårigt bygglov, men nämnden går alltså in för ett ettårigt. Den planerade uteserveringen omfattar cirka 430 kvadratmeter i Självstyrelseparken. Arkipelag har tecknat ett avtal med Fastighetsverket om att använda marken och betalar 2000 euro för resten av året. Tanken är att satsningen ska utvärderas efter sommarsäsongen innan parterna tar ställning till en fortsättning. Det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögle har sålts. Det bekräftar Viggo Johansson som är mäklarassistent på Lyske Fastigheter, det bolag som har skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit till salu sedan 2024 då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten. Ålands Radio har sökt Johanna Delfs för en kommentar men inte fått kontakt. Alko kommer inte att börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela, servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland. Nu fortsätter. Och det där var inte alls han. Vi ska just höra på honom. Nu ska vi se här. Nej. Det lyckades inte att få in inslaget. Nu får ni bear with me lite här. Ska vi se om vi får in Alkos platschef. Nu ska ni få höra vad han säger om söndagsöppna butiker på Åland.
1: Nej, inte för tillfället. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder på Åland. Ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget. Skulle vi kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det inte finns liksom ett sånt behov där.
2: Finns det andra orter där ni inte heller kommer att ha söndagsöppet?
1: Det är en jätteliten del av Alkos totala butiker som nu liksom börjar med söndagsöppet. 35 butiker av, vad ligger vi på nu, över 300 som kommer att ha söndagsöppet nu till början med.
2: Det är faktum att många åringar kan köpa tax-free. Har det påverkat det här beslutet om att inte ha söndagsöppet i nuläget?
1: Det ser vi inte heller som en sån här sak som skulle inverka på det här.
0: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko och reporter var Thomas Tornefjäll. I juni konstaterade forskare starten för väderfenomenet El Niño. Fenomenet uppstår i cykler om 2-7 år då vattentemperaturen i tropiska delarna av Stilla havet är högre än normalt och påverkar globala vädermönster, temperatur och nederbörd. Senaste El Niño ägde rum år 2023-2024 och medförde då en kylig vinter i Finland men även global rekordvärme 2024. Årets El Niño förutspås bli rekordbrytande intensiv och beskrivs som en super El Niño. Mika Rantanen, forskare vid Meteorologiska institutet, FMI, säger att effekterna förstärks i samband med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Han förklarar att El Niño inte kommer ge några direkta effekter för Finland och Åland, men att det kan komma att påverka matproduktionen i övriga världen och eventuellt medföra kallluftsbrott i Finland under kommande vinter. Så vädret. Resten av eftermiddagen blir halvklar. Ikväll skingras molnen helt. Temperaturen resten av dagen ligger runt 19 grader och vinden är svag omkring nord. I natt klart till halvklart ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret. Vind omkring ost 2-7 meter per sekund. I natt vind omkring väst. God sikt. Det var Ålandsnytt. Nu blir det riksnyheter.
3: Paris svalkar sig invånarna i fontänen framför Eiffeltornet och sover i parkerna. Spåren av den extrema hettan närmar sig också oss i norr. Vargstammen här hemma har inte blivit större. I nyheten klockan 16 berättar vi också att vi redan i sommar kan ta tåg till Sverige. Vädret, det blir så småningom varmare och fuktigare. I studion Ellen ES, god eftermiddag. Omkring 100 miljoner europeer påverkas idag av en hetta på uppemot 35 grader. I Spanien har över 200 personer dött den här veckan till följd av den pågående värmeböljan. Fastlandsspanien har den här veckan noterat de högsta medeltemperaturerna på över 75 år. I fjol registrerades närmare 4 000 dödsfall i Spanien som kunde relateras till hettan mellan mitten på maj och slutet på september. Det var nästan 90% fler än under året innan. Också på närmare håll så går Sveriges meteorologiska institut SMHI ut med en orange varning på svenska östkusten för temperaturer på uppemot 35 grader flera dagar framöver. Även i Frankrike drabbas invånarna av en av historiens värsta värmeböljor. Vilka konsekvenser den kan få är ännu för tidigt att säga. Det svåraste med extremt höga temperaturer är den stress som värmen utsätter kroppen för, säger en hälsospecialist i Paris.
4: Det som främst påverkar hälsan just nu är värmestressen, säger journalisten Caroline Goss på fransk public service. Sen en 10 dagar pekar temperaturerna på mellan 30 till 42 grader i Frankrike. En stekande sol skiner över hela landet och atmosfären värms snabbt upp, skriver väderlekstjänsten Meteo France på sin hemsida. Uppåt 100 tåg har ställts in i veckan då luftkonditioneringen stoppar i vagnarna vid 33 grader. Vissa tåglinjer har stoppats helt då det finns risk att rälsen expanderar i solen. 6 000 skolor och daghem har tvingats stänga på grund av hettan. 40 personer har dött i drunkningsolyckor och de kopplas till värmen. De franska myndigheterna är oerhört rädda för en upprepning av värmeböljan år 2003 då hettan krävde närmare 15 000 dödsoffer. En rad åtgärder har därför vidtagits. Alkoholförbud på offentliga platser har införts, men däremot har badförbud i Paris kanaler och fontäner upphävts. Massor av människor badar nu exempelvis som här framför Eiffeltornet. I parkerna tillåts människor sova på sina luftmadrasser då få bostäder har luftkonditionering. I 91-åriga Jacquelines lilla lägenhet i Paris är det 31 grader varmt. Nu delar myndigheterna ut gratis fläkt till oss äldre och det är jag tacksam för, säger Jacqueline.
5: Eh bien, écoutez, madame, la mairie de Paris est heureuse de vous offrir un ventilateur. Oui, très bien.
4: Johan Tolgert, Paris.
3: Venezuela har drabbats av en av de kraftigaste jordbävningarna på över ett sekel. Jordbävningarna skedde igår kväll lokaltid och mätte 7,2 respektive 7,5 på magnitudskalan. De klassas därmed som större jordbävningar. Ett tiotal finländare uppges befinna sig i Venezuela.

0: finansieringen. Dödligheten bland vargar har mer än fördubblats det senaste året och vargstammens tillväxt har stannat in. Det här meddelar Naturresursinstitutet idag. Men vargfrågan i Finland fortsätter att vara komplicerad.
1: Enligt Naturresursinstitutets uppskattning består vargstammen av omkring 430 vargar. Uppskattningen gäller vargar som är på den finländska sidan av gränsen och utanför renskötselområdet. Det här säger Helena Johansson som är specialsakkunnig på Naturresursinstitutet.
2: Utanför renskötselområdet så har vi vargen i en nästan hästskoformad mönster i Finland från Sibbo till ungefär Vilmarstrand. Och den tätaste populationen ser vi i sydvästra Finland och här ser vi också den största tillväxten av stammen.
1: Man följer upp vargstammen mycket med hjälp av frivilliga krafter, säger Helena Johansson.
2: Vi följer upp vargstammen genom genetiskt arbete. Så volontärer som samlar in spillningsprover från hela Finland i ett nätverk som är koordinerat av Viltcentralen. Sedan följer vi också upp genom observationsdata som också görs av volontärer och också koordineras genom Viltcentralen.
1: Frågan om vilken den optimala storleken på vargstammen är enligt Helena Johansson en komplicerad fråga som måste beaktas på många olika sätt.
2: Det är en svår fråga. Från en biologisk synpunkt bara så kan det hända att vargstammen skulle vara lite större än idag. Man måste väga upp både det biologiska och ekologiska också mot hur vargarna påverkar människan.
0: Det sa Helena Johansson, specialsakkunnig på Naturresursinstitutet, reporter var Charlotte Lindros. Och så vidare till sysselsättningsfrågor. Det ska bli lättare för företag att anställa arbetslösa unga. Arbets- och näringsministeriet har nämligen sett över villkoren för sysselsättningssedlarna som unga kan använda sig av för att hitta jobb. Om ett företag anställer en ung som har sysselsättningssedel betalar staten hälften av lönen. Systemet har varit i användning redan tidigare men nu utvidgas målgruppen i hopp om att göra mer nytta. I fortsättningen kan till exempel föreningar och stiftelser också anställa unga med sysselsättningssedlar. Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen. Totalt ska Soite spara 11 miljoner euro per år. Förhandlingarna kan leda till att 110 personer sägs upp. Förutom uppsägningar kan en del av personalen permitteras och vissa heltidsjobb kan ändras till deltidsjobb. Välfärdsområdets senaste samarbetsförhandlingar avslutades i maj och då togs beslutet att ett tiotal personer sägs upp. Och så till sporten. Den finländska ishockeyspelaren Juuso Välimäki är klar för NHL-klubben Carolina Hurricanes. Välimäki har skrivit ett ettårigt avtal med Carolina och kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Under den gångna säsongen spelar Välimäki i AHL där han representerar Chicago Wolves. Tennisspelaren Otto Virtanen är klar för nästa kvalomgång i Wimbledon. I den andra kvalomgången vann han över italienaren Luca Nardi i två raka set. Virtanen behöver ytterligare en seger för att ta sig vidare till huvudrundan. Huruvida han lyckas avgörs senare idag då han möter Nikolaj Budkovskär från Norge. Och det blir växlande molnighet i morgonbitti. Är det soligt i delar av landet, enstaka skurar kan komma. Men det blir mest uppehåll. I natt blir det mellan 8 och 14 grader. I morgon på dagen mellan 15 och 20 grader. Längst i norr mellan 10 och 15. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland. Och i morgon är UV-strålningen kraftig i söder. Och när det gäller resten av juni så blir vädret varmare och fuktigare. Molnigheten vaxlar och regn och åskskurar förekommer nästan dagligen. Däremellan är det soligt uppehållsväder. På dagarna är det mest mellan 18 och 28 grader, svalare i Lappland. På nätterna mellan 6 och 18 grader. Det här var nyheten klockan 16. Vi hörs igen om en timme.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Och det gör det från Kökar denna torsdag 25 juni. Rasmus Karlsson heter jag som pratar just nu. Kul att du...

Hänger med och lyssnar. Vi ska alldeles strax börja ladda upp lite inför Franciscusfesten som arrangeras dryg vecka. 3-5 juli är det. Vi ska höra en intervju med Maria Vidén efter vi har lyssnat på Sist in, först ut av LKN.

0: Först in, sist ut heter den där låten. Om en dryg vecka, den 3 juli, då är det dags för ännu en upplaga av Franciscusfesten här på Kökar. I år så är det dessutom 800 år sedan Franciscus av Assisi dog. Och årets tema, det är kroppen, ett instrument och vittne. Vi hör programansvariga Maria Widén som berättar om hur förberedelserna går.
1: Ja, förberedelserna är nog rätt så klara. Det brukar ju alltid bli lite förändringar i slutet. Och det är en som har fått förhinder att komma, men hon är då utbytt mot en annan motsvarande. Så att det händer alltid någonting.
2: Ja, det ska väl kanske vara så när man ordnar något lite större evenemang, att det ska inte vara allt för bra på koll, för det kan vara ett dåligt tecken.
1: Det ska vara lite spontant också. Mm. Så här då. Och man gör det bästa av situationen. Och själva Franciscus som person var ju sån. Guds lille, glade och det ska vara enkelt och inte så krusidulligt och stelt. Så att.
2: Årets tema, det är ju då kroppen, ett instrument och vittne. Hur märks det här av i årets dagar?
1: Det märks nog genomgående, det här temat. Dels att vi vandrar ju till Franciscusfesten, och det är nog 17:e året som vi vandrar. Och då vandrar man ju med kroppen. Och fötterna är väldigt, väldigt viktiga. Om man tänker i den kristna tron, så är fötter att det sista testamentet Jesus gav åt sina lärjungar, så tvättade han deras fötter. Och sa att när jag tvättar era fötter ska ni också tvätta varandras fötter. Ingen är för mer. Och han ville få ner det här budskapet till fötterna, till kroppen, till jorden, och inte så mycket i huvudet till det här. Så att därför det här temat, att vi ska vara i kroppen, och att kroppen är det heliga templet som vi måste vårda. Så det kommer nog att vara genomgående, synas i alla teman. Och först och dels de här vandringarna, och första dagen börjar ju också med vandring och en pilgrimsmässa så här som. Och sen har vi ju alltid, Franciscus var ju han blev ju helgon så småningom, helgonförklarad. Men han var en som hade interreligiös dialog och också ekumeniskt. Så här att vad är det att tro? Och just att ta fasta på det här praktiska i alla olika sådana här åskådningar och riktningar. Att inte fastna i några dogmar och fyrkantigheter, utom vad ska vi göra? Vi ska vara barmhärtiga och kärleksfulla. Det är vi som ska rädda världen. Det är vi som ska förvalta världen. Han var ekologins helgon också. Miljöns helgon. Så här. Så att det är det praktiska, konkreta. Att göra saker tillsammans. Så vi har en samling då med Mikko Leistola från ortodoxa kyrkan. Fader Charles som är franciskansk munk. Katolska kyrkan, vi har från Ekumenia kyrkan, Frikyrkan och från Svenska kyrkan och vår egen kyrka, som då samtalar om det här med kroppen och vi har en Gud som har blivit kropp, som gör att våra kroppar är heliga. Så här, och det där får man då diskutera utgående från de här olika riktningarna så här. Kroppens betydelse i vårt budskap.
2: Det är ju också 800 år sedan Franciscus av Assisi dog. Kommer det märkas av någonting?
1: Det kommer att märkas. Just vår franciskanska munk då Charles, så kommer ju att utgå från den franciskanska spiritualiteten i alla hans. Han har dels en egen mässa, katolsk mässa, men också i samtalerna. Och så ett samtal med Anna-Karin Hammar som har skrivit en liten bok om Franciscus 800 som de samtalar om. Så det kommer nog att sådär vara genomgående. Och Franciscus är ju ett helgon som är väldigt modernt, eftersom han är tilltalad för hans enkelhet och hans godhet, barmhärtighet, kärleksfullhet. Så att han kommer väldigt nära. Och just det där att vara i naturen, förvalta naturen, förvalta varandra. Så att det är och många är ju trött på sådana här dogmer och fyrkantigheter och slagsmål mellan olika riktningar, och det kommer inte att synas någonting sånt, utom det här är det som vi har gemensamt.
2: Maria Wedén, vi har ju varit lite inne på då vad som händer under Franciscusfesten på Kökar, men är det någonting som du inte har nämnt som du vill lyfta fram ännu då?
1: Ja, jag kan nämna många, många olika saker här. Vi har dels en konsert och på lördag eftermiddag, Jag är kärlek, och Anders Gleine kommer med sin kör Himla liv dit. Så här, så att det kan man ju också bara komma och höra på om man vill. Under festerna så brukar vi att det är både teologi, spiritualitet, kultur, historia, allt blandat. Och så att det är flera konserter, en psalmsångskonsert också med sökarröster. Det är workshoppar och där kan man välja många olika saker. Det med klangskålar, att man har klangskålar, bildskapande. Det finns Franciscus och det heliga landet, ett Palestina-tema som ju är väldigt aktuellt. Anna-Karin Hammar är väldigt insatt i det. Nina Edgard som också kommer, så har sysslat mycket med heliga danser och hur man använder kroppen i gudstjänsten. Hon har en sån workshop, sån här att be med skapelsen, att förbereda sig för gudstjänsten. Och sen har vi en tacksamhetens akatist. Det är Mikko Leistola, den ortodoxa prästen, som har det på lördagkväll. Ett föredrag på Festhögmässan som tror jag lockar många historieintresserade med Kenneth Gustafsson, som är specialist på det här utgrävningarna och Kökars kyrka, och han drar alltid mycket folk. Så det finns för alla riktningar, men det väldigt centrala och viktiga här är enkelheten och de enkla samtalen i pauserna, så här att ingen ska vara rädd att komma. Och det är inte främst för någon sån här som är vana att sitta på kyrkbänken, utan det här är människor då som vill röra sig, som är intresserade av en fördjupning och inte kanske alltid så lättsmält föda, utan ett tid för tankar och reflektion.
2: Behöver man vara religiös för att dyka upp, eller räcker det med att vara intresserad?
1: Att vara intresserad, det räcker. Så här, för vi måste komma bort från det där med att tro har att göra någonting med de här dogmerna och att man accepterar det, utan tro har att göra med ett intresse av att vara kärleksfull, barmhärtig och vårda och förvalta skapelsen och varandra.
2: Hur många deltagare räknar ni med på ett ungefär då på årets Franciscusfest?
1: Det här är ju väldigt rörligt. Man får gå och komma precis som man vill. Och det brukar väl röra sig så där mellan 100 och 150 sån här i medeltal. En del så kanske bara drar, de här workshopparna drar kanske ungefär 20-25, det är fyra workshoppar, så där ryms kanske en 25 i varje. Så här, så att bara att komma och gå, bara att komma och gå genom alla tre dagar.
2: Hur många år har ni arrangerat, eller har de här Franciscusdagarna arrangerats? Det, ja, känns det som att det är många nu, va?
1: Ja, det börjar närma sig 50 år. Och det börjar med prästen Runa Backman och just den här upptäckten då, och utgrävningarna av det här franciskanska konventet som har funnits då på slutet av 1400-talet. Och efter det så har vi bara fortsatt och fortsatt och fortsatt.
2: Hur länge har du själv varit engagerad då?
1: Jag var första gången med början av 90-talet. Då var jag några gånger och blev helt fascinerad. Sen kom jag tillbaks. Det var mycket som hände där. Jag blev ju prästvig. Då började jag jobba som sjukhuspräst. Jag hade mycket konfirmandläger då på somrarna först. Men sen från, vi ska säga, 2010 har jag varit där varje år och suttit med i styrelsen och varit med och gjort det här programmet.
2: Perfekt, det säger alltså Maria Widén då, programansvarig för årets Franciscusfest på Kökar som alltså drar igång då nästa fredag den 3/7 och pågår då till och med söndagen. Tusen tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket.

Det där var Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be, heter låten som du lyssnar till här i Åland idag. Vi ska få lokala nyheter om alldeles en liten stund. Det är lite knappt 4 minuter dit vi hinner lyssna på musik förstås då. Före nyheterna vi lyssnar på Just Like Heaven med The Cure.

0: Arkens sommarbar följer inte stadsplanen, fick bygglov ändå. Rekordstark El Niño kan få följder även i Norden. Och så kommer Ålands alkobutiker inte att hålla söndagsöppet.
1: Nej, inte för tillfället.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, Mariahamns byggnadsnämnd ger klartecken för restaurang Arkipelags nya italienska sommarbar i Självstyrelseparken, trots att projektet inte följer stadsplanen. På tisdagen beviljade nämnden ett tidsbegränsat bygglov för uteserveringen utanför kompaniet. Samtidigt konstaterar nämnden att anläggningen varken överensstämmer med stadsplanen eller färgmässigt smälter in i parkmiljön. Dessutom har byggnaden redan uppförts utan bygglov. Som följd av avvikelserna tredubblas bygglovsavgiften till maximibeloppet. Trots kritiken valde nämnden att bevilja ett tidsbegränsat lov som gäller till den 23 juni 2027. Byggnadsinspektören hade föreslagit ett femårigt bygglov, men nämnden gick alltså in för ett ettårigt. Nämndens ordförande Camilla Hägglund Palmqvist, moderat, betonar att bygglovet är tillfälligt. Vi beviljar bara ett tillfälligt bygglov. Under tiden är det byggnadsnämndens mening att man ska föra det vidare och utreda om det är möjligt att ha en uteservering där utgående från stadsplanen, säger hon. Den planerade uteserveringen omfattar cirka 430 kvadratmeter i Självstyrelseparken. Arkipelag har tecknat ett avtal med Fastighetsverket om att använda marken och betalar 2000 euro för resten av året. Tanken är att satsningen ska utvärderas efter sommarsäsongen innan parterna tar ställning till en fortsättning. Alko kommer inte börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela som är servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland.
1: Nej, inte för tillfället. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder på Åland. Ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget. Skulle vi ju kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det inte finns liksom ett sånt behov där.
2: Finns det andra orter där ni inte heller kommer att ha söndagsöppet?
1: Det är en jätteliten del av Alkos totala butiker som nu liksom börjar med söndagsöppet. 35 butiker av, vad ligger vi på nu, över 300 som kommer att ha söndagsöppet nu till början med.
2: Det är faktum att många åringar kan köpa tax-free. Har det påverkat det här beslutet om att inte ha söndagsöppet i nuläget?
1: Det ser vi inte heller som en sån här sak som skulle inverka på det här.
0: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko. Reporter var Thomas Tornefjäll. Tanken är att Alko ska börja med förlängt lördagsöppet i vissa butiker i riket från och med 4 juli. Och 5 juli hålls söndagsöppet för första gången i 35 av landets cirka 300 butiker. Det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögla sålts. Det bekräftar Viggo Johansson, mäklarassistent på Lyski Fastigheter, det bolag som skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit till salu sedan 2024, då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten. Och Ålands Radio har sökt Johanna Delfs för en kommentar, men vi har inte fått kontakt. Tidigare i juni konstaterade forskare starten för väderfenomenet El Niño som påverkar globala vädermönster, temperatur och nederbörd. Vi hör Mika Rantanen som är forskare vid meteorologiska institutet FMI.
3: Well, the El Niño is a totally natural phenomenon.
4: Ungefär vartannat till vart sjunde år uppstår El Niño till följd av förhöjd ytvattentemperatur i tropiska Stilla havet. Det är ett naturligt fenomen som medför en stor effekt på den globala temperaturen.
3: It is called El Niño,
4: berättar Rantanen. Senaste El Niño ägde rum år 2023 till 2024. Årets El Niño förutspås bli rekordbrytande varm och intensiv och kallas för en super El Niño. Rantanen förklarar att effekterna förstärks i samband med klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Effekterna för Finland och Åland blir ändå knappa.
3: In fact, there is very little impact for Finland.
4: Eftersom Finland ligger så långt borta finns det egentligen inga direkta effekter. Däremot kan det uppstå indirekta.
3: Many kind of food production and agriculture and things like that.
4: Matproduktionen i stora delar av världen kan komma att påverkas av torka och värme. Och kallluftsbrott kan förekomma i Finland under vintern till följd av högtryck över Nordatlanten. Ytterligare förutspås rekordvärme år 2027 och eventuellt redan i slutet på 2026. Mika Rantanen beskriver det som en inblick i framtiden.
3: It kind of gives us a glimpse how the world will look like.
4: Det visar oss hur världen kan komma att se ut om 10 år, då klimatet är 1,5 till 2 grader varmare.
3: As about 10 years into the future.
0: Det sa Mika Rantanen, forskare vid Meteorologiska institutet FMI, reporter Vanelli Höglund. Axel Söderback, som just nu är barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö, föreslås bli ny äldreomsorgsledare i Lämland. Kommunstyrelsen i Lämland konstaterade på sitt senaste möte att 14 personer sökt tjänsten som äldreomsorgsledare och man bedömer att Axel Söderback är bäst lämpad. Nu föreslår styrelsen att fullmäktige ska erbjuda Söderback jobbet. I Eckerö blev Axel Söderback varnad av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården, något som kommundirektören reserverade sig mot. Kommunstyrelsen ansåg att Söderback inte informerat politikerna tillräckligt, men den fick senare dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Och för andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning. I extremvärmen i Belgien segrade hon med 2 personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo.
5: Jag skulle säga att det känns lite liknande, nästan bättre. Jag tror att i år så hade jag väl kanske lite mera förväntningar på mig. I och med att jag hade vunnit en gång, alltså förra året också. Så förväntningarna var lite högre, så jag kände att det var lite mer press. Så det kändes nästan ännu bättre att sen verkligen kunna sätta en bra dag och få till så många av lyften. Så därav blev det ännu mer firande på efterlyftena på scenen och sådär. Så jag kände att det var lite mer känslosamt i år på något sätt.
6: Men det var personbästa i båda liksom, grenarna?
5: Ja, ryck blev det 68 kilo och det är det bästa jag har gjort i den här viktklassen. Jag har gjort det en gång förut på tävling, då var jag 64 kilo.
6: Hur firade du segern då?
5: Vi drog till stranden.
0: Det sa den nyblivna tvåfaldiga Europamästaren Elin Lindqvist och reporter var Adam Berlin. Ingen blir av med jobbet när distansflygledning införs för bland annat Mariehamns flygplats. Det står klart efter att Fintraffics flygtrafiktjänst fört omställningsförhandlingar med sin personal om övergången till distansflygledning. I ett pressmeddelande skriver Fintraffic att all personal inom flygtrafiktjänster på de flygplatser som övergår till fjärrflygledning erbjuds arbete enligt den nya verksamhetsmodellen eller motsvarande arbete. Driftsättningen av distansflygledning genomförs stegvis under åren 2030-2032 och utöver Mariehamn så ska också Åbo, Vasa, Ivalo, Kittilä, Kosamo och Uleåborgs flygplatser övergå till distansflygledning. Så vädret. Ikväll blir det soligt, cirka 20 grader och vinden är svag omkring nord. I natt klart till halvklart, ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart, 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. I natt vind omkring väst, nordväst, god sikt. Pollenprognosen den visar höga halter av gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
7: Med Rasmus Karlsson i studion ska jag inte säga, men på kökar denna torsdag. Det är ljuvligt sommarväder. Det är nästan lite så att värmen kan beskrivas som lite tryckande. Och det vill nog passa på att njuta. Det är tur att vinden svalkar lite till eka här. Vi har tagit oss till, ja, men vi befinner oss vid butiken här på Kökar. Vi ska alldeles strax prata med Janina Honkala om en bok som hon har varit med och tagit fram som släpptes bara här om dagen. Men före det så lyssnar vi på lite Luke Combs, Be By You heter låten.

0: Be By You med Luke Combs var det där som vi lyssnar till här då i Ålands Radio 91,3 MHz. Bland klippor och tankar, ja, det är namnet på en rätt så ny målarbok för vuxna. Bakom boken står Janina Honkala och Aini Laine. Aini är på annan ort just nu, men herr Janina är på plats med mig här på kök här just nu. Hejsan och välkommen med i programmet.
1: Ja, tack så mycket och välkommen till Kökar.
0: Tack för det också. Hur står det till?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Spännande och roligt att få berätta om boken.
0: Ja, men det tänker jag att vi ska göra direkt här. Vad är det här för bok?
1: Ja, nu har jag faktiskt ett exemplar här framför mig som vi kan bläddra i. Men det är en reflekterande målarbok. Vi har övningar i boken som är skapade av Aini som är psykolog. Och de baserar sig på ACT-terapi. Och sen har vi då bilder som både jag och Aini har tagit och vi har gjort målarbilder av dem. Så då kan man kombinera och göra övningarna medan man målar, bara måla eller sen ha det som ett trevligt minne från kökar.
0: Jag tänkte höra lite vad syftet är, men det kanske är lite i terapi då.
1: Ja, precis. No, vi har försökt lämna det så öppet som möjligt. Man kan som sagt ha det som ett exemplar att ha hemma eller så kan man göra övningarna. Aini har velat konkretisera väldigt bra att hon har... Vi har haft olika övningar först och så försökte vi göra dem så öppna som möjligt. Som sagt att det är helt upp till användaren hur man vill. Man kan försöka imitera bilderna. Det finns, som du ser här på bakuppslaget, så finns alla originalbilder också. Och sen kan man följa övningarna i boken eller så kan man färglägga hur man vill. Mm.
0: Ja, vi ska just börja titta lite mer och börja bläddra här. Men hur mycket jobb och hur länge har ni jobbat med den här boken?
1: Oj, det har gått fort. Det var här i våras så funderade vi på vad vi skulle kunna hitta på då. Och vi är ju båda egenföretagare och också mammor till två barn. Eller vi har fyra barn. Och... så funderade vi då, vi gick från kaffekoppar till kalsonger till servetter, vad skulle vi ha för koppling och så landade vi i att som sagt att kunna kombinera våra båda styrkor att jag jobbar med grafisk design eller mera den biten och Aini som sagt med sina psykologiska bakgrund som med texterna, så nu har vi kunnat kombinera de här båda till en. Och det har som sagt gått fort. Det var inte jättemånga veckor för vi har jobbat väldigt bra tillsammans.
0: Men om vi har ju öppnat det här då bland klippor och tankar, boken. Ska vi slå upp något blad? Nu har vi en bil som startar precis bredvid oss här. Så det är till och med två tror jag på en gång. Så vi ska väl låta dem kanske backa ut lite innan vi fortsätter intervjun. Jag tror att det kanske inte låter allt för mycket. Men vi låter dem stå på tomgång färdigt här och rulla undan. Nu har vi en bil undan i alla fall så jag tror vi kan fortsätta snacka nu, Janina. Ja, träspråkig verkar boken vara åtminstone.
1: Träspråkig är den, jo. Tre språk för att vi har velat kunna inkludera alla. Svenskan är viktig och den är först. Så har vi finskan som båda pratar och så engelskan för att inkludera även de som inte har de två inhemska språken. Sen om vi bläddrar vidare kommer vi till innehållsförteckningen. Och där har man små bilder på alla motiv som man kan färglägga och också ett ord som beskriver då, motivet. Och så den här boken är byggd så att vi börjar faktiskt från färgfäste från Harpanäs. Och här är då, skulle jag säga som ni hade också i inslaget, så bilden av färgfäste, kökar. Och här är temat och temaordet på sidorna som första uppslagets tema är tålamod. Om platsen berättar vi en liten historia om platsen, sen har vi alltid en reflektion och sen själva uppgiften då. Så alla ser likadana ut och det tyckte vi att var också en viktig del att få kombinerat som övningarna också med bilden. Så därför tog vi en liten bit om platsen med alltid så att man får en liten inblick då.
0: Och vi har nu hunnit bläddra igenom två motiv då. Om man ska försöka beskriva det här, så egentligen ser det ju ganska mycket ut som en, ja, men, en målarbok som också främskiktar sig till barn, att, att principen är detsamma. Motiven blev väl lite mer avancerade, att det här är väl ganska mycket mer detaljer, men håller du med i min beskrivning?
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju konturer. Så att och det är kanske, som vi var lite inne på, en målarbok för alla åldrar, absolut. Att det är nog allt från barn till vuxen som kan använda. Nu just den här riktar sig, har vi riktat oss med övningarna till vuxna. Men inget sätter emot att barn också får rita i den.
0: Janina Honkala, har du något favoritmotiv här i boken som du kommer på så här direkt?
1: Oj, det är, mitt hjärta så bankar ju för kossorna. De är ju våra vita kossor, så de behöver man inte alls färglägga om man inte vill.
0: Ja, det är kor på en äng, kan man väl sammanfatta det som, jag tänker. Mm. Är det kanske lite vass här i förgrunden?
1: Ja, de här är här i Överboda viken och bidrar till att vassen håller sig. De bidrar också till vår natur här på Kökar, så att de kämpar på samtidigt som de lever loppan i Överboda viken.
0: Men du, målarböcker är ju inte alldeles ovanliga, men det är ju betydligt mindre vanligt att det är sådana som inte enbart, eller främst riktar sig till barn då, som faller här då med lite mer avancerade motiv. Och så har du alls någon koll på hur stor den här genren är av böcker?
1: Jag skulle säga, nu blir det här en liten killgissning, men jag tycker att det har ökat. Det finns ju många väldigt, hur skulle man säga, det finns helt Facebookgrupper för en viss typ av författares eller illustratörs målarböcker. Så att jag skulle säga att den genren kanske har växt senare år.
0: Det var ju boksläpp bara häromdagen, eller hur?
1: Det var det på tisdag.
0: Hur gick det?
1: Och det var fantastiskt. Vi blev solen sken på kvällen. Vi var på Brudhäll vid uteserveringen och det kom massa folk. Så jag hade nog aldrig gissat det, men det är väl hela den här vår historia med boken. Vi började med att vi skulle blygsamt beställa kanske 50 exemplar och så gick vi till 100. Aini fick mejla med tryckeriet och det slutade med att de berättade sig till oss, ja, men vi faktiskt måste nu panikbeställa mera papper för att det blev så många förbeställningar.
0: Och är det så att Aini är iväg och levererar böcker idag, eller hur var det låg till, förstår jag?
1: Ja, exakt. Hon levererar böcker idag, så de kommer finnas i stan på Lisko och i Mariehamns bokhandel.
0: Precis det. Men det här, om vi nästan måste kika lite på framtiden, för syftet med en målarbok är ju att någon gång måla klart det hela. Har ni redan nu planer på någon slags uppföljare, andra kommuner till exempel, ännu fler motiv från Kökar, vad vet jag?
1: Oj, ja, det skulle vara kanske till vintersäsongen, eller nu baserar ju sig alla bilder på sådana vi har tagit själva, så såklart den här fantastiska naturen på Kökar så gör att det är väldigt lätt att skapa målarbilder. Sen har jag ju bott på fasta Åland, men så det är en spännande fråga. En barnbok har vi nog inte lämnat helt, så att möjligtvis någon sorts barnbok om Kökar, en andra upplaga med lite vintriga bilder. Vem vet?
0: Man får se. Men du, det ska jag ju höra ännu här. Det här är ju alltså då konturer i den här målarboken. Men är det fritt fram att välja färger och så vidare sen, eller finns det på något vis förutbestämt eller rekommenderat?
1: Du tänker färger, vilka färger man ska använda när man... I pennor så rekommenderar vi ju då färgpennor, eller vi har också provat att måla med vattenfärg, så den är inte helt omöjlig. Vi har valt lite tjockare papper, så det ska tåla också det. Men att vi rekommenderar färgpennor, och sen är ju... Det är då fritt fram att måla hur man vill, alla regnbågens färger eller enligt bilderna.
0: Så vill jag måla stenarna som vi tittar på här nu rosa, så är det bara fritt fram.
1: Ja, men gud ja. Ja. Det är hur du känner dig efter att du har gjort den här övningen som kanske baserar sig sen på ditt färgval.
0: Men det finns ju då alltså någon slags, det fanns ju originalbilder, eller hur, längst bak ifall man vill ha riktigt, riktigt ta mal, men det måste man ju inte göra, man tror.
1: Ja, det finns där bak på omslaget, så finns originalbilderna om man vill utmana sig själv.
0: Janina Honkala, tusen tack för att du tog dig tid att berätta om din och Ainis nya bok. Vi fortsätter i programmet med lite musik.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar var det där. Det är dags att börja säga tack för idag vad gäller Åland idag och Ålands radios kökarsändningar då denna torsdag 25 juni 2026. Det har varit spännande även för min del att få besöka kökar. Det var faktiskt ganska många år sedan sist, så det var kul att få återbekanta sig med de verkligen fina vyerna, får man ju lov att säga. Imorgon är det fredag då, vi är tillbaka klockan 15:30, då sänder vi som normalt från Ålandsvägen, och även imorgon så är det jag då, dagens programledare Rasmus Karlsson, som ni hör när vi kör igång då i timmen och en halv. Rasmus Karlsson, som sagt programledare idag och producent till Leka studiotekniker, får man ju säga, på Ålandsvägen. Det var Johan Ågren. Vi säger tack för idag och på återhörande. Här är Sabrina Carpenter med Taste.

0: Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dousa.
1: Vi vet ju inte exakt vilken skada som de här två jordbävningarna har orsakat. Men vi har beredskap med att kunna gå in med ett betydande stöd. Men vi inväntar mer information just för att kunna veta var och hur mycket stöd som faktiskt behövs ute i fält.
2: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela har flera länder, däribland USA, Frankrike och ett antal latinamerikanska nationer erbjudit hjälp. Sverige har hittills i år bidragit med omkring 80 miljoner kronor i stöd till landet via Sida. Och hur ett eventuellt utvidgat stöd kan se ut beror på omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningarna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa igen.
1: Det kan handla om matpaket, läkemedel, sjukvårdsmaterial eller tillfälliga nödbostäder till exempel. Så det här är verkligen en situation som vi följer nu minut för minut för att helt enkelt kunna finnas där när hjälp också behövs.
0: Reporter Anna Grönberg. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland där de utsatte barn för flera brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott. Det rapporterar P4 Jönköping. Och paret nekar till brotten. SMHI höjer värmevarningen för sydöstra Sverige från gul till orange för resten av veckan. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta på skalan. Detta veckor klockan 4 med Alexander Ivanovski.
3: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Joha Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive-seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen Mariehamn.
5: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrossningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar. Du måste nu tänka så här att du hämtar människorna till skärgården och ankras vissa ställen.
6: Enligt Juha Pocka skiljer sig Anni von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
5: Anni är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, 5 kabin med duss och toaletten och fina sådana mahonginteriör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen, den här storleken och den här stilfartygen. Det här är inte sådana, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
7: Vi får inte kolla på den där smaken, det här är lite vett som är fortfarande väntat. Det går till.
6: Bor du här nu?
7: No, det som besättningen måste bo, att inte kan man lämna fartyget ensam.
6: Nej, just det. Fartyget stod tidigare i Ekenäs men har nu stått i Mariehamn i lite över en vecka. Enligt Juha Pocka handlade främst om det potential han ser i den åländska skärgården.
5: Åland, hela Åland är en veckas resa. Det är just passligt storleket. Om vi avgår till exempel Mariehamn, den första stället skulle vara om vi går med klockan. Mm. Det blev Käringsund. Och sen Hamsund. Varje gång är övernatta. Och sen det Bomarsund. Om det blir så att de vill ha ännu längre, det kökar skulle vara den där längst. Här i Åland är många andra sådana detaljerna som jag tycker om det skulle vara bra.

0: vi behöver kocken. Så vi försöker hitta lokalkocken, lokal mat. Allt är så lokalt. Att inte det blir något att vi ska trampa till Lidl och försöka maximal vinstmarginal. Nej. Som man kallar att vi behöver ditt och datt och så vi säljer framåt lokal mat.
1: Juha Pokka berättar att målgruppen främst riktar sig till utländska turister.
0: Målgruppen är människorna, mest familjerna som vill ha segla. Eller grupperna som vill ha sådana 10 personer max. Så att vi har 5 kabiner, 2 dubbelbädd, så det betyder att det är 10 bäst. Max 12 personer. Och plus besättningen, men det är just som är vår målgruppen. Och nog, det är nu lite, prisnivån är mycket högre än att tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands. Och nu till exempel Finland är ganska attraktiv. Vi har relativt mild klimat. Om man jämför det nu södra Europa, de har saplats varmt där är lite hett.
1: Marknadsföringen och bokningen sker via företaget Classic Charters, som är ett brittiskt företag som erbjuder uthyrning av olika typer av båtar.
2: Har ni då tänkt på några andra samarbetspartner som har möjlighet att få de här turisterna sen hit till Åland?
0: Naturligtvis, det är. Jag skulle säga nu att Visit Åland har alla möjligheter eller sjökvarters tillsammans. Att varje gång vi kan hålla lite sådana diskussioner om de har något speciellt behov, så vi går igenom det här speciellt behovet. Det är sådana stenhackar, den här till exempel prisen, att naturligtvis vi går igenom det här. Och just när britterna grävde att det här finns flygfältet. Det är närmare flygfältet och Stockholms flygfält är närmare än Helsingfors.
2: Har ni haft ett stort intresse hittills?
0: No, en vecka, det är nu lite svårt att eller man vågar ett stort intresse, men på söndag vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndags vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
3: I klippet hördes Juha Pokka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg.

twice. Visit Ålands styrelse skickade in en insändare med rubriken "Varje turist är en publicist vi inte har råd att lämna på kajen". Cykelturister som var på väg till Åland i slutet av maj hade problem att lösa biljetter med Ålandstrafiken och lämnades därmed kvar

0: kajen i Osnäs. I insändaren lyfter Visit Ålands styrelse att brister i skärgårdstrafiken kan göra marknadsföringen verkningslös och vill därför ha större satsningar på tillgänglighet. Du hör Hubertus von Frenkel som är ordförande för Visit Ålands styrelse.
1: Det är ju alltid beklagligt när turister har en sämre erfarenhet av sin Ålandsvistelse. Så den här frågan är ju inte egentligen en det där fråga som har med så mycket med skärgårdsfärgen att göra, utan jag skulle säga att man skulle lyfta upp det mer till ett generellt plan.
0: Hur allvarliga är sådana här händelser för Åland som turistattraktion?
1: Jag skulle säga att ser man det på turismen som en näringsgren, så skiljer den sig från de flesta andra produkter och tjänster. Att, går du till massör så är du som konsument oftast ganska passiv. Men som turist så har du ju liksom produktionen av den här tjänsten. Så den involverar ju liksom, den är ju komplex i sin karaktär. Den involverar väldigt många. Bland annat så är turisten själv och bidrar till produktionen. Men sen är ju alla kringtjänster som den konsumerar också en del av det hela. Och då gäller det liksom att allting ska klaffa. Och det där, och i det här fallet så har det ju inte riktigt gjort det. Och det där, och då tycker vi att vi inom Visit Åland så har ju ett uppdrag och att lyfta fram såna här saker som upplyser samhället om att vi alla är värdar och vi alla måste göra vårt för att Ålandsbesökaren liksom ska ha en bra vistelse och bli en ambassadör när den väl kommer hem, så att vi liksom kan utveckla vårt det där turismprodukt ännu mer än från dagens läge.
0: Ja, och när saker då inte alltid klaffar som i det här fallet, hur påverkar det ert arbete när ni väljer att marknadsföra Åland?
1: No, det underlättar det ju inte, men jag skulle säga att den här har också den här aspekten att vi alla, oavsett om det är landskapsregeringen eller bilisten eller tulltjänstemannen eller vilket som helst, att när vi bemöter en kund så finns det en koppling mellan hur vår egen äldreomsorg eller sjukvård ska finansieras och hur vi bemöter den här kunden. För att de här exportintäkterna är en del av det som möjliggör vår egen välfärd. Och det tycker jag är ganska viktigt att ha i åtanke. Och gör vi det så underlättar det ju också Visit Ålands liksom marknadsföringsuppdrag i att attrahera och stimulera marknaden ännu mer.
0: Stor inverkan har profiler på sociala medier på just Ålands varumärke, skulle du säga?
1: Det varierar ju givetvis av skribenten så det där, och vilken räckvidd den har. No, i det här fallet så fick det ju spridning och det var ju inte bra. Och där gick man ju också till handling, så att inte stod vi ju handlingsförlamade, och det är ju ett bra tecken i sig.
0: Varför valde ni att skriva en insändare nu om den här händelsen och till exempel inte under tidigare fadäser som skett gällande skärgårdstrafiken under de senaste åren?
1: No, jag har ju inte suttit så länge i den här styrelsen, är tämligen ny, så jag kan ju inte liksom kommentera görande eller icke-görande av tidigare styrelser. Men vi resonerar nu i alla fall så att det här är en sak som är liksom värt att lyfta fram så att man upplyser problematiken och att vi alla liksom, jag tänker, bara måste dra åt samma håll för att det här ska bli bra. Och då har vi inte riktigt råd med ett sånt här förhållningssätt som vi då upplever att man haft i den här sakfrågan.
0: Vad är det för förhållningssätt upplever du?
1: Vi upplever väl att den kanske inte var så kundcentrerad. Och det bör vi vara i varje sammanhang.
0: Har du ett förslag på vad du önskar skulle bli bättre?
1: Beträffande skärgårdstrafiken så har jag för lite insikt för att ha åsikt i liksom i detaljer, och jag i sitt börjar göra andras jobb, utan jag skulle vilja säga mer att det här är mer ur en värdegrundsfråga där vad vi liksom behöver ha i åtanke att det där, när vi bemöter turister i varje sammanhang, så ska vi försöka göra det så bra som möjligt.
0: Hur vanligt förekommande är det att profiler på sociala medier delar med sig av negativa upplevelser de varit med om på Åland?
1: sanningen är ju nog den att negativa upplevelser delas ju mycket mer än positiva upplevelser. Så det är väl inget nytt under solen där. Sen är det ju också att marknaden i dagsläge, det är ju kutym att marknaden kan avläsa de här också. Men så att inte det är ju riktigt katastrof heller. Sen finns det ju negativa utvärderingar som upplevs negativa av en och som positiva av ett annat segment. Så det där, det är väl, jag skulle säga den här transparensen som kännetecknar liksom dagens marknadsföring och kommunikation. Så den är nu så vedertagen att, och en del av verksamheten, och där är det helt enkelt bara att undvika så många negativa som möjligt. Och om vi gör vårt jobb och bemöter turister på bästa möjliga sätt, så är ju de här negativa utvärderingarna och minskar. Och det är ju klart att den ger bättre förutsättningar för framtida tillväxt.
0: Det sa Hubertus von Frenkell, ordförande för Visit Ålands styrelse. Och reporter var Sandra Broborn.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Fotokonst av den svenske fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt utställarens svärmorshus på Vandö i närheten av galleriet. Peter Wiklund säger att utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi, som är en fotografisk metod som utvecklades på 1840-talet.
1: Här ska jag visa en serie som heter Livstecken, som är just det. Det är spår av liv och det är fotografier som jag har gjort i olika tekniker här. Bland annat en teknik som heter cyanotopi som gör att bilderna i sig får lite extra också.
2: Kan man enkelt förklara den tekniken?
1: Ja, det är en gammal teknik från fotografins barndom från 1840-talet. Så man gör en egen ljuskänslig lösning som man penslar på ett akvarellpapper. Sen belyser man motivet i UV-ljus, gärna under solen. Och får fram bilder som normalt är helt blåa. Men här på utställningen ser man att här är många andra toner. Och då har tonat dem i olika typer av växter också. Så att det är bilder av små växter som är tonade med växter. Väldigt små motiv. De är också med på utställningen. Så att de kan man se i små montrar här. Så man kan, om man vill, jämföra motiven med bilderna.
2: Peter Wiklund berättar att han började fotografera växter för ett par år sedan. Som ett led i en sorgebearbetning.
1: Jag övertog ett herbarium från min mamma när hon dog. Och då började jag titta på de här döda växterna och försöka ge dem liv på nytt genom att fotografera dem på det här sättet och göra dem till den här typen av bilder. Det är en process som tilltalar mig, så jag har gjort det på andra motiv här nu också.
2: Det är fotograf som är din titel?
1: Jag jobbar med fotografi på andra sätt egentligen. Jag har en fototidning, svensk fototidning, som heter Fotosidan. Och jag är även projektledare på förbundet, Fotografernas förbund i Sverige. Så att foto är en jättestor del av mitt yrkesliv.
2: Det är svårt att visa bilder i radio, men är det någonting du speciellt vill lyfta fram här av det du ställer ut?
1: Jag tycker om när man kan använda de här motiven som från början är väldigt igenkännbara. Man ser att det är en torkad blomma eller en torkad svamp och gör dem till något mer av symboler eller öppningar för associationer. Som till exempel den där.
2: Hur kan man beskriva den?
1: Alltså jag ser ju den som en hjärna. Som om man skulle göra öppen hjärnkirurgi och plocka bort det och sen fotografera rakt uppifrån. Men det är ju då en av de torkade svamparna som står här också. Som jag har använt. Men jag tror ju inte att när man ser den så är det första man tänker på att ja, det här är en svamp. Utan det blir annat som börjar röra sig i huvudet förhoppningsvis. Och andra som blir mer abstrakta föremål och lite konstiga varelser kanske som ju egentligen är små lavar.
2: Men kommer din associationer när verket är klart eller finns de redan i ett tidigare skede?
1: Nej, de kommer när verket är klart och det, eller under processen kanske. Och det är en sak som gör att jag har valt att använda just den här processen cyanotopi. Den är svår att kontrollera helt och hållet. Jag har hållit på med den länge, men jag blir fortfarande överraskad över resultatet kontinuerligt. Och då, ja, det drar åt något håll som jag inte har kunnat beräkna. Ibland blir det inte bra, ibland blir det väldigt bra.
2: Och här har du som sagt de här små motiven. Och vad är det här för någonting?
1: Det är några som är ner till, ja men de kan vara någon som är ner till 1 centimeter stor bara. Och sen här på väggen så är de 50 gånger 70 centimeter som den där svampen i hörnet där. Det är den där lilla som är 1 centimeter stor där i montern. Och sen ser man en liten, den gick sönder när jag höll på att fotografera. En liten, det var en trollslända som yttersta spetsen av svansen kanske heter. Som nu finns kvar och som har blivit en bild av mer som ett torn kanske. Eller något sånt.
2: Men har du använt samma teknik i alla motiv då?
1: Nej, så jag har kompletterat med en serie med svartvita bilder. Så att de här cyanotopierna är den stora dominerande delen och lite vibrerande delen kanske av utställningen. Så när det här har jag tänkt att ha en lite lugnare serie med svartvita bilder av motsvarande motiv. som är, då är mer romantisk och är lite lättare att ta till sig, hoppas jag. Men just att man får vila lite i den. Och här har jag fotograferat dem mer rakt av, så att säga, med gammalt objektiv från en diaprojektor. Så det har jag använt på kameran. Det är därför jag får det här väldigt, väldigt speciella diffusa uttrycket.
3: Just det. Ja, det är ju intressant att man kan använda olika apparater till det de kanske inte var tänkta för från början.
1: Det är väldigt roligt. Det är till vissa motiv funkar inte alls. Till de här funkar det väldigt bra.
3: Har du något mer du vill lyfta fram, så att säga, från utställningen här?
1: Nej, men jag har ju valt att visa lite grann vad den här tekniken handlar om. Jag tänker att det är många som är nyfikna på den. Jag håller regelbundet workshops igen, så jag vet att det är så många som är intresserade av den. Så därför har jag förklarat lite kort bara vad den handlar om. Och sen även visat hur olika uttryck bilderna kan få genom att tona dem med olika typer av växter egentligen då, eller örter.
3: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig?
1: Jag hoppas att de ska få med sig väldigt olika saker. Målen är att bilderna ska vara öppna för associationer, man kanske kopplar till egna minnen. Det är inte så att jag har valt att dokumentera eller visa upp att här är en rad svampar, utan att göra någon slags symboler eller tecken som man då kan läsa in olika saker. Förhoppningsvis stanna till vid någon bild och se lite olika saker under tiden man tittar på den också.
0: Ja, det sa fotografen Peter Wiklund om sin utställning Livstecken som visas på galleri Skarpans i Kvarnbo. Reporter var Thomas Tornefjäll.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Är ni nyfikna på programmet God morgon, så gå gärna in på alandsradio.ax och under fliken God morgon.

0: Det här är Ålands nytt. Mariehamns byggnadsnämnd ger klartecken för restaurang Arkipelags nya italienska sommarbar i Självstyrelseparken, trots att projektet inte följer stadsplanen. På tisdagen beviljade nämnden ett tidsbegränsat bygglov för uteserveringen utanför kompaniet. Samtidigt konstaterar nämnden att anläggningen varken överensstämmer med stadsplanen eller färgmässigt smälter in i parkmiljön. Dessutom har byggnaden redan uppförts utan bygglov. Som följd av avvikelserna tredubblas bygglovsavgiften till maximibeloppet. Trots kritiken valde nämnden att bevilja ett tidsbegränsat lov som gäller till den 23 juni 2027. Byggnadsinspektören hade föreslagit ett femårigt bygglov, men nämnden gick alltså in för ett ettårigt. Nämndens ordförande Camilla Hägglund Palmqvist, moderat, betonar att bygglovet är tillfälligt. Vi beviljar bara ett tillfälligt bygglov. Under tiden är det byggnadsnämndens mening att man ska föra det vidare och utreda om det är möjligt att ha en uteservering där utgående från stadsplanen, säger hon. Den planerade uteserveringen omfattar cirka 430 kvadratmeter i Självstyrelseparken. Arkipelag har tecknat ett avtal med Fastighetsverket om att använda marken och betalar 2000 euro för resten av året. Tanken är att satsningen ska utvärderas efter sommarsäsongen innan parterna tar ställning till en fortsättning. Alko kommer inte börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela som är servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland.
1: Nej, inte för tillfälle. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder. På Åland ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget, skulle vi kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det inte finns liksom ett sånt behov där.
0: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögla sålts. Det bekräftar Viggo Johansson, mäklarassistent på Lyski Fastigheter, det bolag som skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit till salu sedan 2024 då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten. Ålands Radio har sökt Johanna Delfs för en kommentar men vi har inte fått kontakt. Axel Söderback, som just nu är barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö, föreslås bli ny äldreomsorgsledare i Lämland. Kommunstyrelsen i Lämland konstaterade på sitt senaste möte att 14 personer sökt tjänsten som äldreomsorgsledare och man bedömer att Axel Söderback är bäst lämpad. Nu föreslår styrelsen att fullmäktige ska erbjuda Söderback jobbet. I Eckerö blev Axel Söderback varnad av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården, något som kommundirektören reserverade sig mot. Kommunstyrelsen ansåg att Söderback inte informerat politikerna tillräckligt, men den fick senare dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Och för andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning. I extremvärmen i Belgien segrade hon med 2 stycken personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo.
2: I år så hade jag väl kanske lite mer förväntningar på mig, i och med att jag hade vunnit en gång, alltså förra året också. Så förväntningarna var lite högre, så jag kände att det var lite mer press. Så det kändes nästan ännu bättre att sen verkligen kunna sätta en bra dag och få till så många av lyften.
0: Så vädret. Ikväll blir det soligt, cirka 20 grader och vinden är svag omkring nord. I natt klart till halvklart, ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart, 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. I natt vind omkring väst, nordväst. God sikt.
3: Det blir dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag lyssnar vi till Juha Börling Pomoel som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.

Det är en solig och vacker dag i Västernäs i Mariehamn. Jag öppnar dörren till min nya bostad på Doppingvägen. Jag kliver in och går fram till fönstret. Därifrån öppnar sig en nästan overkligt vacker utsikt över Ålands hav. Mitt hjärta fylls av lycka och tacksamhet. Jag har äntligen flyttat till Åland. En plats jag har drömt om i över 30 år. Nu ska ni få höra min rätt så mångfacetterade historia. Hur en pojke från Helsingfors började drömma om Åland, lärde sig svenska och till slut, efter många omvägar, blev en officiell invånare på Åland. Vi är fortfarande främlingar för varandra så här i början av sommarpratet. Så jag vill spela en av mina verkliga favoritlåtar för dig, bästa lyssnare. En sång som handlar om längtan efter att lära känna en annan människa. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pomell.

Allting började med min farmor Jutta. Hon var finlandssvensk och född i Borgå. Redan som ung flicka flyttade hon ändå med sin familj till Helsingfors. Jag minns att hon en gång berättade för mig att när hon som barn flyttade till Helsingfors, då flyttade hon till en stad där svenskan var levande och där man kunde använda språket i vardagen i många

dricka i vanliga affärer har det blivit påtagligt svårt. Under en enda människas livstid hade alltså en hel stads språkliga profil förändrats på ett mycket betydande sätt. Jag tror att det var just därför som min farmor då och då talade om Åland. Om en plats där man kunde leva ett helt vanligt liv på svenska, men ändå i Finland. För henne var det en tröstande tanke, nästan som en trygghet, att det i Finland fanns en plats där det svenska språket var skyddat. Hennes varma ord om Åland väckte också något i mig. Redan som ung började jag känna ett starkt intresse. Vad var detta för örike som hon talade om med sådan värme? Jag bestämde mig för att ta reda på det. I Helsingfors hade Ålandskontoret öppnat. En plats dit man kunde gå för att få information om Åland. Där arbetade Britt-Inger Wahe som säkert undrade varför en pojke på ungefär 14 år dök upp och ivrigt bad om broschyrer om Åland och ställde massor av frågor. Jag minns hur jag med stor entusiasm läste allt jag fick tag på. Böcker om självstyrelsen och Ålands historia slukade jag i ett svep. Jag fick också möjlighet att besöka Åland ibland på semester tillsammans med mina föräldrar. Redan då tänkte jag, tänk om jag någon dag skulle kunna studera och arbeta här. Den drömmen gick faktiskt i uppfyllelse senare när jag redan studerade vid universitetet. Jag kom nämligen till Ålands högskola på en sommarkurs om minoriteters rättigheter. I den kursen förenades egentligen allt som intresserade mig då. Att vistas på Åland, att använda svenska, mina förfäders språk, samt att fördjupa mig i minoritetsfrågor och att lära mig nytt. Den sommaren var bedövande vacker. Skärgårdens magi, Mariehamns mjuka sommarkvarter och människornas öppenhet gjorde ett starkt intryck på mig. Jag bodde på Norra gatan nära skolan. Det var då jag bestämde mig. Någon gång i livet ska jag ha ett eget hem på Åland, i den ljuvliga skärgården.

När jag som tonåring tillbringade mycket tid med att läsa om Åland och andra saker som intresserade mig, fanns det också en mörkare bakgrund till det. Särskilt under högstadiet var jag utsatt för mobbning och våld i skolan. Ibland var jag så rädd för att gå till skolan att jag höll på att kräkas på vägen dit. Ändå gick jag. Varje dag. Kanske det allra värsta var att jag inte vågade berätta om mobbningen för mina föräldrar. Jag skämdes. Idag skäms jag över att jag då skämdes. För det finns ju egentligen inget att skämmas över. Men då tänkte jag att det var jag som var svag. Att jag inte ens kunde försvara mig själv. Det gjorde ont. Djupt. Jag hade heller inga riktiga vänner. Med några kunde jag prata i skolan, men efter skoldagen tillbringade jag sällan tid med andra i min egen ålder. Det förstärkte känslan av ensamhet ytterligare. Som vuxen har jag ofta funderat på varför direkt våld i skolor så ofta betraktas som någon sorts bråk mellan ungdomar. Något som inte bemöts tillräckligt resolut och ovillkorligt. För om du som vuxen på din arbetsplats skulle bli slagen i ansiktet eller i magen av en kollega, då skulle följden vara ett omedelbart samtal till polisen och sannolikt ett direkt avslut på den personens anställning, eller hur? Men när den som drabbas är ung och försvarslös, då verkar samma logik inte gälla. Istället är det ofta den som blivit utsatt som tvingas byta skola, medan den som mobbar får stanna kvar. Kanske det allra värsta är när vuxna, ibland bara mellan raderna, förminskar det våld som sker i skolor. Uttryck som pojkar är pojkar hörs kanske mera sällan idag, men attityderna kan ibland berätta något annat. En annan sak som tyngde mig mycket under tonåren var att det fanns svår alkoholism i min familj. Den sorg, rädsla och skam som följde med det blev ovanpå skolmobbningen nästan övermäktig. Det bidrog sannolikt också till att jag inte kände tillräckligt förtroende hemma för att våga berätta om det jag utsattes för i skolan. Alkoholism drabbar dessutom många familjer, också här på Åland. Den skapar tystnad, ensamhet och en slags ständig beredskap som barn inte borde behöva bära. För min del slutade det ändå väl. När jag blev klar med högstadiet kom jag in på ett engelskspråkigt gymnasium i Helsingfors. Där hittade jag vänner. För första gången i mitt liv fick jag uppleva hur underbart det var att gå till skolan tillsammans med människor man tyckte om. Och efter skolan fortsätta dagen genom att äventyra, hänga och bara vara tillsammans. Jag var så lycklig att jag minns hur jag skrattade och fnissade som ett litet barn. Det kändes så otroligt bra att inte längre behöva vara rädd och att få vara sig själv. Det var en omvälvande upplevelse. Som tonåring lyssnade jag inte särskilt mycket på musik. Men nu vill jag spela nästa låt som en tröst till den Juha som då var rädd och ensam. Med den här låten vill jag också säga till alla som idag upplever mobbning och våld i skolor. Det finns alltid hopp om en bättre framtid. Och ni är starkare än vad ni många gånger tror. Fast ni har upplevt någonting som söndrat er. Både fysiskt och psykiskt.

Jag blev politiskt aktiv under min tid i civiltjänst vid Arbetsministeriet i Helsingfors. Under ett år arbetade jag där som sekreterare för delegationen för etniska relationer. Det innebar att jag kom i kontakt med de flesta etniska minoriteter som finns i Finland. Migrationsfrågor och invandrares integration engagerade mig djupt. Och jag upplevde området som både mänskligt och samhälleligt avgörande. Intresset blev så starkt att jag till slut skrev min prograduavhandling om hur integrationsåtgärder för invandrare hade utvecklats i Helsingfors. Under civiltjänsten var min chef Risto Laakkonen, en socialdemokrat med lång erfarenhet inom politiken. Hans personlighet, hans värme och hans stora hjärta gjorde ett djupt intryck på mig. Han såg människor, särskilt dem som riskerade att bli osynliga. Det var han som uppmuntrade mig att gå med i Socialdemokraterna SDP. Och det gjorde jag. Genom partiet lärde jag snart känna Matti och Hilkka Ahde. Matti Ahde hade haft flera tunga poster. Han hade varit riksdagens talman, inrikesminister och som Finlands första miljöminister, en central person bakom att Finland överhuvudtaget fick ett eget miljöministerium. När Matti valdes in i riksdagen på nytt i riksdagsvalet 2004 anställde han mig som sin medarbetare. För en ung och politiskt intresserad människa var det ett drömjobb. Vid den tiden studerade jag statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Vad kunde vara bättre än att samtidigt få följa i praktiken hur riksdagen och lagstiftningsarbetet faktiskt fungerar och inte bara läsa om det i kursböcker? Jag minns min allra första arbetsdag tydligt. Jag sprang upp för trapporna till riksdagshuset, så ivrig att jag nästan föll omkull. När jag väl kommit till mitt arbetsrum ringde jag en vän och sa: gissa vad jag är. Jag är i riksdagen och inte bara på besök. Under de 4 år jag arbetade som medarbetare åt riksdagsledamot Ahde lärde jag mig hur makt faktiskt fungerar. Matti var känd för sitt stora kontaktnät som sträckte sig långt över partigränserna. Han lärde mig att politik inte är en individuell sport, även om det ibland kan se ut så. Det handlar inte främst om vad du själv tycker, utan om din förmåga att övertyga andra i ditt eget parti, men även i andra partier om att just din uppfattning är välgrundad, och få dem att stödja den. I riksdagen har en enskild ledamot mycket begränsad makt om hen inte lyckas bygga stöd. För beslut krävs ju nästan alltid en majoritet. Genom Matti fick jag också inblick i Ålands intressebevakning på riksnivå. Dåvarande åländska finansministern, socialdemokraten Lasse Wiklöf, kom vid flera tillfällen till riksdagen för att träffa Matti. Frågorna gällde oftast spelmonopolet och PAF. Jag fungerade som tolk mellan dem, eftersom Matti knappt talade svenska och Lasse inte talade så mycket finska. Det gav mig en unik möjlighet att följa hur argument vägs och hur man i förhandlingar bör lägga fram sina ståndpunkter. För den verkliga läroperioden jag fick i riksdagens vardag är jag än idag djupt tacksam mot Matti som nu är avliden. Och när jag ser tillbaka på den tiden ser jag också en röd tråd. Från upplevelserna av att själv vara utsatt, osedd och utan skydd, till en vilja att förstå makt, påverka strukturer och arbeta för att de som befinner sig i minoritet eller maktunderläge inte ska behöva stå ensamma. Jag visste hur det kändes att inte bli försvarad
Och just därför blev det viktigt för mig att lära mig hur man faktiskt kan försvara andra.

När jag arbetade i riksdagen fick vi socialdemokratiska riksdagsmedarbetare en inbjudan från de åländska socialdemokraterna att komma på besök till Åland. För mig, som redan sedan unga år hade haft ett starkt intresse för Åland, var det en alldeles fantastisk möjlighet. Vi fick bekanta oss med lagtinget och dess arbete. Jag minns fortfarande hur jag under besöket fick sitta på Carina Aaltonens stol i lagtingets plenisal, medan vi lyssnade till Barbro Sundback. Det var ett sådant där ögonblick som etsar sig fast. Inte för att stolen i sig var viktig, utan för vad den symboliserade. Ett parlament för en språklig minoritet som tar sitt självbestämmande och sitt ansvar på allvar. Vid den tiden var jag också ordförande för Socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen. Miljöpolitiken hade redan blivit ett av mina stora intresseområden. Mycket tack vare Matti Ahdi som en gång i tiden varit med och grundat Finlands miljöministerium. Under Ålandsbesöket fick jag dessutom hålla ett anförande på gågatan i Mariehamn framför Sitkoff om Östersjöns kritiska tillstånd. Publiken var säkert inte särskilt stor, men jag var desto mer entusiastisk. Det var också då jag bestämde mig för att gå med i Ålands socialdemokrater. Idag har jag varit medlem i OSD i cirka 20 år och jag är uppriktigt stolt över det. Det är nästan lika länge som jag har varit medlem i SDP på riksnivå. Under åren som medarbetare åt Matti Ahdi väcktes hos mig en stark vilja att arbeta för naturens och djurens välmående. Gnistan kom delvis genom de berättelser Matti delade med sig av. Om de politiska strider han hade varit tvungen att utkämpa för att Finland överhuvudtaget skulle få ett miljöministerium. Genom dessa insikter förstod jag hur lite miljön ofta prioriteras av samhälleliga maktstrukturer och hur hållbar utveckling långt ifrån alltid står högst på den politiska dagordningen. Vi ser ju tydligt i dagens värld vad som händer när kortsiktiga intressen får styra. Den socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen hade blivit mitt politiska hem på många sätt. Föreningen hade grundats redan år 1990 i anslutning till Mauno Koivistos volleybollklubb, men hade dessvärre med tiden blivit passiv och i praktiken upphört med sin verksamhet. Jag bestämde mig ändå för att ta tjuren vid hornen och blåsa liv i föreningen på nytt. Jag samlade socialdemokrater med intresse för miljö- och djurskyddsfrågor och tillsammans tog vi bland annat fram ett eget miljöpolitiskt program. Vildrosen lever fortfarande och har på senare tid fått ny vind i seglen. Det är ett privilegium att igen idag få fungera som organisationens ordförande. Varje kväll när jag promenerar längs havsstränderna och njuter av det åländska kustlandskapets skönhet påminns jag om något grundläggande. Den här naturen, så älskad och samtidigt så sårbar, står faktiskt i centrum för all politik. Utan en levande och välmående natur och miljö har vi ingenting annat heller. Naturen är den fysiska grunden till allt liv. Om vi förorenar och förbrukar vår gemensamma natur tills den inte längre bär, då finns det varken samhälle, ekonomi eller framtid kvar att försvara. Man kan därför säga att en livskraftig miljö är utgångspunkten för allt annat. Utan den kan vi till exempel inte ha en fungerande ekonomi. Det är en tanke värd att bära med sig. Särskilt för politiker och tjänstemän när de fattar beslut som påverkar vår närmiljö och i förlängningen hela vår planet. Nu vill jag spela en finsk låt som handlar om den härliga naturen och dess under som omger oss. Det är bara viktigt att öppna våra ögon och titta omkring oss.

Året var 2007 och jag hade arbetat i riksdagen som medarbetare i 4 år. Det var dags att växla upp och ta ett nytt steg i livet. Jag ville arbeta med frågor som på riktigt påverkar vår planets framtid och människors och djurs välmående. Jag fick ett arbete som visade sig vara som skräddarsytt för mig. Som expert på etisk konsumtion vid Konsumentförbundet i Finland. I den rollen fick jag möjlighet att konkret fundera över hur Konsumentförbundet kunde hjälpa människor att fatta mer etiska och ekologiskt hållbara konsumtionsbeslut i vardagen. Jag grundade Finlands första telefonrådgivning för etisk konsumtion, dit vem som helst kunde ringa och få vägledning i hur man kan förändra sina egna konsumtionsval i en mer hållbar riktning. Arbetet resulterade också i en bok där jag samlade de frågor jag fått och de svar jag hade gett. Mitt viktigaste budskap var att vem som helst kan göra någonting och ingen behöver göra allt. Det brukar ofta vara så att då man pratar om hållbar konsumtion tror att man borde ändra hela sin livsstil utan att duga. Istället uppmuntrar jag alla att göra några konkreta ändringar för att befrämja hållbarhet. Till exempel brukar jag själv äta mindre kött och köpa nya kläder endast vid behov. Absolutism och svartvitt tänkande passar inte mig. Det viktigaste är riktningen på utvecklingen. Inte att vi ännu inte har nått målet. Låt oss vara barmhärtiga mot varandra och mot oss själva. Och stötta varandra mot en mer hållbar livsstil. Utan att döma eller skuldbelägga. Det leder ingenstans. Tyvärr sammanföll denna annars så inspirerande period med att en ny internationell finanskris slog till år 2008. Amerikanska banker gick i konkurs och hela världen såg på i chock. För Finland blev den perioden också ett ödesdigert vägskäl. Vår ekonomi har egentligen aldrig riktigt återhämtat sig efter det. Sedan dess har så gott som alla statsbudgetar varit underskottsbudgetar, oavsett regeringens färg. Det var också då som Finlands utveckling började skilja sig tydligare från de andra nordiska länderna. Medan deras ekonomier efter en tid återfann en stabil tillväxtbana blev Finland kvar på stället trampande. Tyngt av strukturella problem och långvarig stagnation. Den här brytpunkten gjorde det väldigt konkret för mig att se och känna av människors ekonomiska oro och utsatthet. Några år senare valdes jag till Konsumentförbundets generalsekreterare, alltså förbundets chef. Vid sidan av miljöpåverkan och hållbar konsumtion kom då människors ekonomiska situation allt mer i fokus. Och med den de allvarliga konsekvenser som ekonomisk otrygghet för med sig. Idag är läget i vårt land mycket ansträngt. Upp till var fjärde människa lever i ekonomisk knapphet enligt flera enkäter. Många sparar till och med in på sina läkemedel. Så ska det inte få se ut i en nordisk välfärdsstat. Ingen ska behöva välja mellan sin hälsa och sin ekonomi. När jag ser detta i mitt arbete idag går tankarna ofta tillbaka till min egen ungdom. Till känslan av att stå ensam, utan skydd, utan tillräckligt starkt vuxna omkring sig. Och just därför vet jag hur avgörande det är att samhället faktiskt finns där, bär och tar ansvar, särskilt när människor är som mest sårbara. Det är den erfarenheten som fortfarande driver mig. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pumell.

Känner ni till det där uttrycket om att livet kan överraska? Det kan man verkligen säga att det gjorde i mitt fall år 2011. För då blev jag pappa till en alldeles underbar pojke som heter Noah. Att bli pappa var långt ifrån en självklarhet för mig. Jag har hela mitt liv haft relationer med andra män. Och just vid tiden kring Noahs födelse levde jag som singel. Allt började egentligen ungefär ett år innan Noah föddes, när min goda vän Tolia, som då var tillsammans med sin flickvän Eve, frågade mig om jag skulle vilja bli far till deras barn. Frågan kom oväntat och jag behövde tänka efter. Efter en stund svarade jag att mitt preliminära svar var ja. Samtidigt kände jag starkt att frågan var så stor och livsavgörande att jag ville att vi alla skulle fundera på det i lugn och ro under minst ett års tid. För mig var det också viktigt att vi i god tid, redan före barnets födelse, skulle göra ett noggrant avtal där det tydligt framgick vilka ansvar, skyldigheter, förväntningar och rättigheter som gällde för alla parter. Så gjorde vi också. Efter ett år fattade vi det gemensamma beslutet att gå vidare. Noah föddes den 20 mars 2011. Den dagen förändrade mitt liv i grunden. Att få ett eget barn är en omvälvande upplevelse på ett sätt som är svårt att beskriva. Perspektiven förändras. Saker faller på plats. För min del lindrades också den starka rädslan för sjukdom och död som jag burit med mig sedan ung ålder. Mina egna behov stod inte längre i centrum. Det viktigaste av allt var och är att Noah mår bra. Idag är Noah en passionerad sparkcykelåkare. Sparkcykelåkning, alltså trickåkning med sparkcykel, där man gör våghalsiga hopp och avancerade konster i luften, är något han skulle kunna ägna sig åt dygnet runt. Han är dessutom lika lång som jag, 190 cm, och har skostorlek 47, trots att han är bara 15 år gammal. Ja, äpplet faller tydligen inte så långt från trädet. Även om Noah bor i Joensuu i östra Finland träffas vi relativt regelbundet. Numera fungerar jag, precis som många andra föräldrar, ofta som chaufförer mellan hemmet och olika fritidsaktiviteter då han besöker mig. Och det är faktiskt i bilen, på väg någonstans, som de bästa samtalen oftast uppstår. Om livet, skolan, vänner, bekymmer och drömmar. Där kan man på ett naturligt sätt ta upp saker i förbifarten. Eller haka på något som den andra säger och varsamt styra samtalet dit det behöver. Det är något alldeles speciellt att få följa ett barns uppväxt på nära håll. Samtidigt som man själv försöker minnas hur det var att vara en tonåring. Och mitt i allt det där behöver man också påminna sig om något viktigt. Barn är inte vår egendom. De är till låns. Deras uppgift är inte att uppfylla våra drömmar, utan att skapa sina egna liv på sitt eget sätt. Att vi får finnas där som stöd, vägledning och hjälp är allt annat än självklart. Barn är en gåva. Och i mitt fall var sannolikheten stor att jag aldrig skulle få ett eget barn. Därför känner jag en djup tacksamhet. Varje dag. Samtidigt bär jag också många av mina vänner i tankarna. De som ofrivilligt lever utan barn. Ofrivillig barnlöshet kan göra ont. Djupt i både hjärtat och själen. Också deras erfarenheter förtjänar att bli sedda och tagna på allvar.

Om året 2011, då jag blev pappa, var omvälvande, så var också år 2016 ett år som förändrade mitt liv i grunden igen. Då var jag nämligen på väg till en väns valborgsfest. Jag visste att flera av hans vänner skulle också komma. Många av dem helt okända för mig. När jag anlände tog jag av mig ytterkläderna och gick in i vardagsrummet. Där mötte min blick Martin, mannen som senare skulle bli min make. Hans milda ögon, hans fängslande leende och hans stiliga, smala ansikte fick mitt hjärta att slå snabbare. Jag hade aldrig träffat honom tidigare, men när vi började prata blev vi så entusiastiska att Martin till och med råkade vifta av sig sina glasögon. När vi så småningom gick på riktiga dejter kände jag på något sätt djupt inom mig att han var rätt för mig. Fram till dess, ända fram till jag var 36 år, hade jag visserligen haft andra relationer, men alltid haft en inre visshet om att det inte skulle hålla i längden. Men Martin var det annorlunda. Jag hade tidigare brottats med en rädsla för att binda mig. Men med honom uppstod den känslan inte. Jag hade traditionellt varit försiktig och velat ta relationer långsamt. Men inte heller det gällde med Martin. Redan vid vår tredje dejt flyttade vi i praktiken ihop. Jag stannade över hos honom och sedan dess har vi varit oskiljaktiga. Det har snart gått 10 år sedan våra första dejter och jag förstår fortfarande inte riktigt hur lycklig jag är. Martin är en finlandssvensk geriatriker och nästan lika gammal som jag. Som barn bodde vi faktiskt ganska nära varandra, trots att vi aldrig hade träffats tidigare. Det lustiga är att Martin omkring 10 år innan vi möttes arbetade som hälsocentralläkare just det område där jag då bodde. Världen är verkligen liten. En mycket kall men solig dag vid Östersjöns strand förlovade vi oss. Och då började också planeringen av vårt bröllop. Vi avsatte ett helt år för förberedelserna, eftersom vi ville göra det i lugn och ro. Som vigselkyrka valde vi min egen dopkyrka, den magnifika Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. Lagen hade bara en kort tid tidigare ändrats och möjliggjort vigsel av samkönade par. Det var fantastiskt att märka hur väl den lokala församlingen tog emot vår önskan att gifta oss i kyrkan. Vi fick genast besked om att alla präster stod till vårt förfogande och att vi inte behövde oroa oss för att någon skulle vägra viga oss. Den underbara kyrkvaktmästaren hjälpte oss med allt tänkbart. Och vår vän Kirsi, som arbetar professionellt med evenemangsarrangemang, var rörd över hur smidigt allt fungerade tillsammans med församlingen. Men bara några veckor före bröllopet fick vi ett tråkigt besked. Vaktmästaren som hjälpte oss skulle byta arbetsplats. Vi fick höra att en ny vaktmästare skulle ta över och tänkte att det inte var någon fara. Vi trodde att allt skulle fortsätta som planerat, men så blev det inte. Den nya vaktmästaren ifrågasatte flera av de överenskommelser vi redan hade gjort. Hen hävdade bland annat att vi skulle behöva betala en betydande summa pengar för att få ha vårt bröllop i kyrkan, trots att kyrksalen traditionellt varit avgiftsfri för medlemmars vigslar. Motiveringen var att det framfördes mycket musik under ceremonin, och därför ansåg hen att tillställningen kanske snarare var en konsert än ett bröllop. Inte heller den tidigare överenskommelsen om att vi skulle få gott om tid i kyrkan före vigseln accepterades. Istället tilldelades vi ett mycket begränsat tidsfönster för att förbereda en tillställning med flera hundra gäster, inklusive installation av kameror och teknik.
Bara detta kostade oss flera tusen euro extra, eftersom vi på mycket kort tid var tvungna att anlita extra personal för dekorationer och tekniska installationer i den stora kyrksalen. Det var då jag på allvar insåg att det inte alltid är de stora linjedragningarna eller besluten på ledningsnivå som avgör om människor känner sig sedda och respekterade i vardagen. Det handlar i minst lika hög grad om hur medmänsklighet och kärlek förverkligas i de små, konkreta handlingarna, från organisationers allra lägsta nivå och uppåt. Man kan fatta hur fina strategier och beslut som helst om gott bemötande och värdegrund på högsta nivå. Men om det aldrig omsätts i praktiken i möten mellan människor, så betyder det ingenting. Samtidigt kan det motsatta också vara sant. Även om inga stora riktlinjer finns uppifrån, kan människor på golvnivå visa ett enormt hjärta och ge fantastiskt bemötande. Så låt er aldrig invaggas i tanken att ni saknar makt bara för att ni inte är chefer eller ledare. Varje gång ni möter en annan människa och aktivt väljer hur ni behandlar henne, utövar ni makt. Den makten gör oss alla till härskare i våra egna liv och ger oss ett stort ansvar. Ett ansvar som vi bär varje dag, i varje möte.

För ungefär 8 år sedan kom ännu en ängel in i mitt liv. Den kom i en form som var vackrare, gladare och mer kärleksfull än nästan något annat. Vår underbara labrador-retriever Dharma. Dharma är en före detta ledarhund för synskadade som drabbades av epilepsi redan före 2 års ålder och därför tvingades avsluta den banan. Till vår stora lycka, och jag vill faktiskt säga till vår välsignelse, kom denna verkliga ängel utan vingar då hem till oss. Som barn önskade jag mig alltid en hund, men någon sådan fick jag aldrig. Istället lindrades min värsta djurfeber med en guldhamster som fick namnet Nippe. Det råkade också vara namnet på en hamster som min pappa haft som barn. Idag kan vi däremot inte föreställa oss ett liv utan hund. Många som lyssnar nu, som själva älskar djur, förstår säkert vad jag menar när jag säger att en av mina största framtida sorger en dag kommer att vara när Dharma inte längre finns kvar hos oss. Jag kan knappt ens tänka tanken, för då drar det genast ihop sig i halsen och en tomhet breder ut sig inom mig. Dharma har lärt oss oerhört mycket. Den närvaro hon bär inom sig är något alldeles särskilt. Hon lever helt och fullt i nuet. I den plats och det ögonblick där hon befinner sig. Hon oroar sig inte för sådant som ska hända om några veckor eller månader. Den villkorslösa glädje hon visar varje gång jag kommer hem efter en arbetsdag får mitt hjärta att smälta, gång på gång. Genom Dharma har jag också lärt mig att uppskatta och älska djur på ett helt nytt sätt. Jag hade tidigare inte förstått hur djupt det kan kännas när man talar om att djur ska behandlas väl och att allt onödigt lidande ska undvikas. Vi människor har fått ett enorm makt när det gäller djurs liv, särskilt de djur som lever i våra hem och är beroende av oss. Den makten bär ansvar. Låt oss använda den varsamt, med respekt och med omsorg. Dharma är nu 10 år gammal och mår bra. Och i mina kvällsböner händer det ofta att jag viskar: min Gud, ge oss ännu många år tillsammans. Ta inte min ängel ifrån mig än. Jag behöver henne fortfarande. Länge till.

För några år sedan, när jag hade arbetat som generalsekreterare för Konsumentförbundet i nästan 10 år, väcktes hos mig en längtan efter att själv få fördjupad utbildning i mötet med människor. Jag började ställa mig frågor: hur kan jag som chef stötta och hjälpa mina medarbetare på bästa möjliga sätt? Är jag en bra ledare? Kan jag lyssna på riktigt? Bära svåra samtal och finnas där när någon har det tungt? Eller fryser jag till inför konflikter, sorg och lidande som är oundvikliga i livet? Det var mot den bakgrunden som jag vid sidan av arbetet började studera logoterapi. Logoterapin är en terapiform som utvecklats av den österrikiske psykiatern Viktor E. Frankl. Kärnan i logoterapin är att hjälpa människor att klarlägga och hitta meningen i sitt liv. Viktor E. Frankl föddes i början av 1900-talet och hamnade under andra världskriget i nazisternas koncentrationsläger på grund av att han var jude. Under de fruktansvärda förhållandena i lägren fick han bekräftelse för sin övertygelse om något djupt mänskligt. Att det mest avgörande för människans överlevnad inte nödvändigtvis är fysisk styrka, utan vetskapen om varför man vill fortsätta leva. Frankl iakttog att de som hade en uppgift, ett mål, någon eller något att leva för, hade större chans att överleva det obeskrivliga. Ur dessa erfarenheter växte logoterapin fram, som just handlar om att hjälpa människor att identifiera vad som gör livet värt att leva, också när tillvaron prövas hårt. En central utgångspunkt inom logoterapin är att vi mår bra av att klargöra våra värderingar, alltså de saker i livet som är allra viktigast för oss. När vi lever i linje med våra djupaste värderingar orkar vi fortsätta, också när vi möter motgångar. Vi vet vart vi är på väg och varför vi stiger upp på morgonen. Samtidigt betonar logoterapin att de värden som bär livets mening oftast finns utanför oss själva. Om någon till exempel säger att det viktigaste i livet är att vara frisk, ställer logoterapeuten frågan: vad vill du använda din hälsa till? Vad är det du vill göra med ditt liv när du är frisk? På samma sätt kan någon säga att de vill bli rika eller berömda. Och då följer frågan: varför? Vad är syftet med rikedom eller berömmelse? När man kan svara på de frågorna närmar man sig oftast sina verkliga värderingar. Och då kan man också upptäcka att man kanske inte alls behöver vara rik eller berömd för att leva i enlighet med det som faktiskt betyder mest. Det kan räcka med lagom mycket pengar. Det kan räcka med lagom bra hälsa. Om man däremot har svårt att själv identifiera sina värderingar kan man genom samtal med en logoterapeut och med hjälp av olika verktyg utforska dem. Hälsa, pengar och status ses därför i logoterapin främst som medel och verktyg, inte som värden i sig. De kan användas både till gott och meningsfullt, eller till något som skadar både oss själva och andra. En annan bärande tanke inom logoterapin är den så kallade parallella värdeordningen. Det betyder att det är viktigt att inte lägga hela livets mening i endast en värdering. Om någon till exempel säger att familjen och familjens välmående är det enda som verkligen betyder något, frågar logoterapeuten: finns det också något annat som är viktigt för dig? Om hela livet vilar på en enda pelare blir livet skört.

Vad händer med livets mening och hela din existens om just den pelaren, till exempel familjen, drabbas av sjukdom, förlust eller förändring? Men om man bär flera värderingar, som till exempel ansvar för naturen, engagemang för utsatta människor eller omsorg om äldre i sitt närområde, då rasar inte hela värdegrunden om en del av livet skadas. Livet har flera fästen att hålla sig i. Nu kan också du som lyssnar fundera över vilka värderingar som är viktigast i just ditt liv. Men försök i logoterapins anda att söka dem utanför dig själv. Och när du har en aning om vad de är, fråga dig hur du skulle kunna använda lite mer av din tid, din energi och din omtanke till att leva just i linje med dem. För mig har dessa insikter inte bara påverkat mitt ledarskap utan också hur jag försöker möta människor med större ödmjukhet, med fler frågor än färdiga svar och med en djupare respekt för att varje människa bär sin egen kamp, sin egen mening och sitt eget varför.

När jag själv har stannat upp och funderat över mina egna värderingar, alltså det som är allra viktigast för mig i livet, har många saker trätt fram. Skyddet av naturen och djuren, att minska människors fattigdom och ekonomiska utsatthet, min son Noah, min make Martin, mina föräldrar, vår hund Dharma, naturligtvis, regnbågsmänniskor och alla som blir mobbade och illa behandlade, sådana som jag själv en gång var. När jag för ett par år sedan faktiskt skrev ner mina värderingar, punkt för punkt, märkte jag också ett annat ord återkom från barndomen och ungdomen. Åland. I mitt inre hörde jag åter min farmor Jutta tala varmt om detta svenskspråkiga örike mitt i Östersjön. Och i logoterapins anda ställde jag då frågan till mig själv. Om detta är en värdering för mig, hur kan jag bidra till att stärka och försvara den? Just vid den tiden höll mitt eget parti, SDP, på att uppdatera och förnya sina politiska program. Då tog jag kontakt med partisekreteraren och frågade om partiet planerade att göra några riktlinjer som specifikt berörde Åland. Responsen var omedelbar. Tanken tog snabbt vidare och jag fick frågan om jag kunde åta mig uppdraget som utredningsperson för SDPs Ålandspolitik. Jag tackade ja. Det första jag gjorde var att ta kontakt med Ålands socialdemokrater där jag redan hade varit medlem i många år och berätta om uppdraget jag fått. Utgångspunkten var självklar. SDPs Ålandspolitik skulle tas fram i mycket nära samarbete med Ålands socialdemokrater redan från start. Därutöver var det viktigt att också involvera andra centrala åländska aktörer. Ministrar, lagringsledamöter och organisationer som till exempel Ålands näringsliv genom intervjuer och samtal. SDPs Ålandspolitik blev, så vitt jag vet, det första av sitt slag i Finlands historia. Ingen annan riksdagspartipolitisk aktör har tidigare tagit fram ett så omfattande och genomarbetat program specifikt om Åland. När programmet presenterades under SDPs ordförande Antti Lindtmans och partisekreterare Mikkel Näkkeläjärvis besök på Åland i januari i år fick det ett varmt och respektfullt mottagande i olika partier i landskapet. Nu har vi också utmanat de andra partierna i Finland att göra detsamma. Att öppet och konkret redogöra för hur de är beredda att stödja Ålands självstyrelse, den svenskspråkiga kulturen och landskapets och ålänningarnas långsiktiga intressen. Det är hög tid att vi bryter ned den onödiga och förenklande motsättningen mellan landskapets och statens intressen. Det är nämligen mycket kortsiktigt att se politiken som ett nollsummespel. Som om allt vore en kamp där den ena partens vinst alltid innebär den andras förlust. Så fungerar verkligheten sällan. När Finlands ekonomi går bra och statens inkomster ökar, stärks också Ålands ekonomi genom det ökade avräkningen till Åland. Och när det går bra för Åland, när människor arbetar, företag växer och skatteintäkterna stiger, då stärks också statens finanser. Vi hör ihop. Våra framgångar är sammanvävda. Och just därför vill jag nu, som en hyllning till denna plats, till språket, historien och framtiden, i detta örike, mitt i Östersjön, spela för er alla följande låt.

Avslutningsvis vill jag berätta lite om hur min nuvarande vardag ser ut. Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp som jag beskrev i början av det här sommarpratet erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar. Min farmor Jutta tittar på oss leende genom sin bild på vår vägg. Hon är säkert jättenöjd med att jag hittat ett hem på Åland. I min roll som generalsekreterare för Konsumentförbundet ger jag ofta intervjuer till dagspress, radio och tv runt om i landet när konsumentfrågor är aktuella i Finland. Jag reser också mycket inom landet, inklusive Åland, för att utbilda konsumenter. Bland annat i hur man undviker nätbedrägerier, som tyvärr blivit allt vanligare och kan slå hårt mot människors ekonomi. Nästan varje vecka reser jag dessutom till Bryssel, där jag är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Där representerar jag inte bara ålänningar utan alla konsumenter och hushåll i Finland. Vår kommittés uppgift är att ge utlåtanden till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och rådet. Och att förmedla hur det europeiska civilsamhället ser på olika lagförslag. Det är verkligen en plats på första parkett i EUs beslutsfattande. Jag får möta både de tjänstemän som skriver lagförslag i kommissionen och de ledamöter i Europaparlamentet som i slutändan fattar beslut. Utöver detta har jag fått två förtroendeuppdrag på Åland som jag värdesätter mycket högt. Jag är ordförande för Regnbågsfyren, organisationen som företräder sexuella och könsminoriteter. Just nu tar Regnbågsfyren mycket av min tid, bland annat genom arbetet med flera projekt och arrangemangen inför Pride-paraden som går av stapeln under den sista veckan i augusti. Föreningens mycket ansträngda ekonomi ger sina egna utmaningar, men jag är besluten att komma över dessa utmaningar, fast det inte alltid är så lätt. Min målsättning är ändå tydlig. Att Åland ska vara och förbli en av världens tryggaste platser för alla som bor här och för alla som besöker oss, inklusive sexuella och könsminoriteter. Det nyaste förtroendeuppdraget är medlemskapet i Ålands socialdemokraters styrelse. Även det uppdraget gör mig riktigt inspirerad. Hur kan de åländska socialdemokraterna visa väg även för andra socialdemokratiska partier både österom, västerom och söderom Åland? Hur kan vi utnyttja det åländska samhällets småskalighet som kan göra det lättare att göra behövliga förändringar i samhället? Hur kan vi göra Åland ett exempel i världen, inte bara i fredsfrågorna, utan även i frågor gällande den sociala rättvisan och empati då man måste skära ner kostnader? Jag är också intressebevakningsfullmäktig för mina föräldrar, som båda numera är i behov av heldygnsvård. Det är ett stort och hedersamt uppdrag. Att få finnas där för dem som en gång bar och uppfostrade mig. När jag reser runt i Finland för att utbilda konsumenter försöker jag alltid påminna hur viktigt det är att upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid innan till exempel en minnessjukdom slår till. När behovet väl uppstår kan det annars vara för sent. Som ett hopp inför framtiden skulle min make Martin och jag kunna tänka oss att någon uppfostra ett barn, kanske tillsammans med en kvinna som skulle vilja ha två trygga och stabila män i sitt barns liv. Livet får utvisa. Men nu, i slutet av detta sommarprat, vill jag, på ett för mig ganska typiskt sätt, lämna dig som lyssnar med ett råd för resten av livet. Lita på morgondagen, men förbered dig samtidigt för den. Mitt livsmotto är nämligen detta. Det mest värdefulla man kan uppnå i livet
är sinnesro. Jag önskar att var och en av er får röra er i riktning mot den. Ibland på krokiga vägar, ibland genom misslyckanden. Men till slut, på ert eget sätt, finna fram. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du fick med dig något från min berättelse. Och tveka inte att berätta din egen livshistoria för mig om vi någon gång möts. Kanske någonstans här på vårt gemensamma, ljuvliga Åland.

ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås.

0: Ja, men god eftermiddag och välkomna till programmet Åland idag, som även som föregående program i eftermiddag sänder från Kökar denna torsdag den 25 juni. Jag som pratar nu heter Rasmus Karlsson. Tusen tack för att du hänger med och lyssnar idag. Jag har nu tagit mig till Kökars sjöbevakningsstation och står tillsammans här med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt och sjöbevakningsman Jakob Söderman. Kom lite närmare här så vi kan, så jag räcks fram med mikrofonen. God dagens, hur är läget med er två?
1: God dag. Jo, läge som sig bör sommartid. Riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Vi har vår mest hektiska period här, men för tillfälle har vi det relativt lugnt och fint väder och vi klagar inte desto mer.
0: Men berätta lite mer. Vi står inne i ett, ja, men i ett båthus just nu. Vad står vi på riktigt för ställe här?
1: Ja, vi står så nära yttre havsbandet man kommer i princip då, alltså på kök och sjöbevakning där vi har båthuset där vi nu hittar le idag, och en lugn dag till övrigt så har vi valt att vara här inne där vi har båtparken då, som består av fyra farkoster där. Vi kan komma närmare in på det småningom.
0: Mm. Och hur mycket tid tillbringar ni just det här i båthuset, eller var brukar ni så att säga hålla till när ni är på jobb?
2: Ja, det blir nog, vad ska vi säga, en tredjedel av tiden blir i båtar, båthus och på områden runt omkring boendet så att säga, stationen. Så ja, men några timmar varje dag i båthus, båtar och ja, på gården här på Kökar.
0: Mm. Men vad kan man säga om den här stationen? Ska vi börja med hur stor är personalstyrkan överlag här?
1: Ja, i grund och botten är det väl så att vi måste vara tre man på plats dygnet runt, året runt, för att bemanna farkosterna. Reglerna tillåter inte att vi är operativa utan en sån styrka. Totala bemanningen både på kök eller på Åland brukar vi inte gärna gå in på. Det varierar lite och så vidare. Huvudsaken är att vi lyckas ha tre man eller mera dygnet runt då, som är beredda att avgå på kort varsel om det händer något.
0: Hur länge har ni själva varit anställda här på Kökar?
1: Jag har varit kanske 5 år på Kökar men 28 år i sjöbevakningen. Så jag har lite yngre krafter med mig här bredvid idag som tur är, som är ivrigare och mera på tå så att säga.
0: Ja, Jakob, hur länge har du varit här?
2: Ja, du är väl inne på mitt fjärde år som sjöbevakare. Jag börjar min tjänstgöring här på Kökar, så att det här är det enda jag känner till.
0: Hur trivs ni här på Kökar då?
1: Ja, det är bra. Det är onekligen mångsidigt och inte en dag, inte en annan lik, utan det varierar kraft både årstider och dygnstider och väder och vind och beroende på vilka farkoster man väljer den dagen och vad uppdraget kräver.
2: Ja, jag kan ju säga så då, fortsätter på nästa, eller på samma tema, att jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag trivs otroligt bra här ute på Kökar. Vi har en väldigt tajt personalstyrka som alla drar jämnt någorlunda. Och arbetsuppgifterna är liksom väldigt varierande. Man vet aldrig hur den ena dagen blir, och den blir högst troligt inte den andra dagen lik. Och alltid när man är ute så är man ju en del av allt som händer. Så det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Mm. Ja, vi ska komma in lite på hur, ja, men, vad nu en normal dag kanske kan se ut som här. Men innan det, lite mer kring vad det finns för redskap och fordon och så vidare här. Det nämndes, jag tyckte jag hörde 4 båtar.
1: Ja, så är det. Här bredvid oss inne i båthuset så har vi 2 mindre båtar. Då, en helt vanlig civil plåtbåt så att säga, en silver som används till mindre grejer bara, bogseringar och smått där det är grunt och så vidare. Men sen har vi en operativ då, RIB Zodiac Milpro 850 som det finns runt om i Finland identiska av. Och hela konceptet i sjöbevakningen är ju så att båtparkerna på stationerna är relativt lika, så att oavsett om du ska hjälpa till på en annan station eller hoppa in eller någon måste komma hit och fylla på med personalresurser, så kan du hoppa i vilken farkost som helst och den är bekant. Men med ribben då, så tillbaka till den, så den är ju snabbgående, 50 plus knop heter det officiellt att den går, och det är inga frågan om det alls. Den har ju sina fördelar som vi då kan använda i skärgården vid snabba insatser, till exempel med tjänstehjälp från polisen, och sen är den tacksam med båtgranskningar i och med att den är mjuk i sidorna utan att du behöver vara rädd för att skada några andra farkoster och sånt, och boxera in på grund av vatten om det skulle hända något sånt. Sen har vi ytterligare nästa patrullbåt då, som är 15 meter lång och dubbla skanior. Som är bästa arbetsredskapet vill jag hävda. Det är ett flytande kontor i princip. Vi har uppkopplingar och allt vad vi kan behöva, och stark och bra i boxering och bra arbetsklimat med aircondition och bra ytor. Och den är ju den man framförallt, om vädret blir sämre vill man ju inte sitta i en öppen båt. Även vi vill ju ha vissa bekvämligheter. Och sen den fjärde båten i parken här, en hederlig isgående farkost som nu används minimalt den här tiden på året, men har visserligen bra dragkraft och så, men är en långsam farkost som är gjord för menförestider främst.
0: Så det låter som att ni klarar av, ja, men ganska mycket av sjöbevakningsverksamheten här med de förutsättningar ni har helt enkelt?
2: Ja, men absolut. Vi har ju alla möjligheter när det kommer till utrustning i det här verket, det måste vi nog verkligen säga. Det är ju en ganska lång inlärningsperiod före man är bekväm med all utrustning som finns, men när det väl är så att man är bekväm, så då är inte utrustningen en begränsning i de allra flesta fallen. Mm. Bara man vet vilka saker man ska välja.
0: Men var går så att säga gränsen när ni kanske behöver ha assistans från antingen Mariehamn eller från annat håll? Sen det kan ju vara svårt att pinpointa exakt. Men...
1: Nej, men det ligger en poäng i det du säger. Vi har ju inte många år tillbaka, ens sker det ju tidvis tyvärr då storolyckor, och som man brukar säga, så är det inte frågan om nästa kommer att ske, utan frågan är mera när kommer nästa stora incident att ske. Och där har vi också en ganska stor aspekt och ansvarsområde, och det är till miljöskydd också då, som faller under oss. När det kommer till eventuella miljöskador och sånt, så kan vi inte alltid återställa saker och ting, men vi kan i alla fall begränsa skadan i miljön i de målsättningar i de fallerna. Men det är klart som du säger, vi kan samarbeta och vi är en dynamisk myndighet så tillvida att krävs det mera resurser och behövs det mera personal och enheter, båtar och så vidare, så har vi nära samarbete även med Sosilåt och Norrombrände och Nagu på andra sidan skiftet. Så både maskinpark och personalstyrka är dynamiskt och lätt att flytta på här hos oss. Så det är inte ett problem. Problemet är bara egentligen att hålla allt i skick och vara beredd, för du kan inte vara beredd på allt helt enkelt.
0: Det här är väl tiden på året där det är behagligast att vistas på sjön. Jag tänker då kanske främst vad gäller temperaturer och sjöförhållanden och dylikt. Men samtidigt, det här är kanske den period som är mest hektisk för er sjöbevakare.
2: Ja, men sommaren är ju den tiden som många rör sig ute på havet. Och även vi rör oss mer på havet för att visa vår närvaro. Då när fler rör sig på havet, så händer det också mer grejer ute på havet. Många fler ute i skärgården, det är folk som är på stugor, det sker olyckor och det sker sjukdomsanfall och så vidare. Så att vårt arbete blir mycket mer intensivt under den här perioden. Ålands skärgård är ju faktiskt ganska lugn på vintern, kan man ju lugnt säga. Men under vinterhalvåret sen så kämpar vi hårt för att upprätthålla våra kunskaper och skaffa oss nya erfarenheter och kunskaper på annat sätt när vi inte kanske visar upp oss så mycket ute i skärgården.
0: Mm. Men vad ingår liksom i verksamheten, kanske inte exakt på helt daglig basis, men något som när så här under sommaren och högsäsong?
1: Ja, grunden till all verksamhet egentligen i gränsbevakningen ligger ju i gränssäkerhet, och det grundar sig på. Vi ligger ju under hela gränsbevakningsväsendet i Finland. Men en vanlig dag i skärgården, framförallt nu sommartid, så är det ju båttrafikgranskning, så till att folk har utrustning och att även ansvariga ombord är i det skicket de ska vara. Överlag skulle jag säga att ålänningar är duktiga och vana människor att vara på sjön. Sen har vi även då, om inte dagligen, men samarbete med Ålands polismyndighet och OHS när det kommer till hälsovård, så är vi ju varje vecka åtminstone har vi liksom kontakt och nära samarbete med dem. Det finns ju inga andra resurser i skärgården på Åland när det kommer till sådana här samarbeten, bortsett då från frivilliga sjöräddningen som assisterar även OHS i vissa fall och har sina uppdrag. Men det är runt i skärgården, och det som kanske många inte alltid inser är ju det att hur mycket tid det tar att ta sig från A till B i skärgården många gånger. Vi vet till exempel vart vi ska, var det inträffar. Det är inte ovanligt alls i åländska skärgården att det tar en timme att bara komma fram till platsen och sen försöka reda upp eventuella incidenter som har skett då. Och sen har vi då förstås en timme hem eller till Långnäs, dit vi ofta lämnar patienter, till ambulansen, kommer i möte där fungerande samarbete är. Och i värsta fall går vi via Långnäs på först, antingen patrull från Mariehamn eller vi där via, om det är ett samarbete som behöver personal från antingen Ålands polismyndighet eller OHS ambulanspersonal eller liknande.
0: Hur blir ni bemötta, skulle ni säga då, om ni utför olika typer av båtkontroller, till exempel nykterhetstest och så vidare?
2: I de allra flesta fallen så i det initiala skedet så vi försöker visa respekt, vi försöker vara vänliga och vi blir bemötta med otroligt stor vänlighet och respekt i 99,7% av fallen. Det är aldrig något problem, och om det är någon som inte har skött sitt så brukar de vara väldigt ångerfulla i de allra flesta fallen och även då vara vänliga och inse sina misstag. Mm. Så att vi har en otroligt bra relation med de som rör sig på sjön.
0: Men om vi vänder till vintertid, om vi säger att vi flyttar oss idag då exakt ett halvår fram i tiden och tar till exempel juldagen här då. Hur stor är liksom skillnaden i den dagliga verksamheten för er där? Jag tänker ju, det är mycket, mycket lugnare på sjön för det första.
1: Ja, det är onekligen kontrasternas myndighet det här. Det, för det första är ju dagen mycket kortare, det är mörkt hela tiden och det uppdragen av rörelsen av folk i skärgården är förstås mindre, utan då får vi lägga tyngdpunkter på andra saker då, så som yttre gränskontroll och egna fortbildningar och skolningar och övningar och så vidare. Och däremot ställer det å andra sidan högre krav, skulle jag säga, på personalen när det väl inträffar något under sådana förhållanden och mörkare tiden på året, oftast hårdare väder och regn och storm och allt vad det innebär. Och där finns det en tillägg som är värt att beakta ibland då, och där är vi ju, det är inte ett problem. Men vi är väl en av de få som inte har några begränsningar överhuvudtaget när det kommer till isande och kyla och så vidare. Där helikoptern ibland inte kan flyga och ingen annan kan röra sig i skärgården, så är det vi som hamnar på det, vare sig vi vill eller nej.
0: Hur fungerar det för er då? För jag antar ju att de flesta som jobbar här kanske inte bor här på kökar, utan man tar sig hit ut och när helt enkelt skifterna börjar. Hur funkar liksom skiftesupplägget för er del?
2: Ja, vi jobbar 50% här och så är vi 50% lediga i princip under ett år. Så nu är jag inne på min 10:e arbetsdag här och är på väg hem imorgon. Så de längsta arbetspassen är ett sånt som jag har genomlidit här nu under 10 dagar. Så det är väl så vi jobbar ungefär. Som att man jobbar på sjön, bara att man är på land och i någon sorts civilisation.
0: Marcus Åkerfeldt, Jakob Söderman, så här avslutningsvis, har ni någon hälsning till de åländska båtförarna här nu när högsommaren står för dörren, får man väl lov att säga?
1: Jo, nej, men jag kan börja så får Jakob komplettera med vad som eventuellt missas i mina utlåtanden här. Men överlag tycker jag folk är duktiga, det är inte frågan om det, men flytvästen gör ju framförallt mer nytta på än under bettan där under bänken. Det vill jag absolut gärna se att den är på, trots att det inte i lagen krävs. Och ha en tanke bakom, skulle jag säga, främst innan ni avgår. De flesta incidenterna och olycksfallerna skulle nog kunna räddas i förväg om man inte gjorde spontana infall som var helt oplanerade. Och planera och tänk igenom er rutt och varifrån ni ska och se på väderprognos och så vidare och håller i god vigör och se till att utrustningen är i skick. Sen kan jag väl komplettera tyvärr med dagens världsläge som det är, så får man inte heller för tillfället stirra sig blind i sina moderna kartplotter och sjökort och så vidare, för det är tyvärr inte längre en ovanlighet att det inte stämmer till 100%. Sen kan Jakob säkert kila in något ytterligare.
2: Nej, men jag kan väl kila in att försök planera er båtresa någorlunda noggrant beroende på vem som ska stiga ombord under färden. Se till att det finns flytvästar ombord, det är inte alla, om man vill kunna vara spontan, så se till att det finns säker utrustning för alla ombord. Och som sagt då, som Marcus nämnde, så försök se till att ha en backup om det är någonting av säkerhetsutrustningen som inte fungerar eller navigationsutrustningen. Så det är väl det som jag vill hälsa.
0: Då får jag tacka Jakob Söderman och Marcus Åkerfeldt så mycket för att ni tog er tid att prata med mig här vid Kökars sjöbevakningsstation. Vi fortsätter sändningen med lite musik.

Thomas Stenström väntar på en solig dag. Lyssnar vi på här i programmet Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Idag då, direkt från Kökar, det är ju vår kommunrunda får man säga som pågår som bäst här. Jag vågar inte säga vilka antal vi är uppe i, men jag tror vi borde vara kring halvvägs in här då av Ålands övriga 15 kommuner, undantaget Mariehamn då, därifrån vi sänder varje dag. Vi ska få lokala nyheter alldeles strax här i kanalen, det är knappt 5 minuter dit. Låten som för oss till nyheterna är Europe, The Final Countdown.

0: Det här är Ålands nytt. Mariehamns byggnadsnämnd ger klartecken för restaurang Arkipelags nya italienska sommarbar i Självstyrelseparken, trots att projektet inte följer stadsplanen. På tisdagen beviljade nämnden ett tidsbegränsat bygglov för uteserveringen utanför kompaniet. Samtidigt konstaterar nämnden att anläggningen varken överensstämmer med stadsplanen eller färgmässigt smälter in i parkmiljön. Dessutom har byggnaden redan uppförts utan bygglov. Som följd av avvikelserna tredubblas bygglovsavgiften till maximibeloppet. Trots kritiken valde nämnden att bevilja ett tidsbegränsat lov som gäller till den 23 juni 2027. Byggnadsinspektören hade föreslagit ett femårigt bygglov, men nämnden gick alltså in för ett ettårigt. Nämndens ordförande Camilla Hägglund Palmqvist, moderat, betonar att bygglovet är tillfälligt. Vi beviljar bara ett tillfälligt bygglov. Under tiden är det byggnadsnämndens mening att man ska föra det vidare och utreda om det är möjligt att ha en uteservering där utgående från stadsplanen, säger hon. Den planerade uteserveringen omfattar cirka 430 kvadratmeter i Självstyrelseparken. Arkipelag har tecknat ett avtal med Fastighetsverket om att använda marken och betalar 2000 euro för resten av året. Tanken är att satsningen ska utvärderas efter sommarsäsongen innan parterna tar ställning till en fortsättning. Alko kommer inte börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela som är servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland.
1: Nej, inte för tillfället. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder. På Åland ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget. Skulle vi kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det finns liksom ett sånt behov där.
0: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögla sålts. Det bekräftar Viggo Johansson, mäklarassistent på Lyske Fastigheter, det bolag som skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit till salu sedan 2024 då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten. Ålands Radio har sökt Johanna Delfs för en kommentar, men vi har inte fått kontakt. Axel Söderback, som just nu är barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö, föreslås bli ny äldreomsorgsledare i Lämland. Kommunstyrelsen i Lämland konstaterade på sitt senaste möte att 14 personer sökt tjänsten som äldreomsorgsledare och man bedömer att Axel Söderback är bäst lämpad. Nu föreslår styrelsen att fullmäktige ska erbjuda Söderback jobbet. I Eckerö blev Axel Söderback varnad av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården, något som kommundirektören reserverade sig mot. Kommunstyrelsen ansåg att Söderback inte informerat politikerna tillräckligt, men den fick senare dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Och för andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning. I extremvärmen i Belgien segrade hon med 2 personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo.
2: I år så hade jag väl kanske lite mer förväntningar på mig, i och med att jag hade vunnit en gång, alltså förra året också. Så förväntningarna var lite högre, så jag kände att det var lite mer press. Så det kändes nästan ännu bättre att sen verkligen kunna sätta en bra dag och få till så många av lyften.
0: Så vädret. Ikväll blir det soligt, cirka 20 grader och vinden är svag omkring nord. I natt klart till halvklart, ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart, 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning, 2-7 meter per sekund. I natt vind omkring väst, nordväst. God sikt. Nu fortsätter Åland idag.
3: Och det gör det från Kökar denna torsdag 25 juni. Rasmus Karlsson heter jag som pratar just nu. Kul att du hänger med och lyssnar. Vi ska alldeles strax börja ladda upp lite inför Franciscusfesten som arrangeras drygvecka. 3-5 juli är det. Vi ska höra en intervju med Maria Vidén efter vi har lyssnat på Sist in, först ut av LKN.

0: Först in, sist ut heter den där låten. Om en dryg vecka, den 3 juli, då är det dags för ännu en upplaga av Franciscusfesten här på Kökar. I år så är det dessutom 800 år sedan Franciscus av Assisi dog. Och årets tema, det är kroppen, ett instrument och vittne. Vi hör programansvariga Maria Widén som berättar om hur förberedelserna går.
1: Ja, förberedelserna är nog rätt så klara. Det brukar ju alltid bli lite förändringar i slutet. Och det är en som har fått förhindra att komma. Men hon är då utbytt mot en annan motsvarande. Så det händer alltid någonting.
2: Ja, det ska väl kanske vara så när man ordnar något lite större evenemang. Att det ska inte vara allt för bra på koll. För det kan vara ett dåligt tecken.
1: Det ska vara lite spontant också. Så här då. Och man gör det bästa av situationen. Och själva Franciscus som person var ju sån. Guds lille, glade och det ska vara enkelt och inte så krusidulligt och stelt. Så att.
0: Årets tema, det är ju då kroppen, ett instrument och vittne. Hur märks det här av i årets dagar?
1: Det märks nog genomgående, det här temat. Dels att vi vandrar ju till Franciscusfesten och det är nog 17:e året som vi vandrar. Och då vandrar man ju med kroppen. Och fötterna är väldigt, väldigt viktiga. Om man tänker i den kristna tron så är fötter att det sista testamentet Jesus gav åt sina lärjungar, så tvättade han deras fötter. Och sa att när jag tvättar era fötter ska ni också tvätta varandras fötter. Ingen är för mer. Och han ville få ner det här budskapet till fötterna. Till kroppen, till jorden. Och inte så mycket i huvudet i det här. Så att därför det här temat. Att vi ska vara i kroppen. Och att kroppen är det heliga templet som vi måste vårda. Så det kommer nog att vara genomgående, synas i alla teman. Och först och dels de här vandringarna. Och första dagen börjar ju också med vandring. Och en pilgrimsmässa. Så här som. Och sen har vi ju alltid. Franciscus var ju ett. Han blev ju helgon så småningom. Helgon förklarad. Men han var en som hade interreligiös dialog. Och också ekumeniskt. Så här att vad är det att tro? Och just att ta fasta på det här praktiska i alla olika såna här åskådningar och riktningar. Att inte fastna i några dogmar och fyrkantigheter. Utan

0: vi har en Gud som har blivit kropp, som gör att våra kroppar är heliga. Så här, och det där får man då diskutera utgående från de här olika riktningarna, så här. Kroppens betydelse i vårt budskap.
1: Det är ju också 800 år sedan Franciscus av Assisi dog. Kommer det märkas av någonting?
0: Det kommer att märkas. Just vår franciskanska munk då Charles, så kommer ju att utgå från den franciskanska spiritualiteten i alla hans, han har dels en egen mässa, katolsk mässa, men också i samtalerna. Och så ett samtal med Anna-Karin Hammar som har skrivit en liten bok om Franciscus 800 som de samtalar om. Så det kommer nog att sådär vara genomgående. Och Franciscus är ju ett helgon som är väldigt modernt, eftersom han är tilltalad för hans enkelhet och hans godhet, barmhärtighet, kärleksfullhet. Så att han kommer väldigt nära. Och just det där att vara i naturen, förvalta naturen, förvalta varandra, så att det är. Och många är ju trött på sådana här dogmer och fyrkantigheter och slagsmål mellan olika riktningar. Och det kommer inte att synas någonting sånt, utom det här är det som vi har gemensamt.
1: Maria Vedén, vi har ju varit lite inne på då vad som händer under Franciscusfesten på Kökar. Men är det någonting som du inte har nämnt som du vill lyfta fram ännu då?
0: Ja, jag kan nämna många olika saker här. Vi har dels en konsert. Och på lördag eftermiddag, Jag är kärlek, och Anders Gleine kommer med sin kör Himla liv dit. Så här, så att det kan man ju också bara komma och höra på om man vill. Under festerna så brukar vi att det är både teologi, spiritualitet, kultur, historia, allt blandat. Och så att det är flera konserter, en psalmsångskonsert också med sökarröster. Det är workshoppar och där kan man välja många olika saker. Det är med klangskålar, att man har klangskålar, bildskapande. Det finns Franciscus och det heliga landet, ett Palestina-tema som ju är väldigt aktuellt. Anna-Karin Hammar är väldigt insatt i det. Ninna Edgard som också kommer, så har sysslat mycket med heliga danser och hur man använder kroppen i gudstjänsten. Hon har en sån workshop, sån här att be med skapelsen, att förbereda sig för gudstjänsten. Och sen har vi en tacksamhetens akatist, det är Mikko Leistola, den ortodoxa prästen, som har det på lördagkväll. Ett föredrag på Festhögmässan som tror jag lockar många historieintresserade med Kenneth Gustafsson, som är specialist på de här utgrävningarna och Kökarskyrka, och han drar alltid mycket folk. Så det finns för alla riktningar, men det väldigt centrala och viktiga här är enkelheten och de enkla samtalen i pauserna, så här att ingen ska vara rädd att komma. Och det är inte främst för någon sån här som är vana att sitta på kyrkbänken, utan det här är människor då som vill röra sig, som är intresserade av en fördjupning och inte kanske alltid så lättsmält föda, utan ett tid för tankar och reflektion.
1: Behöver man vara religiös för att dyka upp, eller räcker det med att vara intresserad?
0: Att vara intresserad, det räcker. Så här, för vi måste komma bort från det där med att tro har att göra någonting med de här dogmerna, vad man accepterar, utan tro har att göra med ett intresse av att vara kärleksfull, barmhärtig och vårda och förvalta skapelsen och varandra.
1: Hur många deltagare räknar ni med på ett ungefär då på årets Franciscusfest?
0: Det här är ju väldigt rörligt. Man får gå och komma precis som man vill. Och det brukar väl röra sig så där mellan 100 och 150 sån här i medeltal. En del kanske bara drar, de här workshopparna drar kanske ungefär 20-25, det är fyra workshoppar, så där rums kanske 25 i varje. Så här, så att

0: att bara och komma och gå, bara och komma och gå genom alla tre dagar.
1: Hur många år har ni arrangerat, eller har de här Franciskusdagarna arrangerats? Ja, det känns som att det är väldigt många nu, va?
0: Ja, det börjar närma sig 50 år. Och det börjar med prästen Runa Backman och just den här upptäckten då, och utgrävningarna av det här franciskanska konventet som har funnits då på slutet av 1400-talet. Och efter det så hade vi bara fortsatt och fortsatt och fortsatt.
1: Hur länge har du själv varit engagerad då?
0: Jag var första gången med i början av 90-talet. Då var jag några gånger och blev helt fascinerad. Sen kom jag tillbaks. Det var mycket som hände där. Jag blev ju prästvigd och började jobba som sjukhuspräst. Jag hade mycket konfirmandläger på somrarna först. Men sen från, vi ska säga, 2010 har jag varit där varje år och suttit med i styrelsen och varit med och gjort det här programmet.
1: Perfekt. Det säger alltså Maria Widén, då, programansvarig för årets Franciskusfest på Kökar, som alltså drar igång då nästa fredag den 3/7 och pågår då till och med söndagen. Tusen tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket.

Det där var Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be, heter låten som du lyssnar till här i Åland idag. Vi ska få lokala nyheter om alldeles en liten stund. Det är lite knappt 4 minuter dit vi hinner lyssna på musik förstås då. Före nyheterna vi lyssnar på Just Like Heaven med The Cure.

0: Arkens sommarbar följer inte stadsplanen, fick bygglov ändå. Rekordstark El Niño kan få följder även i Norden. Och så kommer Ålands alkobutiker inte att hålla söndagsöppet.
1: Nej, inte för tillfälle.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, Mariehamns byggnadsnämnd ger klartecken för restaurang Arkipelags nya italienska sommarbar i Självstyrelseparken, trots att projektet inte följer stadsplanen. På tisdagen beviljade nämnden ett tidsbegränsat bygglov för uteserveringen utanför kompaniet. Samtidigt konstaterar nämnden att anläggningen varken överensstämmer med stadsplanen eller färgmässigt smälter in i parkmiljön. Dessutom har byggnaden redan uppförts utan bygglov. Som följd av avvikelserna tredubblas bygglovsavgiften till maximibeloppet. Trots kritiken valde nämnden att bevilja ett tidsbegränsat lov som gäller till den 23 juni 2027. Byggnadsinspektören hade föreslagit ett femårigt bygglov, men nämnden gick alltså in för ett ettårigt. Nämndens ordförande Camilla Hägglund Palmqvist, moderat, betonar att bygglovet är tillfälligt. Vi beviljar bara ett tillfälligt bygglov. Under tiden är det byggnadsnämndens mening att man ska föra det vidare och utreda om det är möjligt att ha en uteservering där utgående från stadsplanen, säger hon. Den planerade uteserveringen omfattar cirka 430 kvadratmeter i Självstyrelseparken. Arkipelag har tecknat ett avtal med Fastighetsverket om att använda marken och betalar 2000 euro för resten av året. Tanken är att satsningen ska utvärderas efter sommarsäsongen innan parterna tar ställning till en fortsättning. Alko kommer inte börja med söndagsöppna butiker på Åland. Riksdagen godkände nyligen en lagändring som möjliggör för Alko att hålla öppet på söndagar, men det kommer alltså inte att leda till någon förändring här. Det här säger Thomas Vähäkoskela som är servicechef i Ekenäs och vikarie för Alkos platschef på Åland.
1: Nej, inte för tillfälle. Men vad som kommer i framtiden så vet vi ju ännu inte. Det får vi ju följa med förstås, lyssna på våra kunder på Åland. Ser vi där att folk handlar lite bättre liksom på dagarna i tid. Vi stänger ju också i dagsläget. Skulle vi ju kunna ha öppet till klockan 6 på Åland, men vi stänger ju klockan 5 redan. Vi upplever att det inte finns liksom ett sånt behov där.
2: Finns det andra orter där ni inte heller kommer att ha söndagsöppet?
1: Det är en jätteliten del av Alkos totala butiker som nu liksom börjar med söndagsöppet. 35 butiker av, vad ligger vi på nu, över 300 som kommer att ha söndagsöppet nu till början med.
2: Det är faktum att många åringar kan köpa tax-free. Har det påverkat det här beslutet om att inte ha söndagsöppet i nuläget?
1: Det ser vi inte heller som en sån här sak som skulle inverka på det här.
0: Det sa Thomas Vähäkoskela på Alko. Reporter var Thomas Tornefjäll. Tanken är att Alko ska börja med förlängt lördagsöppet i vissa butiker i riket från och med 4 juli. Och 5 juli hålls söndagsöppet för första gången i 35 av landets cirka 300 butiker. Det tidigare badhotellet Karlsro i Degerby på Fögla sålts. Det bekräftar Viggo Johansson, mäklarassistent på Lyski Fastigheter, det bolag som skött förmedlingen. Enligt god mäklarsed kan jag inte säga mer än att det är sålt, säger han. Fastigheten har varit till salu sedan 2024, då ägaren Johanna Delfs meddelade att hon avslutar hotell- och restaurangverksamheten. Ålands Radio har sökt Johanna Delfs för en kommentar, men vi har inte fått kontakt. Tidigare i juni konstaterade forskare starten för väderfenomenet El Niño som påverkar globala vädermönster, temperatur och nederbörd. Vi hör Mika Rantanen som är forskare vid meteorologiska institutet FMI.
3: Well, the El Niño is a totally natural phenomenon. And it occurs...
4: Ungefär vartannat till vart sjunde år uppstår El Niño till följd av förhöjd ytvattentemperatur i tropiska Stilla havet. Det är ett naturligt fenomen som medför en stor effekt på den globala temperaturen.
3: It is called El Niño,
4: berättar Rantanen. Senaste El Niño ägde rum år 2023 till 2024. Årets El Niño förutspås bli rekordbrytande varm och intensiv och kallas för en super El Niño. Rantanen förklarar att effekterna förstärks i samband med klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Effekterna för Finland och Åland blir ändå knappa.
3: In fact, there is very little impact for Finland.
4: Eftersom Finland ligger så långt borta finns det egentligen inga direkta effekter. Däremot kan det uppstå indirekta.
3: Many kind of food production and agriculture and things like that.
4: Matproduktionen i stora delar av världen kan komma att påverkas av torka och värme. Och kallluftsbrott kan förekomma i Finland under vintern till följd av högtryck över Nordatlanten. Ytterligare förutspås rekordvärme år 2027 och eventuellt redan i slutet på 2026. Mikael Rantanen beskriver det som en inblick i framtiden.
3: It kind of gives us a glimpse how the world will look like.
4: Det visar oss hur världen kan komma att se ut om 10 år, då klimatet är 1,5 till 2 grader varmare.
3: As about 10 years into the future.
0: Det sa Mika Rantanen, forskare vid Meteorologiska institutet FMI, reporter Vanelli Höglund. Axel Söderback, som just nu är barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö, föreslås bli ny äldreomsorgsledare i Lämland. Kommunstyrelsen i Lämland konstaterade på sitt senaste möte att 14 personer sökt tjänsten som äldreomsorgsledare och man bedömer att Axel Söderback är bäst lämpad. Nu föreslår styrelsen att fullmäktige ska erbjuda Söderback jobbet. I Eckerö blev Axel Söderback varnad av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården, något som kommundirektören reserverade sig mot. Kommunstyrelsen ansåg att Söderback inte informerat politikerna tillräckligt, men den fick senare dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Och för andra året i rad är Elin Lindqvist Europamästare i tyngdlyftning. I extremvärmen i Belgien segrade hon med 2 personbästa, vilket dessutom betydde Europarekord. I ryck klarade hon 68 kilo och i stöt 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo.
5: Jag skulle säga att det känns lite liknande, nästan bättre. Jag tror att i år så hade jag väl kanske lite mera förväntningar på mig. I och med att jag hade vunnit en gång, alltså förra året också. Så förväntningarna var lite högre, så jag kände att det var lite mer press. Så det kändes nästan ännu bättre att sen verkligen kunna sätta en bra dag och få till så många av lyften. Så därav blev det ännu mer firande på efterlyften på scenen och sådär. Så jag kände att det var lite mer känslosamt i år på något sätt.
6: Men det var personbästa i båda liksom, grenarna?
5: Ja, ryck blev det 68 kilo och det är det bästa jag har gjort i den här viktklassen. Jag har gjort det en gång förut på tävling, då var jag 64 kilo.
6: Hur firade du segern då?
5: Vi drog till stranden.
0: Det sa den nyblivna tvåfaldiga Europamästaren Elin Lindqvist och reporter var Adam Berlin. Ingen blir av med jobbet när distansflygledning införs för bland annat Mariehamns flygplats. Det står klart efter att Fintraffics flygtrafiktjänst fört omställningsförhandlingar med sin personal om övergången till distansflygledning. I ett pressmeddelande skriver Fintraffic att all personal inom flygtrafiktjänster på de flygplatser som övergår till fjärrflygledning erbjuds arbete enligt den nya verksamhetsmodellen eller motsvarande arbete. Driftsättningen av distansflygledning genomförs stegvis under åren 2030-2032 och utöver Mariehamn så ska också Åbo, Vasa, Ivalo, Kittilä, Kosamo och Uleåborgs flygplatser övergå till distansflygledning. Så vädret. Ikväll blir det soligt, cirka 20 grader och vinden är svag omkring nord. I natt klart till halvklart, ner till 10 grader och svag västlig vind. Imorgon mestadels halvklart 20 grader och sydlig vind 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund. I natt vind omkring väst, nordväst, god sikt. Pollenprognosen den visar höga halter av gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
7: Med Rasmus Karlsson i studion ska jag inte säga, men på kökar denna torsdag. Det är ljuvligt sommarväder. Det är nästan lite så att värmen kan beskrivas som lite tryckande. Det är nog passa på att njuta. Det är tur att vinden svalkar lite till leka här. Vi har tagit oss till, ja, men vi befinner oss invid butiken här på Kökar. Vi ska alldeles strax prata med Janina Honkala om en bok som hon har varit med och tagit fram som släpptes bara här om dagen. Men före det så lyssnar vi på lite Luke Combs, Be By You heter låten. Mm.

0: Be By You med Luke Combs var det där som vi lyssnar till här då i Ålands Radio 91,3 MHz. Bland klippor och tankar, ja, det är namnet på en rätt så ny målarbok för vuxna. Bakom boken står Janina Honkala och Aini Laine. Aini är på annan ort just nu, men herr Janina är på plats med mig här på kök här just nu. Hejsan och välkommen med i programmet.
1: Ja, tack så mycket och välkommen till Kökar.
0: Tack för det också. Hur står det till?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Spännande och roligt att få berätta om boken.
0: Ja, men det tänker jag att vi ska göra direkt här. Vad är det här för bok?
1: Ja, nu har jag faktiskt ett exemplar här framför mig som vi kan bläddra i. Men det är en reflekterande målarbok. Vi har övningar i boken som är skapade av Aini som är psykolog. Och de baserar sig på ACT-terapi. Och sen har vi då bilder som både jag och Aini har tagit och vi har gjort målarbilder av dem. Så då kan man kombinera och göra övningarna medan man målar, bara målar eller sen ha det som ett trevligt minne från kökar.
0: Jag tänkte höra lite vad syftet är, men det kanske är lite i terapi då.
1: Ja, precis. Vi har försökt lämna det så öppet som möjligt. Man kan som sagt ha det som ett exemplar att ha hemma eller så kan man göra övningarna. Aini har velat konkretisera väldigt bra att hon har... Vi har haft olika övningar först och så försökte vi göra dem så öppna som möjligt. Som sagt att det är helt upp till användaren hur man vill. Man kan försöka imitera bilderna. Det finns, som du ser här på bakuppslaget, så finns alla originalbilder också. Och sen kan man följa övningarna i boken eller så kan man färglägga hur man vill.
0: Ja, vi ska just börja titta lite mer och börja bläddra här. Men hur mycket jobb och hur länge har ni jobbat med den här boken?
1: Oj, det har gått fort. Det var här i våras så funderade vi på vad vi skulle kunna hitta på då. Och vi är ju båda egenföretagare och också mammor till två barn. Eller vi har fyra barn. Och... så funderade vi då, vi gick från kaffekoppar till kalsonger till servetter, vad skulle vi ha för koppling och så landade vi i att som sagt att kunna kombinera våra båda styrkor att jag jobbar med grafisk design eller mera den biten och Aini som sagt med sina psykologiska bakgrund som med texterna, så alltså nu har vi kunnat kombinera de här båda till en. Och det har som sagt gått fort. Det var inte jättemånga veckor för vi har jobbat väldigt bra tillsammans.
0: Men om vi har ju öppnat det här då bland klippor och tankar, boken. Ska vi slå upp något blad? Nu har vi en bil som startar precis bredvid oss här. Så det är till och med två tror jag på en gång. Så vi ska väl låta dem kanske backa ut lite innan vi fortsätter intervjun. Jag tror att det kanske inte låter allt för mycket. Men vi låter dem stå på tomgång färdigt här och rulla undan. Nu har vi en bil undan i alla fall så jag tror vi kan fortsätta snacka nu, Janina. Ja, träspråkig verkar boken vara åtminstone.
1: Träspråkig är den, jo. Tre språk för att vi har velat kunna inkludera alla. Svenskan är viktig och den är först. Så har vi finskan som båda pratar och så engelskan för att inkludera även de som inte har de två inhemska språken. Sen om vi bläddrar vidare kommer vi till innehållsförteckningen. Och där har man små bilder på alla motiv som man kan färglägga och också ett ord som beskriver då, motivet. Och så den här boken är byggd så att vi börjar faktiskt från färgfäste från Harpanäs. Och här är då, skulle jag säga som ni hade också i inslaget, så bilden av färgfäste, kökar. Och här är temat och temaordet på sidorna som första uppslagets tema är tålamod. Om platsen berättar vi en liten historia om platsen. Sen har vi alltid en reflektion och sen själva uppgiften då. Så alla ser likadana ut. Och det tyckte vi att var också en viktig del att få kombinerat som övningarna också med bilden. Så därför tog vi en liten bit om platsen med alltid. Så att man får en liten inblick då. Mm.
0: Och vi har nu hunnit bläddra igenom två motiv då. Om man ska försöka beskriva det här, så egentligen ser det ju ganska mycket ut som en, ja, men, en målarbok som också främst riktar sig till barn, att, att principen är detsamma. Motiven blev väl lite mer avancerade, att det här är väl ganska mycket mer detaljer, men håller du med i min beskrivning?
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju konturer. Så att och det är kanske, som vi var lite inne på, en målarbok för alla åldrar, absolut, att det är nog allt från barn till vuxen som kan använda. Nu just den här riktar sig, har vi riktat oss med övningarna till vuxna, men inget sätter emot att barn också får rita i den.
0: Janina Honkala, har du något favoritmotiv här i boken som du kommer på så här direkt?
1: Oj, det är, mitt hjärta så bankar ju för kossorna. De är ju våra vita kossor, så de behöver man inte alls färglägga om man inte vill.
0: Ja, det är kor på en äng, kan man väl sammanfatta det som, jag tänker. Är det kanske lite vass här i förgrunden?
1: Ja, de här är här i Överboda viken och bidrar till att vassen håller sig. De bidrar också till vår natur här på Kökar, så att de kämpar på samtidigt som de lever loppan i Överboda viken.
0: Men du, målarböcker är ju inte alldeles ovanliga, men det är ju betydligt mindre vanligt att det är sådana som inte enbart, eller främst riktar sig till barn då, som faller här då med lite mer avancerade motiv. Och så har du alls någon koll på hur stor den här genren är av böcker?
1: Jag skulle säga, nu blir det här nog en liten killgissning, men jag tycker att det har ökat. Det finns ju många väldigt, hur skulle man säga, det finns helt Facebookgrupper för en viss typ av författares eller illustratörs målarböcker. Så att jag skulle säga att den genren kanske har växt senare år.
0: Det var ju boksläpp bara häromdagen, eller hur?
1: Det var det på tisdag.
0: Hur gick det?
1: Och det var fantastiskt. Vi blev solen sken på kvällen. Vi var på Brudhäll vid uteserveringen och det kom massa folk. Så jag hade nog aldrig gissat det, men det är väl hela den här vår historia med boken. Vi började med att vi skulle blygsamt beställa kanske 50 exemplar och så gick vi till 100. Aini fick mejla med tryckeriet och det slutade med att de berättade sig till oss, ja, men vi faktiskt måste nu panikbeställa mera papper för att det blev så många förbeställningar.
0: Och är det så att Aini är iväg och levererar böcker idag, eller hur var det låg till, förstår jag?
1: Ja, exakt. Hon levererar böcker idag, så de kommer finnas i stan på Lisko och i Mariehamns bokhandel.
0: Precis det. Men det här, om vi nästan måste kika lite på framtiden, för syftet med en målarbok är ju att någon gång måla klart det hela. Har ni redan nu planer på någon slags uppföljare, andra kommuner till exempel, ännu fler motiv från Kökar, vad vet jag?
1: Oj, ja, det skulle vara kanske till vintersäsongen, eller nu baserar ju sig alla bilder på sådana vi har tagit själva, såklart den här fantastiska naturen på Kökar så gör att det är väldigt lätt att skapa målarbilder. Sen har jag ju bott på fasta Åland, men så det är en spännande fråga. En barnbok har vi nog inte lämnat helt, så att möjligtvis någon sorts barnbok om Kökar. En andra upplaga med lite vintriga bilder. Vem vet?
0: Man får se. Men du, det ska jag ju höra ännu här. Det här är ju alltså då konturer i den här målarboken. Men är det fritt fram att välja färger och så vidare sen, eller finns det på något vis förutbestämt eller rekommenderat?
1: Du tänker färger, vilka färger man ska använda när man... I pennor så rekommenderar vi ju då färgpennor, eller vi har också provat att måla med vattenfärg, så den är inte helt omöjlig. Vi har valt lite tjockare papper, så det ska tåla också det. Men att vi rekommenderar färgpennor, och sen är ju... Det är då fritt fram att måla hur man vill, alla regnbågens färger eller enligt bilderna.
0: Så vill jag måla stenarna som vi tittar på här nu rosa, så är det bara fritt fram?
1: Ja, men gud ja. Ja. Det är hur du känner dig efter att du har gjort den här övningen som kanske baserar sig sen på ditt färgval.
0: Men det finns ju då alltså någon slags, det fanns ju originalbilder, eller hur, längst bak ifall man vill ha riktigt, riktigt ta mall, men det måste man ju göra, man tror.
1: Ja, det finns där bak på omslaget, så finns originalbilderna om man vill utmana sig själv.
0: Janina Honkala, tusen tack för att du tog dig tid att berätta om din och Ainis nya bok. Vi fortsätter i programmet med lite musik.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar var det där. Det är dags att börja säga tack för idag vad gäller Åland idag och Ålands radios kökarsändningar då denna torsdag 25 juni 2026. Det har varit spännande även för min del att få besöka kökar. Det var faktiskt ganska många år sedan sist, så det var kul att få återbekanta sig med de verkligen fina vyerna, får man ju lov att säga. Imorgon är det fredag då, vi är tillbaka klockan 15:30, då sänder vi som normalt från Ålandsvägen, och även imorgon så är det jag då, dagens programledare Rasmus Karlsson, som ni hör när vi kör igång då i timmen och en halv. Rasmus Karlsson, som sagt, programledare idag och producent till Leka studiotekniker, får man ju säga, på Ålandsvägen. Det var Johan Ågren. Vi säger tack för idag och på återhörande. Här är Sabrina Carpenter med Taste. Oh, I live quite

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Medel och makt, jo. Grannpigan tjocknar. Tjocknar på det där sättet som bara kan betyda en sak. Och Otto håller sig undan. Inte för att han skäms, det kan han inte. Han gör inte fel, alltså behöver han inte skämmas heller. Men det är arbetsamt med gnället och gnölet när kärringarna i gården börjar förstå att han har hälsat på hos pigan. Förresten har han inte gjort någonting som pigan inte varit med på. En gift kar som sannerligen borde begripa bättre. Det räcker nog med äventyren då för gode herrn. Stockholms resor och bärnsalonger och hästaffärer och supfärder. Men Ida är ju utsliten. Slut precis är hon den lilla människan. Och barnmorskan har ju bestämt sagt ifrån att Otto får besinna sig och begripa att en kvinnokropp som fött 8 barn på mindre än 10 år inte förmår mera, inte tål mera. Att han inte får pina livet ur hustrun sin. Nej, det vill han ju inte. Sannerligen inte. Men en kar har ju sina behov. Och det är med all rätt i världen Otto passar på när tillfälle bjuds. När han kommer åt grannpigan då, i all frid och ro, med hänsyn till sin utpinade hustru. Skam har han ingen. Han har lämnat den i skogen. Den stora skogen runt Lövvik, Fallbergen, Boberg, Tallar och Blåbärsris. Någonstans där bor kanske hans skam. Nog händer det att han ser den skymta en eller annan tidig morgon när han kommer hemkörande från stan och någon av sittningarna på societetshuset. Precis där vägen tar av från bergsterrängen och blir bättre, mera farbar, närmare gården kan det hända att han ser något mörkt och uppfordrande i ögonvrån. Men det är alltid på väg bort, undan honom. Och hästen märker ingenting utan fortsätter i sin makliga takt vägen fram. Han sover inte mindre gott om morgnarna när han väl hittat i säng. Han är inte ilsknare än vanligt när han vaknar och stiger upp på förmiddagen. Bakfyllan känns inte värre än den brukar heller. Han har skymtat skammen, men den drog bort. Nog längtar han till stan de dagarna, ångrar nästan att han har kört hem. Han kunde ha stannat ett eller två dygn till, tagit ett rum. Cigarröken, de höga hattarna och bäste brorskålarna, blankade bordsytor under vita dukar, konjaken som flytande guld i glaset. Men det var ju så sent som i morse som han kom hem. Vi kunde dansa, säger Ida. Åka till stan och dansa lite. Samma glädje som i brudvalsen om och om igen. Du nynnar takten i mitt öra, säger Ida, och håller mig som vore jag dyrbar, en skatt i dina händer. Så håller du mig, så flyger jag, en ung fågel i din famn, virvlar och kast, hisnande svängar, så länge vi orkar. Mitt nyckelben passar som gjutet i gropen under ditt. Så väl känner jag dina händer, vet precis hur jag ska hålla din vänstra hand i min högra för att inte tappa taget i snurrstegen. Vet precis var jag ska sätta ner min fot mellan dina fötter så att vi inte snubblar på varandra. Johanna är inte förmögen att tala med Otto eller med någon annan människa om det som annat än skam. Det stannar där vid skammen. Skammen i kroppen som berättar för en var gränserna går. Man ligger inte med grannpigan och gör henne med barn gång efter annan när man har hustru och barn i huset. Man sitter inte på salong och dricker och affärer medan hemmanet ropar efter arbetskar och husbonde. Man låtsas inte vara patron när man är bond... Ja, Tom. Man låtsas inte vara patron när det är bonde man är. Man kaverar inte kring sig på det viset att hemmanet riskerar att gå på auktion. Sådana saker kan inte Johanna säga. Nog får Otto höra det rätt ut av folk som vågar ta ordet i sin mun. Men han är opåverkad, skrattar storsint till svar. Det begriper inte bättre. Han gör som han vill. Det är det Johanna vet och förstår. Det händer att hon möter honom öga mot öga i en dörröppning, ett hörn, att de har råkat röra sig så att de inte kan undvika varandra. Hon ser viljan i hans blick då, viljan och den blanka glimten av skräck över pupillen. Hon skulle aldrig erkänna det, inte ens för sig själv, men det är en spegling av hennes egen blick. Hård vilja och blank skräck, som två sidor av samma sak, eller som kontur och innehåll i ett och samma. Att man inte kan böja sig, för man är så hård att man bryts då. Man vet att man bryts. Det har tagit måtten på varandra för länge sedan, behöver inte utmana varandra alls. Ändå, hon kan inte stiga undan så att han slipper fram, och han kan inte heller. Inte ens ett halvt steg åt sidan kan han ta. Tröttheten i henne när han tar henne om överarmarna, inte hårt, inte ovänligt, bara självklart, och skjuter henne bakåt. Stiger där hon nyss stått, går som rakt över henne fast han håller henne åt sidan. Det är så mycket folk, så mycket som händer. Ibland får Johanna knappt plats i sitt eget hus. Hon går i skogen i bara särken och tänker att hon är ung. Hon skyllde på att hon skulle plocka blåbär när hon gick. Och nog tog hon bärkorgen med, men det har börjat regna och hon tänker inte plocka blöta bär. Så nu går hon bara. Går i regnet och tänker att hon är ung. Det är ett stilla regn. Står man under en gles tall märker man det knappt. Regnet tasslar i trädkronorna, tisslar och tasslar. Ett hemligt prat som man inte kan begripa. Så mycket en människa inte begriper. Om regnet säger henne någonting, det träffar henne med en kall droppe nu och en kall droppe då, gör små mörka fläckar i kläderna. Kanske är det så att man lossnar lite i taget från allt det man fäst sig vid. Snart sitter hon inte fast i sig själv ens. Att det är åren som går som kommer emellan en själv och det man en gång var. Inte är hon ju ung, men hon minns hur det var nu. Minns sig själv innan Lövvik, innan Gustav och barnen, men känner inte igen sig. På nåder, hon vet vad det är. Aldrig tänker hon leva så. Hon har skaffat sig sitt, och det som är hennes tänker hon hålla fast. På nåder, inte hon. Johanna kan inga böner. Där har det förresten någonsin lönat sig att be. Som svaret på en bön. Ni får tillbaka barnet. Ni får tillbaka barnet som ligger dött på djupet. Barnet får färg i anletet. Barnet får liv i kroppen. Barnet får anda och ord.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.